0: Weiss som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami. Ja,
1: nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Par byten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken, och vi får väl ändå säga att man kvitterar väl förtjänt till slut.
0: Abdullaleh Al-Amri gav Saudiarabien ledningen i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte sådär jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen. Kanske lite grann sådär med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinje. Höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken, när jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte de här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander, berätta.
1: Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn, och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kommer istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65, bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
4: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
5: Gunnel heter jag, Karlsson.
6: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
5: Jag äter nog tillräckligt. Jag äter, varje morgon äter jag 2 ägg, till exempel.
1: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
1: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
0: Just det.
1: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen.
1: Bra
0: Vaken nämnde Sverigematchen en del. 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
1: Tack själv.
0: Vi tar lite Jessie Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänker jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller smsa in till programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden, så kommer jag pytsa ut två stycken extra ledtrådar därefter. Alltså tre stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråd nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken snabbla sverigesradio.se.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver, kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1. Gott snart ett år.
0: Ska det vara så här svårt? Nej. Det är inte riktigt rätt, va? Men kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra i all ära. Så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio. Innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

så heter Björks låt It's Oh So Quiet. Ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen, kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte. Då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, Mördarna med Läs Mina Tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Så kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: skin. The subtle way you smile.
1: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med Nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken snabblad sverigesradio.se.
2: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså, den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk, Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta, 3:45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Just when

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus, du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar
0: jag. Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man planka gratis, liksom åkt gratis på...
0: Aha, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Och sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag, Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du?
1: Mm.
0: Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Ja, först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker och eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

Det gäller riksväg 23 mellan Bosjökloster och Hör. Norrgående körriktning mot Hör. Här stänger man av riksväg 23 och det kommer att vara avstängt fram till cirka klockan 04 på grund av ett vägarbete. Mellan Bosjökloster och Karlsholm vid Ängsbyn så är det avstängt i norrgående körriktning fram till cirka klockan 4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt 500 000 exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May med många andra låtar som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldig massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gott gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelanden och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett köttbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Have you been? Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade en dag senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de springer. Jag blir helt utmattad att börja titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran, menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizzo med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver jag kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är döda. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Det orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Jag ska. Hejdå. Nej, men bara så liksom så född 95, ung, fräsch, framgångsrik, bara tar en massa rekord, bara så också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång medel- och långdistanslöp.
1: Utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man
2: får. Är det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Ja, det är så.
2: Jag förstår.
3: Det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
3: Men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
2: Mm. Det är liksom,
3: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en
3: lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Det var det enda. Hit.
2: Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var du som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek.
1: Ganska skrek.
3: Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var vi ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då. Alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen. Det var från 0-100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle bara köra Snapchat men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns utrymme för att liksom försvara eller förklara.
3: Nej, så jag liksom,
2: han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis och säga, din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats så att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså.
2: Exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner att man är traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
1: Något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

påminner om riksväg 23 som kommer att vara avstängt ytterligare en stund. Och det är norrgående körriktning mellan Bosjökloster och Hör. Där vid Ängsbyn som ligger strax norr om Bosjökloster pågår vägarbete och det kommer att vara avstängt i norrgående körriktning fram till cirka klockan 16.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Ja, men vad kul, jag har så mycket berättat om henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart. Men
1: då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette och då var det Rosalía. Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, lite vad osäker herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Just det.
0: Ah, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelar de säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så, var liksom het, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Bergen, eller?
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, okej. Då är det eller, någon annan.
2: Nej, men det kanske är. Nej, det är nog Bergheim. Ja. Men nu känner jag... Jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd. Så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B-sound och så. Har man ju kanske hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalia med Magnolias.
1: så stressade över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företag.

0: börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
1: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det var oroligt att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter
0: på
1: med
0: din hoodie.
1: Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ge en ledtråd.
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja, då är det ju dem.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Precis. Ja, och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue.
0: Vi
1: släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har de blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Hur ska... Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina Namstad, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning som är Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenetsverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Petra och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans. Fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

0: Ciao.
1: Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar, en fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja,
0: hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis upp, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för det. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vaken med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Missing med Travis i Vakan med Peter och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården, riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hört lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns ju diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt så är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer bli en spännande match men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muslin med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim, och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: something I want to talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granset. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså. Ja, så kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag tycker, jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Jag och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung, det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare, och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan så här, hur romantisk är jag liksom? Och så satt och funderade på det.
0: Farlig fråga.
1: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå.
0: Ja.
1: Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något
0: sätt. Men det
1: där
0: är ju
1: bra. Utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju, Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Markus Granset, tack för att du var med i Vaken.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown Eyed Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först ekot med Henrik Zell, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja, jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog, 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är det sjuka är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, tror det eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har
9: gärna
6: trots allt 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där, alltså Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien 0-0.
10: It's over!
11: Vital! Vital!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surprise Atlanta!
16: Magnifico!
17: Dan een spectaculair resultaat.
18: Historie!
19: Spain 0, Cape Verde 0.
20: Och då lyckades spela 0-0.
21: 0-0.
22: Cabo Verde 0-0.
23: This is extra special.
24: Cabo, Cabo, Cabo!
25: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
26: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? Det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med ju sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens ledare och så här sa han efteråt.
10: I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen KZTV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följde det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när KZTV visade honom sin kupp.
10: crazy, yeah. Isa loco.
6: Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät det alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada. Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag var väl efter, kan det ha varit 2-0-målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
0: Ja,
6: vill varken bekräfta eller dementera. Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Så jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Colster tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
0: Nej,
6: och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
13: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
13: Ja, det...
6: Vad är frågan om?
13: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
0: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jöker är så isäker, totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst är, sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen for Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, ja, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att, så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Mm, just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know, I'm interested in Norway do. I know they're a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va? För att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiär.

0: här laget.
1: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
0: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. Ha. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Mm. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget, och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet. Och i utslagsfasen, ja, då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
2: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
0: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Mm. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
1: Okej då. De är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ødegaard, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Berga kungens sal.

0: uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har ju erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa!
1: Du minns säkert...
3: Fick jag in det också.
1: Ja, dels det. Men också, alltså på mina tinnar är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så föran den här pokalen mot liksom, ja men skrevet.

0: och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt sjätte VM. Även han har haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren, Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
1: Är det United, ja.
0: Det är United, ja. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina mötts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså två mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia. Och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
1: Ja, den matchen spelas alltså 03.00 i natt. Dessförinnan väntar 21.00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari. Där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
0: man ändå... får
1: ju
0: inte göra det, eller hur?
1: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
2: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
3: I also think they're underrated.
2: Yes, very, very.
1: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
0: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här VM:et. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Det är sannerligen en VM- och fotbollssommar. Så blir det år 2026. Idag är det den 16 juni. Hanna Palm heter jag, som tänker att jag ska husera i studion nu de närmsta timmarna. Du gör också Nina Börstad på trafiken, som svarar när du ringer in och berättar om problem på 020 999 444. Hanna Littner, god morgon på dig.
6: God morgon. Ganska grå himmel ovanför mig just nu, men idag ska det handla om jordgubbar, och det värmer i alla fall mig.
5: Ja, så alltså, viktigast på midsommarbordet nästan. Om jag ska vara lite jag ska ju ändå vara objektiv. Så jag försöker vara det. Finns andra bär också. Du, vad har vi för nyheter lokalt då, Kajsa Sigvardsson?
7: Ja, idag fortsätter vi vår valturné genom P4 Malmöhus olika orter. Idag ska vi till Hörby, och en av frågorna, det gäller skolresultat.
5: Ekot nu med Gunilla Hansen-Bering om politikers markaffärer. Klockan är 6. God morgon!
3: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
8: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
9: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
10: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
11: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
10: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlegg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
8: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
3: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
12: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
13: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
12: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
3: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
14: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
3: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Det är ju inte bara en VM-sommar som vi pratar mycket om, utan även ett valår, hörni. Hur ska vi hinna med allting innan hösten? Det här är i alla fall P4 Malmöhus och vi har mycket att hinna med den här morgonen. Det vill jag lova. Det blir bär bland annat. Bär för slanten, lilla bäret som sitter på trafikredaktionen. Hon heter Nina Börstad. Nina, vad händer där ute?
15: Jo, det är ett väldigt lugnt läge den här morgonen. Det enda jag har, det är en trafiksignal som är trasig i Trelleborg. Det är på 108 Bryggaregatan i Trelleborg. I korsningen med Västergatan, där är trafiksignalerna ur funktion. Och i nuläget så har man väl ingen direkt prognos på när det här ska vara klart.
5: Men har man något annat på hjärtat som rör trafiken, ring in och berätta 020 999 444.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark har vi här med När vi gräver guld i USA. Jag kastas ju tillbaka till förra veckan, Kajsa.
1: Jaså.
0: För då fick jag besök.
1: Jaha.
0: I studion. Naomi Wiehe kom hit och spelade den här på mandolin. Och det var så vackert och jag blev så rörd. Och nu funderar jag på var någonstans jag ska kolla på matchen på lördag.
1: Ja, vad härligt, Hanna.
0: Det känns som att jag kanske behöver vara i sällskap med någon. Så här, jag har inga planer för midsommar. Hänga med katterna. Det är deras första midsommar hemma hos mig.
1: Det är så härligt i och för sig.
0: Så att någon kanske har tips på en jordgubbstårta fast för katter. Jag vet inte, någonting sånt. Men ja, jag tror att det är en upplevelse som man vill dela med andra. Och
1: det
0: titta
1: tror jag
0: på,
1: också.
0: På den här matchen som jag tror kommer bli lite av en rysare, säger jag, utan att vara någon expert. På den lokala nyhetsfronten då, Kajsa?
1: Ja, då fortsätter vi ju vår valturné inför höstens val. Vi besöker ju alla P4 Malmöhus kommuner där vi sätter fokus på olika frågor som är viktiga. Vi pratar med politiker och med boende. Jätteroligt har det varit. Nu styr vi kosan idag mot Hörby. Och där kommer vi prata om skolan och skolresultaten. Det visar sig nämligen att bara 52% av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra läsåret. Och det är långt under rikssnittet på 68%. Vad kan detta bero på? Mm. Kan det bero på stök eller skolk eller mobiler på lektionerna eller så? Ja. Vi tar fokus på detta nu under morgonen och sen i förmiddagen, alltså från klockan 10, så finns vi i Hörby.
0: Mm, jag var ju i Svalövergård och det var väldigt, väldigt kul faktiskt att få åka ut. Jag har ju suttit i den här studion väldigt länge nu. Jag började ju min karriär som reporter i alla fall här på P4 Malmöhus och var ute mycket. Det var ändå härligt att få smaka på Skåne. Ni får smaka på Hörby idag. Nu är klockan 11 minuter över 6.

0: Echo Smith och Cool Kids. Det är midsommarvecka, bara några dagar kvar till det här. En högtid som ju är väldigt förknippad med traditioner, tänker jag. Inte för alla, men för somliga.
1: Absolut.
0: Kajsa och Hanna, vad känner ni kring midsommar? Kajsa, vad får du för känsla i magen?
1: Alltså jag tycker verkligen om midsommar. Jag är inte liksom sådär... jag tycker om när det är härligt och glatt. Och det behöver inte vara så himla tjusigt eller sådär. Utan jag tycker om när det är, bara liksom att man känner att man får livet i sig.
0: Livet kommer in igen. Känner du samma sak, Hanna Littner? Tänds livet inom dig när midsommar nalkas?
2: Alltså jag älskar ju högtider överlag. Mm. Högtider, firanden, traditioner... Jag gillar ju också sommar, så att midsommar är absolut högt upp på min lista.
0: Ja, har du några så här fasta traditioner då, eller någonting så här, men det här är ändå återkommande?
2: Det känns som att jag har firat midsommar på så mycket olika sätt med så mycket olika människor de senaste åren, men oavsett firande i princip så har jag alltid tre ansvarsområden.
0: Oj,
2: på dagen och inför dagen.
0: Låt höra.
2: Ansvarsområde nummer ett, baka bröd.
0: Aha.
2: För jag har något, ja, men lite så, ett hemligt brödrecept i huvudet som jag kan dra fram, som brukar göra succé på olika högtider. Brukar alltid få med på midsommar. Ansvarsområde nummer två, det här kanske då är lite kontroversiellt för en del som lyssnar, men den vegetariska sillen.
0: Ah, just det, ja. Den har jag alltid varit lite nyfiken på. Medan jag bodde ihop med en irländare som var vegetarian, så tänkte jag faktiskt att jag skulle ta tag i det här någon gång och få till den här vegetariska sillen. Det hände aldrig, ska jag säga. Men hur är det, aubergine? Eller har jag hallucinerat ihop det här?
2: Jag brukar göra med inlagd aubergine. Man kan göra med lite andra, med svamp, med tofu och sådär. Men jag brukar göra med inlagd aubergine. Och sen har ju jag både en mamma och hade också en mormor tidigare som brukade lägga in sin egna sill. Så jag har helt enkelt tagit mina favoriter av deras recept och så gjort i vegetarisk version. Så det brukar jag få hålla i. Brukar också faktiskt gå hem. Och sist men absolut inte minst, midsommarkransar.
0: Ja. Är du en hejare på binda?
2: Ja, men har ändå blivit det med åren. Det kan jag också tacka min mamma för från början. Så att på midsommarafton brukar man ofta hitta mig på en filt någonstans, ivrigt bindandes. Och i bästa fall så har jag en liten högtalare som spelar sommarmusik bredvid mig.
0: Åh, vad mysigt. Du sitter också och myser, Kajsa, säger.
1: Ja, jag tycker också att blomsterkransarna är härliga. Vi brukar åka till Visslanda i Småland och fira med våra vänner. Väldigt trevligt. Vi har de senaste åren firat på ett sån här traditionellt firande, men i år tror jag att vi kommer skippa det traditionella firandet och bada istället, för det ska vara 27 grader varmt.
0: Oj. Ja, men då så, då kanske det blir en ny midsommartradition. Jag tänker att vi vill efterlysa de som är lite mer udda. Du som lyssnar, har någon så här lite ovanlig midsommartradition, får jättegärna höra av dig. Vi vill höra allt om det. Vi finns på sociala medier till exempel.

0: Magnus Uggla, såklart kung för en dag.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Är du nyfiken på denna post kan jag rekommendera Petri musikdokumentär som har gjort ett avsnitt om honom. Alltså de gör, alltså det är väldigt spridda skurar på vilka artister och band som de gör avsnitt om Petri musikdokumentär. Men det finns mycket, mycket, mycket spännande att gräva i. Där finns i appen Sveriges Radio. Varm rekommendation om du vill ligga och lyssna på något nytt i hängmattan i sommar. Och så kan du lyssna på oss live också, såklart. Vi, det är ju P4 Malmöhus. Och det här, det är Ekot.
1: I Västerås hittades igår kväll 2 tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.

0: life. Bon Jovi, It's My Life från år 2000. Alltså, det var kul om man tittar på MTV på den tiden. Det gjorde jag i alla fall, och jag är 10 bast. Ja, saknar musikvideorna. Ja, nu hör ni, ska det bli nyheter. Klockan är 6:30.
1: Drygt 3 av 10 äldre uppger att de känner sig ensamma ibland eller ofta, visar ny forskning från Malmö universitet. Risken ökade med åldern, och bland de som kände sig ensamma var det vanligare med förskrivna läkemedel. Däremot kände personer sig mindre ensamma när de bodde tillsammans med någon eller hade kontakt med barnbarn och grannar. Samtidigt fanns det också personer som upplevde ensamhet trots stark kontakt med sin familj. I djupintervjuer lyftes att vara fortsatt aktiv och ha ett sammanhang, som till exempel volontärarbete, som viktigt för att förebygga ensamhet. Ensamhet kan också upplevas positiv om den är självvald. I den första delstudien ingick närmare 400 personer i Blekinge mellan 66 och 99 år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Bara drygt hälften av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra läsåret.
3: Jag har inte godkänt alla ämnen. I min vängrupp så är det ju, de flesta kommer ju inte in på sitt gymnasium.
2: 15-åriga Rebecka går ut nian på första skolan i Hörby.
3: Alltså vissa kanske skiter i skolan, 7-8, för de inte tror att det är så viktigt. Men när man går i nian så märker man att det är väldigt viktigt. För att man behöver ha bra betyg för att komma in på ett gymnasium.
2: Och att bara 52% fick godkänt i alla ämnen ligger långt under rikssnittet på 68%. Tova, som också går ut nian, radar upp problemen som hon ser under en vanlig dag i skolan.
4: Det är ganska många som inte går på sina lektioner, som skolkar och sitter i korridorer. Många som sitter med mobiler så de fokuserar liksom inte. Och sen är det lärarna bryr sig inte riktigt.
2: Maria Westlund, matematik- och NO-lärare på Frostaskolan och ordförande för Sveriges lärare, beskriver en pressad arbetssituation.
5: Extremt stressande. Det är svårt som enskild lärare att klara av 20-25 elever helt själv utan något stöd. Och där har vi ibland faktiskt hamnat, och vi är det väldigt mycket på högstadiet.
6: Visst har vi klasser som är upp mot 25-28, men det är undantagsfall.
2: Anders Hansson är sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hörby.
6: Vi har ett jättestort ansvar, och det har vi tagit genom att satsa oerhört mycket pengar på skolan.
2: Men någon direkt förklaring till varför resultaten försämrats trots de satsningar kommunen hänvisar till ger han inte.
6: Vi får lyssna på verksamheten säger, och vi tillskjuter resurser, vilket vi har gjort. Att resultatet inte är där, det är svårt för oss att påverka.
2: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
0: Ja, det var de lokala nyheterna, och jag kan avslöja, kanske har avslöjats redan, men min vän och kollega Assar, han kommer ju att spendera sommaren någon annanstans, höra sin annan P4-kanal, och då handlar det om P4 Gotland. Ta ner appen så kan du tjuvlyssna lite grann på hur det låter, men framförallt ska du lyssna på oss, tycker jag i alla fall. Finns där appar finns. Och så vidare, välj in P4 Malmö som din lokala P4-kanal och släng igång pushnotisen också. Missar du inget denna sommar. Idag får vi moln varvat med lite sol, och under eftermiddagen så kommer den här molnigheten och med minska, och det kommer bli allt mer soligt väder. Temperaturen 14-18 grader, och så har vi en västlig vind med friska vindbyar.
7: P4 dokumentär.
8: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
9: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
10: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
9: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
8: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
9: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Agnes love songs, som vi har sagt förr och som vi säger igen. Det är mycket fotbolls-VM detta år, men det är väl inte så konstigt vad Sverige är ju med och spelar. Det märks inte minst i radiosporten. Det är dags för nu och det är Petter Barling som levererade senaste, och det kommer ju från fotbolls-VM.
1: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär, innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
3: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna, vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
4: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
5: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
4: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
5: Ja, men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här, så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2, och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
6: It's over!
7: Vital! Vital!
8: C'est terminé!
9: And that is it!
10: Sensation!
11: Surpressing Atlanta!
12: Magnifico!
13: Dan een spectaculair resultaat.
14: Historie!
15: Spain 0, Cape Verde 0.
16: Och då lyckades spela 0-0.
17: 0-0.
18: Cabo Verde 0-0.
19: This is extra special.
20: Cabo, cabo, cabo!
21: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
22: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
1: Och ikväll och i natt dags för Haalands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow, hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
23: Lyssna in sommaren med oss.
24: Det här är P4.

0: Lina Philipsson, kärlek kommer med sommar. Det är mycket musik nu med sommartema och det är väl precis som det ska vara, va? Det här är ju P4 Malmö som precis har startat igång den här dagen. Klockan är 7:15. Vi har så extremt mycket radio framför oss så du kan inte ana. Till exempel P4 Extra. Alltid lika spännande att se vad har de planerat ihop för någonting.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13:04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
0: Ja, alltså på tal om hatt, jag sitter här och kollar runt, söker på internet så olika typer av hatt. Man säger så här, vad är min egna personliga favorit? Ja, men du vet en sån, lite Emily Lönneberga, räknas det som hatt eller är det en mössa? Du kanske ser den framför dig. Annars en liten stråhatt så här på sommarkvisten. Eller varför inte en klassisk cowboyhatt? Ja. Kul tema med hatt i alla fall. Det här är Harry Styles, Late Night Talk.

0: Det är snart midsommar, ja det vet ni vid detta laget. Bara dagar borta och Kajsa, en intensiv reshelg.
1: Ja, det här är ju en av årets största trafikhelger. Och därför så går både Trafikverket och polisen ut med vissa uppmaningar till trafikanterna, Hanna. Det handlar bland annat om att planera resan i tid och så vidare. Det är hålla avstånd och anpassa hastigheten. Men också så gör Trafikverket någonting som är proaktivt kan man säga och pausar vägarbeten på stora vägar genom Sverige. Det handlar alltså om planerade vägarbeten som inte kommer hålla på under de här stora trafikhelgen, utan naturligtvis så måste såna här akuta störningar avhjälpas. Det kan man ju aldrig hjälpa. Men de här stora planerade sakerna kommer inte pågå för att trafiken ska flyta på så lätt som möjligt.
0: Men det betyder inte att du kanske inte kommer stöta på något trafikarbete. Det är inte alla som pausas, men det är de som är större. Så att det kanske man kan dra en lättnadens suck, men som sagt, det är inte varenda trafikarbete. Samma med banarbeten. De pausas också.
1: Precis, i tågtrafiken. Mm. De skjuts upp till efterhelgen.
0: Anna, lite när jag vet att du har ju varit i

0: som firar midsommar på Öland. Och dagen innan så är det en stridström med bilar över bron. Och precis innan bron på fastlandssidan så finns det som en parkeringsplats liksom bredvid körfälten upp på bron. Och dit åker folk, alltså dagen innan midsommarafton, för att helt enkelt titta på trafiken.
1: Gud, vad roligt! Vilket kul nöje. Eller är det jag som är överdrivet skeptisk här? Är det kul att se på en tung midsommartrafik?
0: Ja, men jag tror det fanns folk som tyckte det var jättemysigt. Jag träffade flera som hade varit där i ja, men så 10-20 år. Några hade med sig, folk kom dit med campingstolar, med fika. Jag träffade några som satt och åt jordgubbstårta och drack kaffe. Andra som var intresserade av så här, med veteranbilar, amerikaner och så, som satt och spanade särskilt efter det. Mm. Och en hel del sådana såg vi ju när jag var där, såklart. Fin tradition tyckte jag.
1: Ja, ändå en ursäkt att få samlas. Det kanske är det. Vi har det liknande i Vasa, fast då är det på första maj. Då är det första maj tåg genom stan. Och då är det just gamla jänkare, gamla amerikanska bilar. Och det står folk och kollar på. Det kan jag kanske ha lite mer förståelse för. Men jag fattar det, att få sitta ner och dricka kaffe och äta jordgubbstårta och bara liksom så här, se folk swisha förbi. Eller man kanske inte ens swishar. Det kanske går lite långsamt, eller? så känns det.
0: Ja, det får man ju säga, för det är ju mycket, mycket trafik där och på många andra platser då, som sagt, där det är många som ska fira. Så det ligger ju verkligen någonting i den här uppmaningen att vara ute i god tid. Man kan bli stående i köer, och om man blir det, då kan det ju vara trevligt att ha med sig lite, med lite fika till exempel i bilen, någon god spellista kanske, så att man orkar vänta lite.
1: Ja, jag tycker det låter som en mycket klok uppmaning. Och du som lyssnar, har du någon udda midsommartradition, kanske någonting som inte hört i det vanliga? Det behöver inte vara det konstigaste som man någonsin har hört, men gärna alltså någonting som är lite annorlunda. Hör av dig, vet jag.

0: dansa med dig. Klockan är 1:01. Det här är P4 Malmö. Nina har tagit på sig lurarna. Nina, har du något på hjärtat?
1: Ja, det är en lastbil som står på E6 från Landskrona mot Helsingborg vid trafikplats Rydbäck.
0: Ja, men då tar vi höjd för det såklart. Den som är ute och rör sig i trafiken, men inte lastbil, medvetligen. Det är du, Hanna Littner, eller hur?
2: Nej, visst är det så. Jag finns i Burlöv just nu och ja, men är lite i midsommarmat har jag på hjärnan idag.
0: Ja, och det hade jag velat ha. I magen också ska jag sitta och säga igen. Kajsa, vi vill ha nyheter också.
3: Ja, då tittar vi mot Hörby. Det är vårt nya, vårt senaste tillägg i bland de kommuner som vi bevakar politiken inför höstens val. Och i Hörby så kommer vi lyfta skolfrågan, även om det är så klart det är sommarlov.
0: Holmesundet öppnar igen. Här har du Ekot med Gunilla Hansen. Bering, klockan är 7.
4: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
5: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
4: Energiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
6: Ja, det är ju givet.
7: Varför då?
6: Jag åker 120 mil för att komma hit.
8: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
6: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
7: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
6: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
8: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
4: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
9: Passagerarna har vunnit en seger här.
10: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
9: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
10: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
9: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
4: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Ja, det är så mycket informationsinflöde nu för tiden. Svårt att veta riktigt. Ja, men vad ska man tro på? Det är viktigt att kolla upp källor. Ett tips är att liksom kolla från lite olika ställen. Checka av. Ja, men är det någon annan som rapporterar om något liknande? Finns det grund för det här? Och inte bara gå på första bästa. Det är bara ett litet tips från mig. Jag försöker göra så i alla fall. Nina, det är absolut inga fake news när du pratar om trafiken i alla fall. Det kan man vara säker på. Vad händer?
1: Det som händer är att få ett samtal om en stillastående lastbil. Det är på E6 mellan Landskrona och Helsingborg vid trafikplats Rydebäck nummer 27 i riktning mot Helsingborg. Så där så är det alltså en stillastående lastbil. Så E6 från Landskrona mot Helsingborg vid trafikplats Rydebäck nummer 27, där är en stillastående lastbil. Om man sedan fortsätter norrut på E6 mellan Ängelholm och Mellbystrand upp för Hallandsåsen där, mellan trafikplats Järnarp 37 och Ekodukten, där så är det en stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger. Det är också en person som rör sig här ute på vägen. Så E6 från Ängelholm mot Mellbystrand strax före Ekodukten på Hallandsåsen. Här är det en stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger, och det är också en person som rör sig ute på vägen. Vi har i Trelleborg 108 Bryggaregatan i korsningen med Västergatan, så ska trafiksignalerna vara ur funktion.
0: Andra tips. Ring in. Telefonnumret, du vet vad det är. Jag säger det ändå. 020 999 444. Klockan är 7:07. Bolaget här, det ligger något i luften.

0: Det är ny musik från bolaget Vemor till ära. Lite, eller kanske till och med väldigt oroande nyheter kommer här om elevers läsande. Jag tror väl inte att det finns någon som känner att barn borde läsa mindre. Eller vad känner du, Kajsa?
1: Nej, i de lokala nyheterna så brukar vi ju rapportera om det motsatta.
0: Ja, nästan var femte elev i årskurs 4 i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det här rapporterar Skolverket om. I en ny studie så har man då följt upp hur elevers läsförståelse och förutsättningar för läsning har förändrats under en 20-årsperiod. Och i snitt så har läsningen i skolan minskat med en timme i veckan samtidigt som elever läser mindre på fritiden och har färre böcker i hemmet än tidigare decennier. Så att ja, det är ju... Det är ju viktigt att läsa.
1: Det är viktigt att läsa.
0: Och kunna förstå det man läser. Det är väl också det som det ofta handlar om.
1: Det tror jag. Om jag tittar till min egen familj, mina egna barn, så har jag både barn som bokslukare och så har jag ett som absolut inte tycker om att läsa. Och när vi tvingar hen tror jag nog att det blir så att man bara tittar, att det ibland känns det som att ögonen bara tittar på texten.
0: Ja, just det, eller bara låtsas läser. Men det är bra det här med att ha böcker i hemmet och att liksom ha föräldrar som läser, att man läser högt för barnen från att de är små och faktiskt göra det. Allt det kan ju påverka det positivt. Sen har ju skolan också såklart en roll, men vi ska inte glömma föräldraransvaret i detta. Se till att försöka vara ett något sånt här läsande hem, så kanske barnen får det med sig också. Väcker det intresset. I våra lokala nyheter, vart ska vi då, Kajsa?
1: Då ska vi till Hörby och även där så handlar det om skolan. Det kan säkert också handla om läskunnighet delvis. Men det är så att bara drygt hälften av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra året. Det här ligger betydligt under rikssnittet. Och i vår valturné som ju pågår nu under våren och fram till höstens val, så sätter vi ju fingret på viktiga frågor i kommuner. Så skolan i Hörby kommer vi prata om idag, bland annat.
0: Men annat kan vi också prata om. Du har ju möjlighet att ställa frågor till politikerna i Hörby. Har du någon fråga som rör Hörby? 040-739-10 är sms-numret. Smsa in dina frågor som rör livet i Hörby. Är det något du vill se förbättras? Eller någonting man ska hålla kvar? Ja, någonting. Oavsett vad. 040-739-10. Hör av dig. Smsa in.

0: Paradisio här, Bailando, du hörde i P4 Malmöhus. Oj, nu har jag lite problem här med mina hörlurar, ska vi se. Nu så, lite glapp, verkar vara något lite kallevajsing här. Nåväl, oavsett vad, P4 Malmöhus är kanalen som du lyssnar på. Som sagt, vi går in i midsommar. Ja, det vet ni vid det här laget. Midsommar, det är ju mycket matfokus, precis som vi alla högtider. Hanna Littner, du, sillen, vad känner du inför den? Ja, vi har ju redan pratat lite om din vegetariska sill.
1: Ja, men precis. Jag har ju ingenting emot sill förutom att jag inte äter fisk.
0: Nej, just det.
1: Men jag tycker egentligen om sill. Det är också därför jag då har fått lära mig att göra sill utan fisk, så att säga.
0: Mm, men när du väl åt sill då, fanns det någon favorit? Hade du någon topplista?
1: Ja, alltså jag tror alla platser på den här topplistan innehas av min mammas gröna sill. Det är en sill med massa olika örter. Den är ohotad favorit, har varit hela mitt liv.
0: Mumma, så hon gör den helt själv alltså?
1: Mm. Och sen är det, men även på plats två är också mammas egna. Där tror jag det är med fänkål och lite rom. Också jättegod, men det är ju favorit. Jag är ju också från Blekinge, där tar vi sill på stort allvar.
0: Jag hör att ni är sillkonnässörer av rang. Svensk Handel har skickat ut en liten lista över hur vi förhåller oss till sillen och vilken som är favoriten på midsommarbordet, och på första plats ohotad får vi säga 26% föredrar matchesillen framför då alla olika slags sillar. Är det någonting som förvånar dig?
1: Ja, men lite kanske. Det har jag aldrig varit ett sånt stort fan av på den tiden jag åt sill. Men jag vet ju att det är många andra som är det.
0: Mm. Ja, jag tycker den slinker ner, men det är faktiskt nummer två som är min absoluta favoritsill, och det är senapssillen. Den tycker jag är jag tycker den är smaskens faktiskt. Det är den enda sillen jag brukar köpa när det är typ så här jul och midsommar, så blir det blir en burk med senapssill och så äter jag kanske två bitar av den.
1: Och det brukar ju vara det så. Det.
0: Man borde få köpa senapssill i lösvikt, hade kanske varit bättre för min del och för matsvinnet. Men
1: jag tror man kan göra det på vissa ställen faktiskt.
0: Kan man det? Ja, säkert i Blekinge kan jag tänka mig, eftersom ni kan eran sill där. Du, något annat som är väldigt viktigt på midsommarbordet, det är ju ett specifikt bär, det röda bäret jordgubben. Vi ska dyka ner i jordgubbens underbara värld, men jäklar vad den kan mögla fort, va? Är min erfarenhet.
1: Ja, men det är verkligen det kan vara en bergdalbana att köpa jordgubbar. Man står där, man väljer ut en kartong som ser fin ut. Man kommer hem, man kanske, ibland är det som att man bara tittar bort i en halv minut och sen, ja, då har den börjat mögla.
0: Ja, det är mycket, mycket ledsamt, och tydligen så ska jordgubben vara lite extra känslig för lite olika typer av mögel. Tänk om vetenskapen kan göra något åt det här. Det kan man väl hoppas. Det här kanske du kommer lösa under morgonen. Eller ja, du tillsammans med andra.
1: Ja, kanske. Jag har väldigt lite. Jag ska ta absolut noll cred för det här faktiskt. Men efter 8 så ska jag träffa ett gäng på SLU i Alnarp som faktiskt håller på att forska kring jordgubbar och få höra lite mer vad de jobbar med och vad de kommer fram till. Och förhoppningen är ju liksom att få de där jordgubbarna att hålla längre.
0: Ja, jag tänker att det kanske kan finnas någon liten, man kanske får ta sig ett litet smakprov där. De har väl flera olika bär de håller på med. Vi hoppar över till Nina och ut i trafiken.
2: Och det är för att en person som är ute och går på E22 i Lund. Det är mellan trafikplats Gästelyckan 21 och Råby nummer 20. Man kör mot Malmö. Personen går med trafiken. Alltså en person som är ute och går på E22 i Lund. Det är efter trafikplats Gästelyckan nummer 21 riktning mot Malmö.

0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.

0: Alltså, jag var tvungen att kolla in den här musikvideon till Shakira och Fresh Grounds och Waka Waka. Jag för mig att den var färgglad och härlig. Och då står det att den är 16 år gammal. Nej. Jag tycker det kan inte stämma. 2010, det kan inte vara 16 år sedan. Ja, jag får ta och släppa det och gå vidare. Det är 2026 detta året och jag vill prata med dig om midsommar. Speciellt om det är så att du har någon så här lite udda midsommartradition. Det behöver inte vara något stort eller svårt, utan ja, det kanske är, käkar du alltid tacos på midsommar? Jag vet inte. Silltacos, vad gott. Hör av dig och berätta, till exempel på sociala medier. Nu närmast blir det senaste från Skåne och lokala nyheter.
1: Bara drygt hälften av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra läsåret.
2: Jag har inte godkänt alla ämnen. I min vängrupp så är det ju, de flesta kommer ju inte in på sitt gymnasium.
1: 15-åriga Rebecka går ut nian på Frostaskolan i Hörby.
2: Alltså vissa kanske skiter i skolan, sjuan, åttan, för de inte tror att det är så viktigt. Men när man går i nian så märker man att det är väldigt viktigt. För att man behöver ha bra betyg för att komma in på ett gymnasium.
1: Och att bara 52% fick godkänt i alla ämnen ligger långt under rikssnittet på 68%. Tova, som också går ut nian, radar upp problemen som hon ser under en vanlig dag i skolan.
3: Det är ganska många som inte går på sina lektioner. Som skolkar och sitter i korridorer. Många som sitter med mobiler så de fokuserar liksom inte. Och sen är lärarna bryr sig inte riktigt.
1: Maria Westlund, matematik- och NO-lärare på Frostaskolan och ordförande för Sveriges lärare, beskriver en pressad arbetssituation.
4: Extremt stressande. Det är svårt som enskild lärare att klara av 20-25 elever helt själv utan något stöd. Och där har vi ibland faktiskt hamnat och vi är det väldigt mycket på högstadiet.
5: Visst har vi klasser som är upp mot 25 och 28, men det är undantagsfall.
1: Anders Hansson är sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hörby.
5: Vi har ett jättestort ansvar och det har vi tagit genom att satsa oerhört mycket pengar på skolan.
1: Men någon direkt förklaring till varför resultaten försämrats trots de satsningar kommunen hänvisar till ger han inte.
5: Vi får lyssna på verksamheten säger och vi tillskjuter resurser, vilket vi har gjort. Att resultatet inte är där, det är svårt för oss att påverka.
1: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
6: Drygt 3 av 10 äldre uppger att de känner sig ensamma ibland eller ofta, visar ny forskning från Malmö universitet. Risken ökade med åldern och bland de som kände sig ensamma var det vanligare med förskrivna läkemedel. Däremot kände personer sig mindre ensamma när de bodde tillsammans med någon eller hade kontakt med barnbarn och grannar. Samtidigt fanns det också personer som upplevde ensamhet trots stark kontakt med sin familj. I djupintervjuer lyftes att vara fortsatt aktiv och ha ett sammanhang, som till exempel volontärarbete, som viktigt för att förebygga ensamhet. Ensamhet kan också upplevas positiv om den är självvald. I den första delstudien ingick närmare 400 personer i Blekinge mellan 66 och 99 år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Vi är väl ändå någonstans flockdjur innan vi kommer prata mer om den här studien lite senare under morgonen. Men är det så att du känner dig ensam, så är du verkligen långt ifrån ensam. Ja, oavsett vilken ålder du är, så är vi i alla fall ditt sällskap. Hela dagen lång här i P4 Malmöhus. Jag är glad att just du hänger med oss. Strax så ska vi kolla läget med SMHI. Det är ju en dag närmare den här högtiden som jag har nämnt nu 1000 gånger redan idag, du vet vilken. En mycket viktig väderhelg går vi väl in i, kan vi konstatera. Hur ser prognosen ut idag? Ja, det

0: Persson, Oh Boy. Vilket vackert väder sjunger han ju. Där leder mig så nätt in till Henrik Reimer på SMH. God morgon på dig, Henrik.
1: God morgon.
0: Hade du sagt, eller har du sagt Oh Boy när du har tittat på dagens väderprognos för Skåne?
1: Ja, nej, kanske inte riktigt. Vi har ju ganska mycket moln, främst med de östra och sådär, vi har lite mer sol, men ja, det är ganska mycket moln just nu. Det kommer varvas in med lite soliga perioder under dagen, tänker jag mig, speciellt då i eftermiddag, men ja, inte, kanske inte det här oboj sommarvädret.
0: Nej, okej då, men ja, om vi, jag vet inte vilket uttryck, jaha, så kanske du, är det den typen av väder idag alltså?
1: Ja, lite så. Ja, inte så jättevarmt heller, utan vi kommer vara 14-18 grader och sen så en västlig vind med lite friska vindbyar, så det är väl lite, aha.
0: Frågan är hur det ser ut framåt då, om vi ska titta lite på resten av veckan, Henrik.
1: Ja, men det ser ut som att det ska klarna upp lite ikväll, så att morgondagen inleds med ganska mycket sol. Så att imorgon kan det vara lite soligare och kanske att det kommer upp till 20-gradersstrecket. Men sen så mot eftermiddag kvällen så kommer det in mer moln och lite regn sen som drejs kvar under torsdagen. Så att torsdagen kan vara lite mer åt det molnigare hållet och lite skura och så. Men sen till midsommarafton så har vi en svag stabilisering och det kommer in lite varmare luft. Så då det ser ut som att temperaturen då skulle kunna nås upp till omkring 25 grader. Sträcket är inte helt omöjligt på midsommarafton. Och eftersom det ändå är en svag stabilisering så ökar det ju sannolikheterna för uppehåll. Inte 100%, men det, många kan nog klara sig från skurar.
0: Men det låter ju, det är Oh Boy. Där har vi Oh Boy-läge, kan jag säga dig.
1: Ja.
0: Vågar vi säga någonting om lördagen då? Det är många som kommer kanske sitta utomhus för att kolla på matchen Sverige-Nederländerna. Vad tror du?
1: Att då kommer det in ännu varmare luft. Det är inte helt omöjligt att faktiskt kanske det är närmare sig 30 grader. Sträcket är inte helt omöjligt just på lördag. Som det ser ut just nu i alla fall. Men det är också den här stabiliseringen avtar, så det blir ganska så ostadigt, så att det kan komma rejäla åskskurar på lördag.
0: Det blir dunder och brak på många sätt, får vi säga nu i helgen. Vi tackar Henrik så mycket för det. Gud, mycket trevligt. Det blir varmt alltså. Nu blir det Radiosporten, fotbolls-VM. Petter Barling här.
2: Radiosporten den här morgonen. Vi inleder från Dallas.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär, innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
2: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
2: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Cap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
5: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan. Allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåsas igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade två gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
2: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.

0: Medina Viva la Mor, vi efterlyser lite udda midsommartraditioner. Och Annette skriver in att jag lever ensam och kan göra som jag vill. Och Tommy skriver också att jag firar själv och sen en glad smiley. Så att det verkar finnas de som ändå tycker att det är helt okej att fira midsommar själv. Hanna, det är ju svårt med högtider, va, ibland. Vissa tar ju det lite bättre än andra. Det här med att fira själv. Jag kan sälla mig till de som inte... Jag känner inte att jag dör av att... inte ha något sammanhang. Men du, vill du höra någonting om hur sammanhangen kan se ut i Finland under midsommar?
1: Det vill jag så himla gärna. Jag är jättenyfiken.
0: Alltså vi kan börja då med nutid. Eller, ja, när jag fortfarande bodde hemma i Finland. Jag flyttade till Sverige 2014. Men född och uppvuxen där. Min första kulturkrock när det kom till midsommar här i Sverige var att jag är van vid att midsommar börjar klockan kanske 12-tiden på torsdag. När då, alltså, nu var jag ju ganska ung då, men alltså när folk hade slutat jobbet och så. Och då satte man sig i en båt och så kör man ut till valfri sommarstuga, för det måste vara båtväg. Det ska inte vara någon jäkla bilväg, det ska vara ut på någon ö. Och så är man där och så festar man då från torsdag till söndag. Det är liksom midsommar. När jag flyttade hit, folk bara, men det är midsommarafton. Och sen är det, och det var det. Och man bara, nej, vi börjar på torsdag och håller på till söndag. Så att, kanske, jag vet, det säger något om vår kultur i Finland kanske. Jag vet inte.
1: Men det är fyra dagar av midsommarfestande alltså.
0: Ja, det är så. På söndag brukar det väl ha lugnat ner sig. Då är man väl kanske inne i någon slags återhämtningsfas då. Men ja, man är borta på sommarstugan. Eller villan som vi kallar det i Finland. Det är det som vi kallar sommarstuga. Men jag kollar lite historiskt också. Och har lärt mig mycket intressant om det finska midsommarfirandet. Till exempel så har jag kollat på Visit Finland här som skriver att förr i tiden så eldades det stora brasor eller kokko. Och kokko betyder ju då eld eller brasor på finska på midsommar då, för att hålla undan onda andar och för att skörden skulle bli god. Men att ge ifrån sig oljud och att bli berusad, det har varit en del av Finlands midsommartraditioner genom tiderna. Och det har inte alltid handlat om glädje. Förr i tiden så trodde man att högljutt beteende gav tur och höll onda andar borta. Det där känner jag. Det där var en ursäkt.
1: Ifrån sig oljud. Det ger ändå en väldigt tydlig mental bild.
0: Jag vet inte. Jag tänker att det... Nej, men det, nu ska inte jag baktala min egen hemnation. Men det här med att man liksom ska vara brölig och högljudd. Alltså det går lite hand i hand kanske med att vara väldigt berusad. Och att man kanske ville vara så här... Ja, men hörni, det är lugnt. Alltså det här, vi gör bara det här för att hålla bort onda andar. Det är därför vi gör det här. Det är därför. Jag vet inte. Det här är min mycket fria tolkning. Men brasa och högljutt firande, det är väl inte så dumt, va?
1: Ja, det låter ju som... Ja, men det låter ju som en del andra högtider. Jag tänker, låter det inte lite som Valborg?
0: Ja, så att vi gillar eld, gillar vi inom de här nordiska länderna och gillar att elda saker. Det har vi ju gemensamt, så mycket kan vi konstatera. Vi ska hoppa in till trafiken och Nina, för det händer saker.
2: Och då är det E22 Lund igen. I höjd med trafikplats Gastelyckan 21 i Norrgården direkt mot Hörby så är det risk för halka på grund av utsläpp. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen för att börja sanera. Men det innebär att trafiken går mycket, mycket långsamt förbi. Så mycket trångt att passera på E22 i Lund i höjd med Gastelyckan 21 i Norrgården direkt mot Hörby. Och också risk för halka på grund av utsläpp. Räddningstjänst är på plats för att försöka sanera.

0: Taylor Swift och Shake It Off i P4 Malmö hus. Jag har fått meddelande från en av er som lyssnar. Vi pratade ju tidigare om att det här med läsförståelsen och läskunnigheten i för barn som går i fyran, alltså det går neråt. Det är inte bra. Kunde vara bättre, så ska jag säga. Och då pratade jag lite grann om att säga, men det är väl bra om man har böcker hemma, om man själv läser som vuxen, eller att man kanske läser för barnen på kvällen, att man får in det som en daglig rutin. Lotta hörde av sig och tycker inte att man ska tvinga sina barn att läsa böcker. Man kan hitta annat att läsa. Hennes son fixade med till exempel Kalle Anka och faktaböcker och kapitelböcker. Det var för tråkigt och jobbigt, hälsade mamma då med två dyslektiker. Tvång, det är det sista jag förespråkar. Lotta, det vill jag lova dig. Nej, men det ska vara lustfyllt och det ska vara roligt, men man behöver väl kanske få igång det där intresset på något sätt då. Serietidningar, alltså det är ju toppen bra sätt att öppna upp dörren för läsning. Och alltså, på tal om sommar och sommarminnen, alltså jag kommer ihåg min farmor och farfars sommarstuga. De hade den på en ö där det fanns typ två andra sommarstugor, så att det var verkligen så här, ingen el, inget vatten, och Kalle Ankor från typ 60-70-talet. Det var, vad heter det, Lilla Fridolf och Fantomen och allt möjligt sånt som min pappa och hans brorsor hade läst när de var små. Och att ligga och bläddra dem och läsa, alltså det kunde Acke. Kommer ni ihåg Acke? Ja, fantastiskt. Ja, absolut. Jättebra tips, Lotta, där med att men introducera barn till läsande genom serietidningar. Det är ju superbra. Nu har jag också kommit på en annan briljant idé helt här i mitt eget lilla huvud. Man kan också göra som så att man till exempel kan lyssna på en ljudbok eller en berättelse och kanske då halvvägs in eller efter något kapitel eller så stänger man av den och så säger man, ja, vill du veta hur det här fortsätter? Här har du boken, får du fortsätta läsa. Jag bara så här, jag kastar ut det. Bröderna Lejonhjärta som finns i appen kanske kan vara något att testa det här på då i sommar.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!

0: Pink och Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Nina tar på sig headsetet. Det händer saker i trafiken, Nina.
1: Ja, E22 Lund vid Gästelyckan är nu vägen avstängd i norrgående riktning på grund av ett utsläpp.
0: Ja, men se upp för det här, och dyker upp annat i trafiken som är värt att rapportera in, då ringer du in på 020 999 444. Vi har också Hanna Littner på ett smultronställe, kan man säga.
2: Ja, men det kan man säga. Jag finns i Alnarp, omringad av smultronplantor. Men hon skulle ju prata jordgubbar, tänker kanske du som lyssnar. Ja, häng då kvar till efter 8 så ska vi reda ut hur det här hänger ihop.
0: Ja, det vill vi väldigt gärna höra. Kajsa, vi vill också gärna höra om nyheterna.
3: Ja, där rapporterar vi om ny forskning från Malmö universitet som visar att drygt 3 av 10 äldre uppger att de känner sig ensamma. Ibland. Mm. Eller ofta.
0: Det ska vi också prata mer om under morgonen, detta viktiga. Nu närmast blir det Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
4: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
5: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
6: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
7: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
8: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
7: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
5: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
4: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
9: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
10: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
9: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
4: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
11: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret. och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan, den följde med många in på matchen sen också, insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
12: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar. Var i USA trots att de ska spela nästa match där också? Hur löser man det?
11: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
4: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Men hon går väl inte hem ännu va, Gunilla? Nej, nej, nej. Hon ska ju hålla koll på flera nyheter och höras här i eten. Om inte det är så att de byter av så att det kommer in någon annan. Men det vet jag ingenting om. Hanna heter jag, det vet jag i alla fall med säkerhet. Och jag vet att Nina heter Nina och hon finns på trafiken. Nina, är det något särskilt som man ska hålla reda på?
1: E22 i Lund har varit avstängd i några minuter vid trafikplats Gastelycka, norrgående riktning mot Hörby. Nu har man kunnat öppna upp, tydligen var det en mobilkran som läckte glykol. Men nu står allt till sidan och det ska vara fritt och framkomligt. Dock så kan nog de här restköerna hänga kvar ett bra tag till. Det brukar ju vara köer här i vanliga fall på grund av vägarbetarna, så nu är de lite längre än vanligt. Sen har vi en stillastående bil på E6an. Då är det mellan Landskrona och Helsingborg, avfart Rydebäck nummer 27, norrgående riktning. Här är den stillastående lastbil.
0: Ja, du hör ju, det finns anledning att fortsätta lyssna. Om man är ute och rör sig i trafiken, dyker upp något problem? Ja, då vet du vad du gör. Du ringer in 020 999 444.

0: det där var Bruno Mars och I Just Might. Vi får in nyheter om att en jazzikon vid namn Abdullah Ibrahim har gått ur tiden. Han har dött. Och vem var det här då? För den som inte har koll, jo, men det här var en sydafrikansk jazzstjärna som även använde artistnamnet Dollar Brand. Vad var det som var speciellt med honom då? Han var ju en av de ledande artisterna då inom jazzgenren Cape Jazz. Och hans stycke Mannenberg eller Mannenberg blev betydelsefull för anti-apartheid-rörelsen och framfördes av Ibrahim under Nelson Mandelas presidentinstallation 1994. Det är inte småpotatis.
1: Det är det inte. Och jag ska ju åka till Afrika för Sveriges Radios räkning i sommar och rapportera ifrån Afrika. Och då har jag satt upp en bevakning på väldigt många afrikanska nyhetsbyråer och så. Och igår så rapporterades det om den här personen överallt.
0: Det är så.
1: Det är en mycket stor händelse på den afrikanska kontinenten.
0: Mm, det här kommer ju på täten nu på morgonen så att det märker att vi halkar efter lite grann så, men det säger ju ändå någonting om att han har gjort ett mycket viktigt och stort avtryck. Han har också varit i Sverige och spelat ett flertal gånger. Han blev 91 år gammal och jag känner att jag inom kort kommer att gå in och börja rota lite i hans musikskatt. Jag vill gärna höra mer om det här. I våra lokala nyheter då, Kajsa?
1: Ja, då är vi minst sagt mer lokalt än på den afrikanska kontinenten. Mm. Vi tar oss närmare här. Vi ska prata om ny forskning från Malmö universitet. Och där handlar det om äldre och att de upplever att de känner sig ensamma ibland. Eller till och med ofta, Hanna. Den här nya forskningen från Lunds universitet, Malmö universitet, visar ju bland annat att det finns alltså personer som upplever stark ensamhet även att de har stark kontakt med sin familj. För att i djupintervjuer då så kommer det fram att det här med att vara fortsatt aktiv och ha ett sammanhang, till exempel volontärarbete. Vi hör ju ofta om människor som erbjuder sina tjänster eller hoppar in och tar hand om barn och så. Det är otroligt viktigt för att förebygga ensamhet. Så det är inte bara det här att man har en stark kontakt med sin familj, utan det handlar också om att på något sätt vara en del av samhället, visar den här forskningen från Malmö universitet. Otroligt spännande. Det här kan ni lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio. Occhi di amore. Det är jordgubbssäsong och du vet hur det är. Alltså, du köper en låda, du tar hem den och du sätter in den i kylen och bara vad gott det här ska bli. Och sen dagen efter så har hälften av gubbarna möglat. En situation som jag tänker mig att det är många som känner igen sig i. Men snart så kan det bli ändring på det, Hanna.
1: Ja, och hjälp, den är faktiskt på gång från kanske lite oväntat håll. Jag står här i ett, som ett växthäng, nästan ett växthus, och säger god morgon till Johan Stenberg, professor växtskydd här på SLU i Alnarp.
2: God morgon.
1: Du, nu står vi bland bord, det är rad efter rad med krukor med, inte jordgubbar, utan smultron i. Hur kommer det sig?
2: Vi har samlat in smultron från ungefär 250 olika ställen runt om i Europa. Och det har vi gjort för att smultron är ju som hjältar när det gäller att skydda sig själva. De är jätteduktiga på att bekämpa gråmögel själv. Jag vet inte om du har tänkt på det, men om man går ut i skogen till ett smultronställe och tittar på smultronen där, så är det väldigt sällan man ser gråmögel där. De är väldigt duktiga på att skydda sig själva, trots att det är ingen lantbrukare, det är ingen bonde som kommer dit för att spraya kemiska bekämpningsmedel på de här smultronen. Ändå är de inte sjuka, utan de håller sig friska från bland annat gråmögel. Och då försöker vi förstå, hur kan det komma sig, varför är de så duktiga på det? Och målet med det är att försöka kopiera de här smultronens strategier för att skydda sig själva och applicera det på odlade jordgubbar, så att vi ska kunna i framtiden skydda våra jordgubbar som vi odlar på ett bättre sätt och på ett miljövänligt sätt också.
1: I dagsläget så är jordgubbar inte lika bra på att skydda sig på egen hand. Man behöver använda en hel del kemiska bekämpningsmedel. Men ni tror att ni är någonting på spåren här med smultronen?
2: Det tror vi verkligen att vi är. Vi har upptäckt att smultronen, de rekryterar nyttiga gästsvampar som man inte kan se med blotta ögat. Och de finns överallt på vilda smultron. Och det är därför som smultronen inte blir angripna av gråmögel. Så det vi gör här är att isolera de här gästsvamparna som kommer från hela Europa. Och så testar vi på labb hur bra de här gästsvamparna är på att skydda både smultron och jordgubbar och tomater och lite annat också. Och använder vi de här gästsvamparna för att göra bättre växtskyddsmedel, biologiska växtskyddsmedel som ska kunna användas och som kan användas också för jordgubbar.
1: Ja, för vi tittade lite runt på krukorna. Här ser det ut att vara, vi har Spanien, Finland, där borta Österrike, sa du. Kan det finnas, för tanken är att hitta den gästsvampen som funkar bäst här. Kan det vara så att det kanske är olika som funkar bäst beroende på var de här jordgubbarna ska odlas? Jag tänker, det är skillnad på klimatet i Spanien och Skåne till exempel, och Norrland.
2: Så är det. Gästsvampar är som oss människor egentligen. De är individer, de är olika. Precis som du och jag ser lite olika ut, så gästsvamparna ser lite olika ut. De är bra på lite olika saker och de är bra i lite olika situationer. Så vissa gästsvampar är bra när det är kallt, andra är bra när det är varmt. Och då måste man sätta ihop ett lag, kan man säga, av olika gästsvampar som fungerar bra tillsammans. Ungefär som en förbundskapten i fotboll nu behöver sätta ihop ett bra landslag liksom, för att spela en så bra match som möjligt och vinna över sina motståndare, så behöver vi sätta ihop ett bra lag av gästsvampar som tillsammans kan bekämpa gråmögel på ett så effektivt sätt som möjligt i olika miljöer också.
1: Högst aktuellt med VM-referenser, känner jag. Ni har kommit en bra bit på vägen i det här, men det är också lite bråttom, för en del av de bekämpningsmedel som används idag i jordgubbsodling kommer man inte kunna använda så länge till.
2: Nej, det är faktiskt ganska bråttom, för att det är många av de effektiva kemiska växtskyddsmedel som lantbrukare använder har redan blivit utfasade, andra är på gång att bli utfasade. Och det är ofta på goda grunder. Kemiska bekämpningsmedel är ju ofta giftiga på ett eller annat sätt. Och det är ju meningen att de ska vara det. Det är ju meningen att de ska liksom ta koll på skadeorganismer, till exempel gråmögel då. Så att många av dem fasas ut, en del finns kvar. Men det behövs nya biologiska och miljövänliga och ändå effektiva alternativ. Och här tror vi att de här gästsvampsmedlen kan spela en jättebra och viktig roll. För de är verkligen jätteduktiga på att försvara vilda bär mot gråmögel. Och vi är övertygade om att de kan också försvara våra odlade bär, bland annat jordgubbar då, mot olika slags sjukdomar, men inte minst gråmögel som vi har så mycket besvär med nu i midsommartider.
1: Ja, men spännande, och det här är någonting som vi tänker att fortsätta följa längre fram, såklart. Men i väntan då på forskningen så tänker jag att jag också hänger kvar lite, för det kanske finns några knep som du som professor ändå kan ge för den som vill få jordgubbarna att hålla lite längre, inte minst i midsommarveckan. Tack Johan Stenberg, professor i växtskydd på SLU.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Jag kan inte få nog av dig som lyssnar, och jag vill gärna veta om du har några så här lite små udda midsommartraditioner, någonting som du gör som kanske folk brukar höja ögonbrynen när de får höra om. Det kan vara det stora, det kan vara det lilla. Kanske är det din familj som gör någonting särskilt varje år, eller äter någonting speciellt, eller sjunger någon särskild sång. Vad vet jag? Hör av dig. Du ska också höra av dig och skicka in frågor till Hörbypolitikerna. Ebba och Knut är på väg dit i detta. Nu vill du ställa frågor till dem om livet i Hörby och så vidare. Politiken bland annat då. 040-739-10. Det är sms-numret.
1: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Glennmark, Eriksson och Strömstedt, sångerna om sommaren. Klockan är 8:30 och här har du lokala nyheter.
1: Drygt 3 av 10 äldre uppger att de känner sig ensamma ibland eller ofta, visar ny forskning från Malmö universitet. Risken ökade med åldern och bland de som kände sig ensamma var det vanligare med förskrivna läkemedel. Däremot kände personer sig mindre ensamma när de bodde tillsammans med någon eller hade kontakt med barnbarn och grannar. Samtidigt fanns det också personer som upplevde ensamhet trots stark kontakt med sin familj. I djupintervjuer lyftes att vara fortsatt aktiv och ha ett sammanhang, som till exempel volontärarbete, som viktigt för att förebygga ensamhet. Ensamhet kan också upplevas positiv om den är självvald. I den första delstudien ingick närmare 400 personer i Blekinge mellan 66 och 99 år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Bara drygt hälften av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra läsåret.
3: Jag har inte godkänt alla ämnen. I min vängrupp så är det ju, de flesta kommer ju inte in på sitt gymnasium.
2: 15-åriga Rebecca går ut nian på Frostaskolan i Hörby.
3: Alltså vissa kanske skiter i skolan, sjuan, åttan, för de inte tror att det är så viktigt. Men när man går i nian så märker man att det är väldigt viktigt. För att man behöver ha bra betyg för att komma in på ett gymnasium.
2: Och att bara 52% fick godkänt i alla ämnen ligger långt under rikssnittet på 68%. Tova, som också går ut nian, radar upp problemen som hon ser under en vanlig dag i skolan.
4: Det är ganska många som inte går på sina lektioner, som skolkar och sitter i korridorer. Många som sitter med mobiler så de fokuserar liksom inte. Och sen är det lärarna bryr sig inte riktigt.
2: Maria Westlund, matematik- och NO-lärare på Frostaskolan och ordförande för Sveriges lärare, beskriver en pressad arbetssituation.
5: Extremt stressande. Det är svårt som enskild lärare att klara av 20-25 elever helt själv utan något stöd. Och där har vi ibland faktiskt hamnat och vi är det väldigt mycket på högstadiet.
6: Visst har vi klasser som är upp mot 25 och 28, men det är undantagsfall.
2: Anders Hansson är sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hörby.
6: Vi har ett jättestort ansvar, det har vi tagit genom att satsa oerhört mycket pengar på skolan.
2: Men någon direkt förklaring till varför resultaten försämrats trots de satsningar kommunen hänvisar till ger han inte.
6: Vi får lyssna på verksamheten säger och vi tillskjuter resurser, vilket vi har gjort. Att resultatet inte är där, det är svårt för oss att göra påverka.
2: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
0: Då ska vi väl ha lite väder på det. Moln har vi varit med lite sol. Sen under eftermiddagen så ska molnheten lätta på. Det blir allt mer soligt väder. Temperatur 14 till 18 grader. Västlig vind, de friska vindbyar. Det kan blåsa på allt som.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Mycket sport blir det i dessa tider. Också lite längre sportsändningar, kanske du har märkt så här på morgonkvisten. För det finns ju mycket att prata om, inte minst när det kommer till fotbollen. Tror du att det blir fotboll nu? Ja, då tror du helt rätt. Det är dags för hyllade Norge att kliva in i VM-turneringen. Om där hör ni i Radiosporten nu med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
2: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
4: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
5: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
4: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
5: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
4: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
5: Väldigt stora.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal 21:00. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet 03:00. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4 Sportextra. Vi drar igång 19:00 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Barling.

Ja, du kan hoppa upp och sätta dig på att den här låten har spelats på många av midsommarfirande som jag har varit på genom åren. Det är Bryan Adams och Summer of 69 då, det är P4 Malmöhus. På tal om midsommarfiranden, jag vill veta om du har någon lite udda midsommartradition. Alltså ni verkar vara så himla trogna traditionen, i alla fall när jag läser på våra sociala medier. Marco Huttonen skriver: jag har haft den avvikande traditionen att åka till Finland och fira Johannus i det fantastiska mellersta Finland och Savolax. Just detta år avviker dock från tradition. Och då kan jag säga att Johannus är ju då midsommar fast på finska, på det finska språket, döpt efter då Johannes döparen. Man skulle väl försöka få in någon slags kristendom i den här då medvetligen hedniska högtiden. Jag vill veta, jag berättar för mig, har du någon lite så här udda eller speciell midsommartradition? Vi finns på mail p4malmohus@sverigesradio.se eller på sociala medier.

0: Molly Sandén Trophy.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
0: Hörde jag helt tokigt eller sa Titti Fedora hatt? Det är väl ändå en Fedora hatt. Jag vet inte, jag kanske hörde fel. Ja, men det blir hatt i alla fall i P4 Extra.

0: Mus, vi ska prata mera jordgubbar och smultron och bär och allt däremellan, Hanna.
1: Ja, jag finns kvar här på SLU i Alnarp tillsammans med Johan Stenberg, professor i växtskydd. Vi har tidigare pratat om ett forskningsprojekt här där man med hjälp av smultron ska få jordgubbar att hålla bättre. Men i väntan på de resultaten så är vi inne i midsommarvecka. Kanske har man odlat jordgubbar man ska plocka, kanske ska man, är man den som ska ansvara för att köpa jordgubbar till festen. Hur får man de här jordgubbarna att hålla så länge som möjligt?
2: Ska vi börja i fält då? Man kanske har en liten odling med jordgubbar i sin trädgård. Mm. Och den här tiden på året, precis innan man ska plocka bären, då är det jättebra att lägga på ett litet nät. För då skyddar man bären mot att bli tagna av fåglar. Det kan ju vara ganska tråkigt om man precis när man ska plocka bären, när man kommer ut och ser att de här har de blivit hackade och uppätna och så ser de väldigt dåliga ut. Så det vill man ju inte vara med om. Så därför tycker jag att ett tips är att lägga på ett fågelnät så att de inte blir uppkäkade av fåglar.
1: Hjälper det även mot insekter?
2: Det hjälper inte mot insekter. För insekter är så små så att de kryper igenom näten. Vill man skydda sig mot en del insekter så kan det vara ett bra tips att flytta odlingen med några års mellanrum så att inte insekterna hinner föröka upp sig så väldigt mycket.
1: Men om man då antingen har plockat jordgubbarna från sin egen odling eller så har man gått och köpt dem. Man får hem den här kartongen kanske. Vad ska man göra då för att få dem att hålla så länge som möjligt?
2: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag. Plocka inte bären flera dagar i förväg för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel när man har dem i en varm miljö hemma till exempel. Har du redan plockat dem så stoppa in dem i kylskåpet. Så det är väl det tipset jag kan ge där. Och om man lagrar jordgubbarna länge så kommer de till slut att få till exempel gråmögel. För att de är inte så hållbara. Så att man måste helt enkelt, det är färskvara, man måste äta dem helst samma dag, senast en eller två dagar senare.
1: Så viktigt med tajming helt enkelt. Spelar det också någon roll ifall man sköljer och rensar dem så fort man får hem dem?
2: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre. Men det är klart att de ser de dåliga ut, då är det bra att skölja av dem.
1: Om man ser att det är en ledsen jordgubbe i kartongen, ska man då ta bort den så fort som möjligt?
2: Ja, det ska man göra. För att då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig så man inte smittar de andra. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
1: Och om de börjar se lite ledsna ut, men man ser inget mögel, vad gör man då för att ändå få ut så mycket som möjligt av de här jordgubbarna som man har antingen då plockat eller köpt?
2: Ja, det där kan ju lätt hända dagen efter en fest till exempel. När man har ätit hälften eller mer än hälften av jordgubbarna och så har man sparat lite grann till dagen efter så börjar de se lite dåliga ut. Det man kan göra då, som jag tycker är kul att göra i varje fall, det är att frysa in dem och använda dem som isbitar i drinkar till exempel. Gillar man inte det så kan man mosa dem, göra en sylt eller sådär av dem, eller använda dem i någon tårta eller sådär. Så det finns ingen anledning att slänga dem direkt bara för att de ser lite ledsna ut.
1: Avslutningsvis då så blir jag ju nyfiken på, finns det något vanligt misstag som man gör när man får hem sina jordgubbar som gör att de inte håller så länge som de skulle kunna göra?
2: Jag skulle säga att det vanligaste misstaget är att man köper för tidigt eller att man inte äter dem helt enkelt. Att man tänker att man kan äta dem imorgon eller om två dagar. Därför att då kommer de bli dåliga. Ät dem direkt. Spara dem inte för länge.
1: Så timing helt enkelt.
2: Så är det.
1: Fint, stort tack Johan Stenberg, professor i växtskydd på SLU här i Alnarp.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Det är Justin Wellington och Small Jam. Här är P4 Malmö Hus. Dags att rikta blicken ut i Sverige och i världen. Vi gör det med hjälp av Ekot och senaste nytt. Det är Gunilla Hansen-Bering som står redo. Det handlar om osäkerheten om Hormuzsundet. Nu är klockan 9.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
6: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
1: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar, sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Rätt ska vara rätt. Och där blev det rätt. Du är i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Klockan är 9:05. Det är tisdag. Det är den 16 juni. Året 2026, jag heter Hanna och nu ska vi ut i trafiken med Nina. Vad händer?
7: Inte mycket. Just nu så har jag en stillastående lastbil, det är på E6an mellan Landskrona och Helsingborg. Avfarten trafikplats Rydbäck 27 om man kör norrut. Så kommer på E6an från Landskrona mot Helsingborg och ska svänga av vid Rydbäck. Där står den här stillastående lastbilen.
0: Vill du ringa en tips, gör det på nummer 020 999 444.
8: We're back.

0: Cup song.
1: Björnsson, All of my heart. Utredningen av det uppmärksammade mordet i Rönninge julen 2025 beräknas vara klar efter sommaren och sen kommer åtalet väckas tidigast i september enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. Det här har varit extremt uppmärksammat. Kvinnan från Rönninge anmäldes försvunnen efter en utekväll i julas och sen hittar man då henne mördad och den misstänkte en 26-åring då har erkänt grovt gravfridsbrott med en förnekad mord och det är mycket som ska undersökas här och redas ut såklart så att det här kommer nog ta ett tag innan man har kommit fram till en dom då sist och slutligen. Kajsa, våra lokala nyheter.
2: Då pratar vi, det handlar också om rättsväsendet på ett kan man säga. Det handlar om barn och ungdomar som luras till att begå penningtvättsbrott via Swish. Det här varnar polisen i Region Syd nu om till vårdnadshavare. Det handlar om liksom att man kan få någon som ber om att få en Swish-förfrågan och så kanske man tar emot en hundring eller något sånt där. Men efter ett tag så ökar de här beloppen. Och bara genom att swisha dem fram och tillbaka så görs de från svarta till vita, så att säga. Alltså om du swishar mig 15 000 och jag sen swishar tillbaka dem till dig så kan du visa att ja, men de här har jag fått från och så vidare. Och då blir det som att man utför ett brott, ett penningtvättbrott, utan att man faktiskt själv förstår det. Och det här är inte ovanligt. Det är ju naturligtvis så att pengar som kommer från kriminell verksamhet måste ju på något sätt för att kunna användas i systemet bli vita, så att säga, för att kunna användas. Och det här varnar nu polisen för att barn kan bli ofrivilliga personer som hjälper till på det här sättet.
1: Det kan vuxna också, kan jag säga. Det har jag sett förekomma på sociala medier att det är vuxna personer som skriver att de också har varit med om detta. Så inte bara barn.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Drygt 3 av 10 äldre uppger att de känner sig ensamma ibland eller ofta. Det här visar ny forskning från Malmö universitet. Men det finns faktorer som verkar motverka den här känslan. Anna Axén, doktor i vårdvetenskap vid Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, vad såg ni när det gäller vad som påverkar om äldre känner sig ensamma eller inte?
1: Ja, vi såg att det handlar om flera saker samtidigt. Till exempel livshändelser, hälsa och möjligheten att träffa andra. Men det kanske viktigaste är att känna meningsfullhet, delaktighet och ha nära betydelsefulla relationer. Det är det som i stor utsträckning avgör om man känner sig ensam eller inte.
0: Man tänker ju så här, alltså att vi har hört i vårt nyhetsinslag att även om man då som äldre har kan familj och vänner och så som man kanske till och med har goda relationer med, så det behöver inte vara någon garanti för att man inte ska känna sig ensam.
1: Nej, det är inte det. Ensamhet är ju mer komplext än så. Man kan ha människor omkring sig och ändå känna sig ensam. Det som är avgörande är snarare hur de här relationerna upplevs, om man känner sig sedd och förstådd.
0: Jag tänker också, om man vänder lite på det, så när man pratar med personer som inte har barn och som kanske har valt att inte skaffa barn, så brukar man säga men du kommer bli så ensam när du är gammal och vem ska komma och hälsa på dig och så. Liksom att det skulle vara någon garanti då för att man ska slippa den här, att känna den här ensamheten på ålderns höst. Men det behövs alltså mer för att man ska få bort den här känslan av ensamhet.
1: Ja, absolut. Nej, men vi såg ju det här att hög ålder ofta hänger ihop med en ökad risk för ensamhet. Särskilt då i samband med livsförändringar och som att förlora en partner eller nära vänner. Och dessutom så kan ju olika hälsoproblem, till exempel nedsatt rörlighet eller försämrad syn och hörsel, begränsa den här möjligheten att delta i sociala aktiviteter, vilket också då kan förstärka känslan av ensamhet.
0: Och ni har ju gjort flera djupintervjuer. Alltså, vad har ni kommit fram då när det gäller hur ensamhet kan förebyggas? Du är inne på det här lite att man behöver sammanhang och så här. Alltså, vad kan man själv göra om man känner igen sig i den här beskrivningen?
1: Nej, men de här intervjuerna visar att det handlar mycket om att kunna vara så aktiv som man vill och att det finns förutsättningar för det. Till exempel tillgängliga aktiviteter, men även då stöd att ta sig dit till aktiviteterna. Och många lyfter ju också det här vikten av att känna sig behövd, till exempel då genom volontärarbete som är ett alternativ.
0: Och jag tänker också i egenskap av någon som är då anhörig eller jag kanske har en släkting eller grann eller så här som, alltså finns det någonting jag kan hålla utkik efter som är så här, alltså att jag kan känna, aha, den här personen kanske är väldigt ensam och jag kanske behöver sträcka ut en hand. Finns det något särskilt jag kan se efter, några tecken på det här?
1: Alltså kommunen har ju väldigt många initiativ som man kan nyttja just när det gäller aktiviteter. Men det viktigaste för att uppmärksamma det här med ensamhet är ju liksom att ställa frågan och då kanske fokusera på om man känner sig ofrivilligt ensam. För det finns ju såklart en ensamhet som är positiv. Men det är viktigt att efterfråga vilken typ av ensamhet personen känner.
0: Och vad tänker du då, hur pass viktigt är det att vi faktiskt som samhälle tar tag i det här och hjälper de som är äldre som känner sig ensamma då på det här ofrivilliga sättet?
1: Ja, men det är väldigt viktigt. Ensamhet hos äldre är ju en folkhälsofråga eftersom det kan påverka både psykisk och fysisk hälsa väldigt negativt. Sen görs det ju en hel del initiativ idag, alltså både inom kommun, civilsamhälle och hälso- och sjukvård, men många initiativ saknar en tydlig forskningsanknytning och följs ju inte alltid upp. Sen är det ju fortfarande svårt att nå de som är socialt isolerade. Så behovet av mer samordnade insatser är väldigt stort.
0: Vi har jobbat att göra helt enkelt och vi ska hjälpas åt med det. Tack så mycket Anna Axén, doktor i vårdvetenskap, för att du var med i P4 Malmö. Så önskar jag dig en fortsatt fin tisdag.
1: Tack så jättemycket. Tack.

0: Ted Gärdestad. Ge en sol.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
4: Inga småjäntor får vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
6: Det här är P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
7: Let's go girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Damian och David, Born with a Broken Heart. Nu är klockan 9:30 och det ska bli lokala nyheter.
1: Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättsbrott via Swish. Det varnar polisen i Region Syd till vårdnadshavare.
2: Det är förstås jätteallvarligt.
1: Peter Tobisson jobbar med kriminell ekonomi i polisregion Syd. Han säger att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor, men sen swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Och om det då handlar om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet, ja, då kan man ha gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.
2: Var 20:e barn mellan 9 och 17 har att bli ombedd av någon att ta emot och sedan skicka vidare pengar. Det kan verka oskyldigt, men är faktiskt en inkörsport till, kan vara en inkörsport till tyngre kriminalitet.
1: Så hur ska man då tänka som förälder?
2: Att ha en öppen dialog med barnen är väl en bra början. Men sen också förstås kanske ett lite vaken öga. Se om det är ett förändrat beteende hos sina barn. Märker man att barnen skaffar nya bankkonton till exempel, så kan det vara en indikation.
1: Emilio Garro och Sofia Eriksson, P4 Malmöhus.
3: Bara drygt hälften av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra läsåret.
4: Jag har inte godkänt alla ämnen. I min vängrupp så är det ju, de flesta kommer ju inte in på sitt gymnasium.
3: 15-åriga Rebecca går ut nian på Frostaskolan i Hörby.
4: Alltså vissa kanske skiter i skolan, 7-8, för de inte tror att det är så viktigt. Men när man går i nian så märker man att det är väldigt viktigt. För att man behöver ha bra betyg för att komma in på ett gymnasium.
3: Och att bara 52% fick godkänt i alla ämnen ligger långt under rikssnittet på 68%. Tova, som också går ut nian, radar upp problemen som hon ser under en vanlig dag i skolan.
5: Det är ganska många som inte går på sina lektioner, som skolkar och sitter i korridorer. Många som sitter med mobiler så de fokuserar liksom inte. Och sen är det lärarna bryr sig inte riktigt.
3: Maria Westlund, matematik- och NO-lärare på Frostaskolan och ordförande för Sveriges lärare, beskriver en pressad arbetssituation.
6: Extremt stressande. Det är svårt som enskild lärare att klara av 20-25 elever helt själv utan något stöd. Och där har vi ibland faktiskt hamnat, och vi är det väldigt mycket på högstadiet.
7: Visst har vi klasser som är upp mot 25 och 28, men det är undantagsfall.
3: Anders Hansson är sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hörby.
7: Vi har ett jättestort ansvar, och det har vi tagit genom att satsa oerhört mycket pengar på skolan.
3: Men någon direkt förklaring till varför resultaten försämrats trots de satsningar kommunen hänvisar till ger han inte.
7: Vi får lyssna på verksamheten säger, och vi tillskjuter resurser, vilket vi har gjort. Att resultatet inte är där, det är svårt för oss att göra påverka.
3: Asaraf Selius, P4, Malmöhus.
0: Moln har vi varvat med lite sol under eftermiddagen som minskar molnigheten, och vi får allt mer soligt väder, temperatur 14-18 grader. Och en västlig vind med friska vindbyar, ja typ så blir det skånska vädret idag.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes i Radiosporten nu. Det är Petter Barling som håller oss sällskap denna morgonen, och det handlar om Kap Verde, hjältens tårar.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Dan een spectaculair resultaat.
6: Historie.
5: Spain 0, Cape Verde 0.
8: Orolie kunnen spelen 0-0.
9: 0-0.
10: Cabo Verde 0-0.
11: This is extra special.
12: Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo.
13: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert. Ah, oui.
14: It is a win in every possible way for Cape Verde.
1: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vucinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vucinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också, så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
15: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
16: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
15: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
16: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd, så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaks.
15: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
16: Väldigt stora.
15: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal klockan 21 och Messis Argentina som möter Algeriet klockan 03. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day, P4 Malmöhus. Hanna Littner kom in i studion här. Det här med alltså att slippa jordgubbar som möglar. Tänk att det kanske kan bli en sån framtid.
1: Ja,
0: oj, nu ska vi säga så. Nu så.
2: Där fick jag vara med. Ja, men det gäller i alla fall att jordgubbarna håller längre. Det tror jag att det är många som ja, men kanske längtar efter. Inte minst jag själv. Vi köper väldigt mycket jordgubbar så här års.
0: Ja, det blir en del som vaskas va? När de ändå, jag hinner inte alltid äta upp dem innan de blir lite soggiga och dåliga.
2: Nej, det är ju så. Och det känns som att de är, ja, men så där, ibland så är det verkligen som jag sa innan, att man tittar på dem och sen har hälften blivit dåliga och
0: som
2: ledsna.
0: Som är avokados nästan. Från en dag till en annan så blir de helt övermogna.
2: De är också, är det liksom de mest humöriga grönsaker och frukter vi har?
0: Ja, verkligen. Verkligen. Du hade något på hjärtat om appen.
2: Ja, men jag tänker det. Vi pratar mycket om appen Sveriges Radio. Det är en toppen app att ha, inte minst så här i fotbolls-VM-tider. För vi vet ju att det är många som lyssnar som, ja, men man är intresserad av inte bara Sveriges matcher utan också en massa andra länder som spelar i VM. Och vilka matcher man kan höra och var och när. Ja, men misströsta inte. För det här finns ju i appen. Om man bara går in just i detta nu så alldeles högst upp i appen, ja, då finns det en jättefin genomgång. Så sänder Sportextra idag med tider och klockslag och vem som kommenterar, där man bland annat kan få veta att ikväll, ja, men inte bara VM utan också Superettan för herrar, Värnamo och Helsingborg klockan 19 kan man höra Sportextra. Men är det VM, ja, Frankrike, Senegal, Irak, Norge.
0: Det är ganska många matcher att hålla reda på. En tips också, lägg igång pushnotiserna så plingar det till i mobilen när det händer någonting. Du kan vakna till resultat från sporten till exempel. Kan ju vara bra så här, det är mycket som sker nattetid. Du kan också ta ner den appen och lyssna live nu den här förmiddagen, så ska vi vara i Hörby. Vill du skicka vidare frågor till Hörbypolitikerna, då gör du det. Enklast då, ja nästan inte endast, men enklast på sms nummer 040 739 10, 040 739 10. Vad vill du ställa för fråga till Hörbys politiker? Hör av dig. Ebba och Knut hänger där.

0: choosing Texas.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök

0: antik och opa, opa, Ebba Granat, min vän som har tagit sig hela vägen till Hörby. Hur har du det?
1: Underbart. Står på Gamla torg. Här är det vatten i fontänen dessutom. Hör du hur det pålar?
0: Ja, det plaskar och pålar. Ja. Du, ska du bada där då?
1: Skulle vara någonting, eller hur?
0: Ja,
1: för det, kallt. Det är för kallt för att bada i fontänen på Gamla torg.
0: Ja, vad som helst kan hända där förmiddag. Men, eller ska du kanske ta ett dopp med ett gäng politiker? Det hade varit underhållning.
1: Eller hur? Men jag tror, jag har inte bett dem ta med badkläder. Och det vill man ju helst att de ska ha i så fall. Så vi får nog kanske hoppa över den biten idag. Ja. Men vi ska ju bjuda in politikerna till Hörby, Gamla torg, mellan 12 och 1. Under tiden, fram tills dess, så ska vi prata med kommuninvånarna i Hörby. Vad är det egentligen om man tycker att politikerna borde lägga mer krut på nästa mandatperiod?
0: Alltså vilken gyllene, ett gyllene tillfälle att få skicka sin fråga. Alltså, så här, nu, passa på nu, det är inte långt kvar till valet. Så här. Alltså, framför dina åsikter och tankar, allt är väl
1: ett
0: välkommet.
1: Förslag. En kvinna kom fram och sa till mig att be dem att fixa fram kyssbänkar till Lejonparken.
0: Vad är en sådan bänk?
1: Där ska man sitta och pussas. Jaså. Det finns ju såna här samtalsbänkar på Gamla torg. Det är där man kan sitta och prata med varandra om man känner att man är socialt isolerad. Kan man få hjälp med det. Men då skulle det också kunna vara på sin plats med bänkar med stora röda hjärtan i Lejonparken. Där man kan sitta och kyssas.
0: Och tänk om man råkar sätta det där av misstag då, så kommer det någon och bara hånglar upp en utan att man har gett samtycke. Det hade inte varit så bra kanske.
1: Nej, man kanske kan ta med sig någon man känner lite mer för.
0: Ja.
1: Vi får se vad det blir av det, men det är i alla fall ett litet förslag som kom här från en av kommunens invånare som trivs bra i Hörby.
0: Var någonstans kommer ni vara då?
1: Vi är på Gamla torg. Det är inte så långt ifrån den stora kyrkan. Här kommer vi att vara fram till klockan 13. Och så hoppas vi på att den som kan tittar förbi. Och kan man inte det så skickar man ju sin fråga eller sina tankar på sms 040 739 10.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
5: Det är sjukvård och skola. Jag heter Marina Lansson Sunding, är 36 år gammal och bor i Åkarp. Vi hade ju tidigare en BVC, en barnavårdscentral här i Åkarp, som de stängde. Det finns ju i Arlöv och de öppnade samtidigt en ny privat. Samtidigt som de valde att stänga den som regionen har här i Åkarp, vilket jag tyckte var väldigt synd.
4: Vad skulle kunna vara en konkret åtgärd för att satsa på barnavården här?
5: Jag tycker egentligen att man aldrig skulle ha stängt den. Och det är ju många barn som bor här i Åkarp. Många flyttar ju hit för att de får barn. Så jag tycker egentligen att man skulle återöppna det igen.
4: Följ valet 2026 med oss. P4 Malmöhus.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
1: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
2: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen, och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen, och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
1: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
2: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där, och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
3: Nej, men det är ju otroligt provocerande, och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
0: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen, som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
4: Och här på Gamla torg i Hörby rör sig folk förbi som vanligt. Men vi stannar upp ett par tre timmar här och lyssnar lite extra på vad kommuninvånarna tycker borde bli bättre. Och så ska vi snacka med politikerna mellan 12 och 13 om detta.

0: Gyllene Tider med juni, juli, augusti i P4 Malmöhus. Varmt välkommen att följa med oss under förmiddagen. 7 minuter över 10 och vi har spenderat en stund här nu på Gamla Torg i Hörby. Och det är härifrån som vi ska sända fram till klockan 1 idag. Oroväckande mycket moln på himlen ska jag säga, och vi är ju utomhus. Men det här det kommer lösa sig på de bästa av sätt, tänker jag, om det kommer något litet skyfall. Vad är det egentligen som skaver? Vad funkar och vad saknas i Hörby kommun? Du som vill påverka politikerna som vi ska träffa mellan 12 och 1. Du är varmt välkommen antingen att titta förbi, vi är ju här på torget in till den fantastiska lyktstolpen som är placerad mitt på av den äldre typen, kan man säga. Man kan ju också då skicka sms 040 739 10. Om man inte har möjlighet att komma förbi. Alla frågor är välkomna. Det kan vara stort och det kan handla om det lilla. Och Petra Haupt i studion som har koll på våra lokala nyheter under dagen.
1: Ja, vi berättar om vistelsetiderna på akutmottagningarna förra året. Det har kommit nya siffror från Socialstyrelsen och de visar att Region Skåne hade de längsta vistelsetiderna förra året. Här fick patienter i snitt vänta nästan 5 timmar innan man fick lämna akuten och ha fått hjälp. Och siffrorna visar också att det var allt fler som sökte hjälp på akutmottagningarna. De ökade, besöken ökade med 3%, och det är ganska stora skillnader mellan regionerna. I region Jönköping till exempel, där tillbringade patienterna kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Så det är, ja, längst får man vänta i Skåne.
0: Och det här kan du höra mer om i appen Sveriges Radio.

0: Love Me Like You Do med Ellie Goulding i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Du börjar dansa här lite. Hej, vad heter du?
1: Eva Månsson.
0: Hej Eva.
1: Hej.
0: Hur länge har du bott i Hörby?
1: Sedan 1970.
0: Oj, 56 år.
1: 56 år, ja. Ja.
0: Och var, har du bott någon annanstans innan?
1: Bott i Hör, född i Hör.
0: Ja, okej, så du är inte född i Hörby?
1: Nej.
0: Nej. Du, vi står inne i en busskur. Vad fint det är här. Här kan man ju stänga in sig. Det är dörrar som går igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, vad skulle du vilja ta med till politikerna när jag träffar dem idag mellan 12 och 1?
1: Ja, det är ju egentligen kanske regionen det handlar om. Alltså det är ju bussarna. Ja, men när man ska upp till vårdcentralen, då går det en buss till Önköp förbi vårdcentralen klockan 8 på morgonen. Sen går det ingen från på eftermiddagen, då går den en gång i timmen. Mm. Men där man ska ha kanske en tid däremellan, som hade varit jättebra om man kunde ta bussen upp och bussen hem.
0: Man kan ju alltid be politikerna att ta ett snack med, med nämnden. Precis. I regionen som just har hand om det här.
1: Yeah.
0: Men det ställer till det för dig i din vardag?
1: Det kan ju göra det ibland om man inte kan gå så långt, om det är dåligt, som på vintern när det är dåligt väder och sånt. Va? Då kan det vara rätt bra om man kan ta bussen upp. Ja.
0: Man kan inte flytta vårdcentralen.
1: Nej, man kan
0: stan.
1: Inte det. Det kan vara därför så många går över till Kry istället, för de behöver de inte ta bussen.
0: Ja, den eller något annat vårdbolag, det finns ju en del att välja mellan. Men du, hur trivs du annars då i Hörby?
1: Jag trivs jättebra i Hörby. Jag har absolut ingenting annat att klaga på. Men det är en sak till. Vi åker ju buss gratis i Hörby kommun. Jag skulle gärna vilja att vi pensionärer kunde åka kanske genom i hela Skåne gratis. Ja. Hade ju varit perfekt.
0: Så en fråga för regionen fråga för dem, och kanske till och med regeringen, om de det skulle kunna
1: ju
0: bli så.
1: Så de kommer ju billigt undan här i Hörby kommun.
0: Men åker du mycket buss då? Tar du vara på den möjligheten och kuskar
1: absolut
0: runt?
1: Absolut, gör jag det. Ja.
0: Vart åker du helst då någonstans?
1: Ja, alltså, nej, alltså inte så mycket utanför det, när jag ska till ögonkliniken i Eslöv eller ska till Kristianstad lasarett typ. Ja. Men sen har jag ju en väninna uppe på, som bor uppe på Norge. Ja, då tar jag bussen upp till busshållplatsen och sen går jag därifrån. Så.
0: Utan att betala en spänn.
1: Ja, det är mycket, mycket bra, och det är jag tacksam för.
0: Jag ser att det byggs ju också en hel del, och inflyttningen lär ju bli en lite större del av Hörby än vad det varit innan.
1: Absolut, ja.
0: Kul. Men du, tack så mycket Eva Månsson. Vi ber politikerna att ta med frågan lite högre upp i regionen, om man kan få till lite fler busstider. Det är samma till dig. Tack för att du dök upp. Ha det gott.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som är på plats mitt i Skåne i Hörby tillsammans med Knut Bonde. Var är du, Knut?
1: Jag är på det som tidigare kallades Grisatorget, i vart fall på 30-40-50-talet tror jag. Nu är det nya torg och är väldigt sugen på att hoppa upp i sån här spindelnätlekställning, du vet, Ebba. Ja. Så bara skickas upp som en pyramid upp. Där uppe sitter också en fågel. Är det en kaja kanske? Oj, nu gjorde den av sig med någonting där också. Ja, det är bra.
0: Pass på.
1: Söker också, vem passar på när man är på toppen? Jag söker lite också folk att snacka med om hur man känner, om hur det är att bo och jobba och verka i Hörby. Är det något man vill förändra? Är det någon sten man vill vända på? Eller någonting som ska vara så som det är? Mitt uppdrag är att hitta de rösterna här.
0: Hörby har ungefär 15-16 000 invånare, då snackar vi kommunen. För det är ungefär hälften då som bor utanför själva Hörby tätort. Vi har ju pendlat hit idag, Knut. Det var lite tryckigt där på E22an med lite köer och sådär.
1: Så är det. Ombyggnationen i 22an berör även oss, kan man ju lugnt säga. Och väderleksrapportsmässigt så står jag just nu under ett träd. Gatustenen precis utanför trädet är blött nu. För det har kommit lite småduggregn här och vars. Vi hoppas att det kanske håller i sig för oss.
0: Undrar man vårt lilla studio blev av, som tidigare stod mitt på Gamla torg, så är vi nu inne i busskuren. Vi fick helt enkelt flytta in.
1: Ja, ni har flyttat in där, ja.
0: Ja, men det är trevligt. Varmt välkommen till busskuren Hörby Gamla torg, läge A. Där finns vi.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Army of Lovers i P4 Malmöhus med Let the Sunshine In. Det gör den inte just nu, utan det är lite små regnigt. Men vad gör det, Knut? Det överlever vi ju. Har ju aldrig varit något problem annars. Va?
1: Nej, eller hur? Det är ju också en del av vårt uppdrag, regnjacka på. Vi ska ju klara sådana här väder även det också. Och vi är ju närvarande här för att möta folk som bor eller verkar allt möjligt i Hörby kommun. Vad tänker man på? Är det någonting man vill förändra? Är det, ska man göra det här spindelnätslekplatsen lite högre eller ska den bli lite kortare? Alla frågor är välkomna. Vi kommer ställa dina frågor till politiken här i Hörby mellan 12 och 1, både styret och oppositionen. Några jag träffat med här innan är så att säga pendlande väg. Vissa som har jobbat men ska vidare också bor i andra kommuner. Men jag träffade en kvinna och frågade henne då lite tidigare här helt enkelt. Hur är det att bo i Hörby?
2: Det är bra. Jag har bott här många decennier. Några stycken i alla fall. Så att jag trivs jättebra här. Ja.
1: Särskild anledning till varför du har stannat kvar?
2: Ja, det är småbygdskänslan som finns och lite lantbrukskänslan. Jag gillar landet.
1: Mm. Det är trevligt.
2: Ja, mycket trevligt.
1: Mm. Och bor du i själva, alltså var du bort innan? Var du var Hörby blev som det blev?
2: Ja, jag är från Malmö från början och ville ut på landet. Och har bott utanför Hörby, men vi är ganska centralt nu. Men jag trivs, jag trivs.
1: Mm. Vad tänker du om, det är ju val nu till hösten. Hur tänker du det har funkat rent politiskt i Hörby den här valmandatperioden?
2: Jag tycker det har fungerat bra. Jag menar det man eventuellt tänker på eller skulle behöva ändra på. Det finns möjlighet att kontakta politiker och göra det. Man kommer med sina frågor. Det finns forum och det finns grupper och allting. Så att man är välkommen att göra det. Jag tycker det fungerar bra. Det känns tryggt och bra.
1: Man kommer nära politikerna? Eller nära och nära så. Man kan komma i kontakt med dem? Eller?
2: Ja, det hoppas jag. Och tror jag. Har inte själv varit i närkontakt direkt just nu. Men om jag skulle vilja det så tror jag att det går bra. Jag tror det. Jag hoppas det.
1: Och där kan jag vara en hjälpande hand, för att vi ska ju ställa kommuninvånarnas frågor till både styret och oppositionen här under dagen i Hörby. Har du någon särskild fråga du vill skicka med till dem? Något du funderar på, något du kanske kan tänka bli bättre eller sämre?
2: Ja, jag tycker kanske att det kan finnas lite bättre samlingspunkter för människor över alla möjliga gränser. Det är lite litet och lite splittrat kan jag känna. Mm.
1: Alltså tänker du, nu står vi mellan två torg här, men är det några andra annat torg du vill åt eller någon form av, annan form av möteshus eller så?
2: Ja, typ möteshus. Nu kommer ju kvarteret Victoria, kulturhuset, att öppnas och jag vet ju inte vad det blir för knutpunkter, men jag kan sakna lite det, att det är så mycket liksom grupperingar kanske bakom lyckta dörrar. Jag skulle vilja ha lite mer öppenhet kanske. På det viset så att alla kan samlas.
1: Alla kan komma och hänga?
2: Typ, alla kan komma och hänga. Ja. Det är så jag menar faktiskt. Ja.
1: Och du själv inför valet i höst, har du bestämt vad du lutar?
2: Ja, jag har bestämt mig faktiskt. Jag har funderat mycket och tagit reda på mycket och jag är ganska säker på mitt val nu. Mm. Mm.
1: Något annat du vill tillägga? Vad ska vi ta upp med politikerna?
2: Ännu mer gröna platser centralt behövs skugga och sånt för framtiden, tänker jag.
1: Här hade vi alltså en kvinna som jag träffade lite tidigare här idag. Lite mer grönområden, grönytor och kanske någon form av möteshus där alla kan komma och hänga. Det är någonting vi kan ju ta upp med politikerna här i Hörby, Ebba.
0: Ta chansen och skicka in din fråga via sms också, 040 739 10. Alltså 040 739 10. Oh boy.

0: förmiddag Skåne. Det här är ju Manchild, Sabrina Carpenter i P4 Malmöhus där i Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som gör det sällskap direkt ifrån Hörby och Gamla Torg. Men nu så 10:30, dags för våra lokala nyheter.
1: Region Skåne hade de längsta vistelsetiderna på akutmottagningarna förra året. I snitt var patienterna nästan 5 timmar på akuten. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och dessutom så ökade vistelsetiderna. I genomsnitt i landet vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten. Men de regionala skillnaderna är stora. Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor och äldre fick vänta längst tid. Varför kvinnor får vänta längre tid än män har inte myndigheten någon förklaring till, men det är ett mönster som ses år efter år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättsbrott via Swish. Det varnar polisen i Region Syd till vårdnadshavare.
3: Det är förstås jätteallvarligt.
2: Peter Tobisson jobbar med kriminell ekonomi i polisregion Syd. Han säger att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor, men sen swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Och om det då handlar om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet, ja, då kan man ha gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.
3: Och 20 barn mellan 9 och 17 har att bli ombedd av någon att ta emot och sedan skicka vidare pengar. Det kan verka oskyldigt, men är faktiskt en inkörsport till, kan vara inkörsport till tyngre kriminalitet.
2: Så hur ska man då tänka som förälder?
3: Att ha en öppen dialog med barnen är väl en bra början. Men sen också förstås kanske ett lite vakande öga. Se om det är ett förändrat beteende hos sina barn. Märker man att barnen skaffar nya bankkonton till exempel, så kan det vara en indikation.
2: Emilio Garro och Sofia Eriksson, P4 Malmöhus.
4: Midsommarhelgens firande är runt knuten. Frågan på många läppar är, kommer sillen och nypotatisen att regna bort?
5: Det är väl inte omöjligt att det kan vara lite moln på morgonen och sen så lite stackmoln mitt på dagen, men goda solchanser och temperaturer en 20-25 grader.
4: Det säger Kristin Salström, meteorolog på SMHI. Men vilka är då orosmolnen?
5: Ja, men det skulle väl vara att det kommer någon eftermiddagsskur. Just nu så ser det väl ut som att de allra flesta kommer hålla sig torra, men det går inte helt bortsett från än så länge.
4: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det där var ju lite midsommar, men idag då, tisdag, molnigt. Men chanserna att se solen ökar under eftermiddagen i länet, och vi har 14-18 grader. Och en västlig vind. Varmt välkommen till din kanal. Och vi finns ju här fram till klockan 13. Dina politiker, du som bor i Hörby, kommer dyka upp. Dels styrande politiker, men också oppositionen. Eller någonting speciellt som du tycker att de borde lägga krut på. Mer resurser eventuellt. Varmt välkommen och ställ din fråga till dem. 040 739 10. Men varför inte dyka upp hos oss? Vi är på plats på Gamla Torg. Ebba Granat och Knut Bonde är också ute och cirkulerar i Hörby.

0: Där är One Summer med Daryl Braithwaite i P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Hörby. Det här är ju en del i vår valsatsning att besöka alla våra kommuner som vi bevakar. Storgatan i Hörby går jag på just nu. Det här är också Bussgatan där ettan går, den som rör sig mellan Malmö och Kristianstad. Många som åker den ju varje dag. Knut, du har också traskat omkring i en annan del av staden.
1: Det har jag. Jag står på Nya Torg tillsammans med Lennart. God förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Hur är det att bo i Hörby, känner du?
2: Ja, jag trivs ganska bra. Jag tycker det är en relativt lugn och bra samhälle att bo i. Det finns det mesta i alla fall.
1: Jag skulle gissa och säga att du inte är härifrån dock, utifrån din dialekt.
2: Alltså, du hör det? Ja, det är rätt. Jag är i grunden från Södertälje, närmast Stockholm.
1: Hur hamnade du här?
2: Ja, det kan man ju undra. Det är ju den där kärleken för det mesta.
1: Är det så? Det var kärleken?
2: Ja, så var det.
1: Härligt. Vi är ju här och bevakar, kommer ställa frågor till politiken här senare under dagen. Någonting du som suttit och funderat på den här mandatperioden, skulle man kunna göra någonting annorlunda?
2: Ja, det finns nog mycket man skulle kunna göra annorlunda, tror jag. Framförallt så tycker jag det är konstigt i den här kommunen, det finns ingen opposition. Nu har ju Folkpartiet också, eller vad heter det, Liberalen närmar sig Sverigedemokraterna, så det finns ingen riktig opposition. Det blir lite konstigt, tycker jag, här. Annars så det är väl saker som skulle göras även här, men det är inte lätt.
1: Ska du bränna till lite mer i politiken?
2: Ja, framförallt man har oppositionen. Det är så lätt här. Här gör man kanske lite mer som man vill, tycker jag, i och med att det finns ingen som säger ifrån. För Liberalerna hade ju mera starkt folk, tycker jag, förr, som sa ifrån lite mer.
1: Men vad tänker du, i någon fråga du specifikt funderar på som man hade kunnat ändra? Vi kan ju nämligen ställa frågor till både styret och oppositionen här senare.
2: Nej, det är väl byggande som jag kan tycka är lite konstigt. Nu bygger man ju ett nytt område, Opposatena-området. Men man har ju byggt industrier åt alla håll, som jag tycker är konstigt. Man kan inte exploatera någonstans, helt enkelt. För att man låser det industriområde på ena delen av stan och hela byn. Och det industriområde i den andra. Så att jag tycker det är dåligt, helt enkelt.
1: Och vad menar du inte är bra med det?
2: Nej, för därför det finns inte att utveckla Hörby på samma sätt, tycker jag. Att bygga bostäder. Nu ska man bygga bostäder upp i det området. Där uppe finns inga affärer sådana i dagens läge. Man bygger affärerna och helt i andra delen idag för oss som blir lite äldre som ska flytta på sig. Det tycker jag det kommer att bli ett problem, tror jag.
1: Vi har ju hört lite tidigare här om exempelvis man kanske ska ha lite mer grönytor och någon form av mötesplats. Är det någonting du har tänkt på?
2: Ja, det är inte direkt som jag har tänkt på grönigt. Vi är ganska bra egentligen. Det är inne i stan. Du hör att jag är van att vara i stan. Har varit igår. Nej, men alltså inne i samhället så finns det ju inte så mycket. Men det finns ju mycket runt om. Vi har ju alltså fritidsområden runt här, så att naturen har vi nära.
1: Någon ytterligare sak du tänker på som vi kan ta med oss? Det är ju era frågor som styr här, vad vi ska fråga politiken.
2: Ja, det är svårt så här när du kommer så här apropå det snabbt på. Så
1: hoppar men över dig.
2: Ja, så att det är väl svårt. Det finns säkert saker som jag hade fått tänka till lite mer, så tror jag att det finns säkert. Så är det.
1: Ja. Men du, Lennart, du ska ha en fortsatt trevlig dag. Vad bjuder dagen resten på här?
2: Ja, det blir väl, jag har inte riktigt tänkt på det. Det blir ett årsmöte i en bostadsrättsförening till kvällen och det är lite som ska förberedas och lite sådant. Så att det är lite sådant.
1: Det måste man fixa med.
2: Ja.
1: Fortsätt se vi idag.
2: Samma.

0: Robin med Dancing on my own i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granatet, jag som är på plats på Storgatan. Jag är inte ensam. Om du fick ställa Håkan en fråga till politikerna, vad skulle det vara?
1: Hur går det? Håller ni era vallöften i år?
0: Är det det enda du är nyfiken på?
1: Ja, ja? För det betyder mycket för mig att det hålls.
0: Mm. Ja, hur går det? Håller ni era vallöften? Det är en perfekt fråga, Håkan. Ha en fin dag.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Ja, så kan det också låta när man är ute och pratar med kommuninvånare. Det här är ju en del av vår valturné. Hörby är platsen för denna tisdag 16 juni.

0: Finding the Right One med Cissi Landén i P4 Malmöhus. Ja, men Hörby, mitt i Skåne, landsbygdskommunen som också är ett av Sverigedemokraternas starkaste fästen i landet. Här fick ju partiet 39% av rösterna i det senaste kommunvalet och styr nu tillsammans med Moderaterna. Vi har bjudit in Sverigedemokraterna men även Socialdemokraterna som ju är i oppositionsläget i kommunen. Och mellan 12 och 1 så ska vi ställa de frågor som vi får in här bland kommuninvånarna. Vad man tycker borde bli bättre. Vi lägger fram lite förslag som de ska få reagera på. Och det kanske också finns positiva reaktioner som de kan ta med sig och jobba vidare på i nästa mandatperiod. Vilka det nu blir som vinner och samarbetar då? Jag är inte långt ifrån kyrkan och här rinner ju också Hörbyån förbi. Ingen har ju nämnt det än, men det har ju varit rätt stora problem för ett par år sedan då det svämmade över något in i bomben inne i samhället och många fick sina källare förstörda. Kanske vi återkommer till, fram till klockan 1 finns vi här. Nu när klockan är 10:50, då ska vi få kulturnytt och den här gången tillsammans med Sara Bere.
1: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv säger, hör! Vi trenger en arena. Vi ønsker å ta del i samfunnsutviklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det eneste man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fantes människor i norr. Det skapar en plattform hvor vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen, och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.
6: Det här är P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.

0: Half of Me med Gresula.
1: Då gäller det länsväg 103 mellan Lund och Lomma. Där har nyligen skett en olycka mellan en lastbil och en personbil mellan Trollebergsrondellen och trafikplats Lomma 20 i riktning mot Lomma. Och det är just nu en hel köbildning där. Alltså länsväg 103 mellan Trollebergsrondellen och trafikplats Lomma riktning Lomma. Köer på grund av en olycka mellan en lastbil och en personbil.
2: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: Smooth Operator med Sade i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. God förmiddag Skåne, en förmiddag direkt ifrån Hörby fram till klockan 13. Men nu slår hon 11, dags för nyheter, här är Ekot.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och en förklaring till det är att lönerna har ökat men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det är sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
0: Om politikerna stod framför dig, vad skulle du fråga dem då? Idag så sänder vi direkt ifrån Gamla torg i Hörby. Vi ska ta reda på vad kommuninvånarna vill att vi ska prata med Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna om mellan 12 och 1.

0: Det här är Taylor Swift med Opolite i P4 Malmöhus. Där är Sveriges Radio. Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap idag direkt ifrån Hörby. Men jag vet också att bortom politiken så finns det även tankar kring midsommar. Petra Haupt, midsommarvädret har vi försökt att få fram, skaka fram från SMHI.
1: Finns det någon dag på hela året där vi är så beroende av vad det blir för väder? Det gör det nog inte, skulle jag säga. Jag tror midsommarafton är den dagen när alla undrar hur kommer det gå. Och vi närmar oss ju den dagen. Och det vi har hört det är att det nog faktiskt kan bli ganska bra väder det här året. Möjligen kan det vara lite moln på morgonen, lite stackmoln mitt på dagen. Men det finns goda chanser till sol och 20-25 grader.
0: Som en liten god nyhet denna
1: exakt.
0: Sen tisdag.
1: Sen kan det finnas vissa orosmoln och det kan komma någon enstaka regnskur på eftermiddagen. Men enligt SMHI så kommer nog de allra flesta kunna hålla sig torra. Så att vi håller tummarna för det.
0: Man får vara väl rustad om inte annat. Vi kan ju det här.
1: Vi är jättebra på det.
0: Ibland händer det lustiga saker uppe i luften och nu visar sig att ryska stridsflygplan var det som flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona i fredags. Det här enligt uppgifter till SVT Nyheter. Det var två flygplan som bytte bana bara några hundra meter innan de hade flugit över den svenska gränsen. Så de var där alltså och nuddade enligt Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum så skulle syftet kunna vara då att testa beredskapen. Det ena planet vände alltså öster om Landsort i Stockholms skärgård och det andra utanför Karlskrona i Hörnbukten, Blekinge alltså. Och det var bara ett par minuter mellan de här incidenterna så att det finns nog en del inom Försvarsmakten som håller på att jobba med vad var det egentligen som hände. Men det här är då enligt uppgifter till SVT. Ja, så ligger det till i nyhetsflödet just nu. Varmt välkommen och gör sällskap i Hörby. Vi är ju på Gamla torg. Hinner man inte förbi så skicka in sms. Vad tycker du att vi ska snacka med politikerna om? 040 739 10. Det har kommit in många frågor, men vi öppnar för fler. 040 739 10.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är Kerstin Ljungström med Saltvatten i P4 Malmöhus. Och det fixas och påtas i marken och det klipps buskar och häckar och så. Kerstin, hej!
1: Hej!
0: Vad är det bästa med att bo i Hörby?
1: Det ligger mitt i Skåne.
0: Var det därför du flyttade hit?
1: Nej, vi hittade ett ställe som vi tyckte om här.
0: Ah, vad härligt. Var det kärlek för första ögonkastet?
1: Det kan man säga. Ja. Vi har bott här i 42 år.
0: då tycker man om det.
1: Ja.
0: Vad skulle kunna bli bättre i Hörby, tycker du?
1: Det är väl rätt så bra som det är. Mm. Tycker jag. Det är bra handel och det byggs jättemycket. Mm. Så det blir... Flyttar kanske in jättemånga mer till Hörby. Det blir en stor kommun.
0: I vilken omfattning tycker du att det byggs? Bara så man får en bild av hur det ser ut.
1: Vi ska få en ny räddningsstation, nytt bibliotek och kulturhus, nytt bostadsområde.
0: Oj, så mycket på en gång.
1: Det är jättemycket. Jag tror det är 5 eller 6 ställen det byggs på.
0: Tas det emot med öppna armar att det blir en ny start nästan för Hörby?
1: Ja, jag tror de flesta tycker det. Jag tror vi får mycket inflyttning. Och det är väl jättebra med en lite större kommun.
0: Alltså, man hör att det är så i Hörby att det kan vara svårt att få den yngre publiken att stanna kvar eller flytta in. Tror du att det skulle behövas fler barnfamiljer?
1: Ja, det här med barnafödandet, det går ju i vågor hela tiden. Mm. Så... Det är snart dags igen att bygga nya dagis, tror jag.
0: Det tror jag. Att det kommer en babyboom. Ja. Jag ska kolla här också. Här står en... Nej, okej. Ja, det var Linnea i alla fall som jag tänkte jag skulle hoppa på här. Men då låter vi bli det. Ha det så bra, Kerstin, idag. Knut.
2: Mm. Jag har ju varit runt en hel del här i Hörby, snappat upp lite frågor då till politikerna. En kille jag pratade med, han som däremot inte har på band som vi säger, undrade varför det är så dyra lokalhyror. Jag har märkt i flera lokaler här som står tomma, som inte hittat en ägare. Även då den allmänna frågan om varför det är så svårt att driva företag i Hörby kommun. Och vi har snackat en hel del jag har pratat om med det här nya kulturhuset som byggs, som ska invigas här till hösten. Mm. Vissa är positiva till det. En kvinna dock tyckte, nej, det här ska vi inte lägga pengar på. Det kan vi också fråga.
0: Mm. Det är Sverigedemokraternas Anders Hansson som dyker upp här mellan 12 och 1. Och det gör även Rinaldo Tirone som är ordförande för Socialdemokraterna. Vi bunkrar upp nu med mängder med frågor, så ska vi beta av så många som vi hinner mellan 12 och 1.

0: Det här är Lady Gaga med Poker Face i P4 Malmöhus. Och vi spenderar hela förmiddagen och lunchen i Hörby. Och det är en del som är att hämta lunch här. Hej, vad heter du?
1: Isak heter jag.
0: Hur länge har du bott i Hörby?
1: Ja, ungefär, vad blir det? 15 år.
0: Ja, varför flyttade du hit?
1: Jag följde med mina föräldrar när de flyttade hit.
0: De lämnade inte dig.
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Hur var det att komma till Hörby, minns du det?
1: Nej, inte direkt, men det är en fin liten by eller vad man ska säga. Mm. Här.
0: Mm. Hur var det att gå i skolan?
1: Bra, bra lärare. Det är inget att klaga på.
0: Hur många skolor hann du med?
1: Två stycken. Älvdalsskolan och Frostaskolan.
0: Mm. Frosta, det är högstadiet va?
1: Det är högstadiet, ja.
0: Hur var det? Hur minns du det?
1: Lite nytt, pirigt. Början, man är liten, sen ska man bli lite större. Så,
0: så är spännande tid.
1: Tid. Ja, faktiskt. Det är ju då man formar sig själv innan man ska gå upp till gymnasiet. Mm. Då man måste hitta på, vad ska jag plugga till, vad vill jag göra resten av livet.
0: Ja, det är mycket som händer just då.
1: Ja, så är det. Man börjar tänka på, vad är jag för person, vem vill jag vara, vad vill jag utbilda mig för, vad vill jag spendera min vuxna tid till att jobba med.
0: Kommer du stanna i Hörby?
1: Kanske, jag vet inte än. Hörby, det är fint, det är mitten av Skåne. Du har bussar till Malmö, Kristianstad, Eslöv, Lund. Men samtidigt lite större. Jag vill kanske en stad som Malmö, Lund,
0: testa
1: Helsingborg.
0: Lite. Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar faktiskt i hemvården, i hemtjänst.
0: Hur funkar det där?
1: Det funkar bra faktiskt. Jag trivs inom vården i Sverige såklart. Den är fin, men det är mycket som man har kunnat ändra på.
0: Vad då till exempel?
1: Alltså,
0: ta nu chansen, har vi politikerna på plats om en stund?
1: Ja, bättre förhållande, om hitta då vikarier om någon är sjuk, att man inte bara pressar grejerna och på listorna och, utan att man har tillgängligt folk om det behövs.
0: Är du stressad på dagarna?
1: Alltså nej, det skulle jag inte vilja säga, men det händer ju. Alltså det är ju inte alltid att det är stressigt, men det händer att det är stressigt.
0: Hinner du prata med dem som du tar hand om och hjälper?
1: Oftast ja, men när det är de stressiga dagarna så nej, det gör man ju inte. Man känner att man vill ha mer tid med dem. Men
0: detta tar vi med oss till politikerna. Är det någonting mer du önskar när du får chansen?
1: Inte något jag har hunnit sitta mig ner och verkligen tänka på. Mm. Men det är bättre sjukvård. Alltså, överlag, ja.
0: Ja, men tusen tack, du ska få springa iväg här med lunchlådan så att den inte kallar.
1: Tack så mycket, var redo om er.
0: Det är detsamma till dig också. Skicka sms om du inte hinner titta förbi. 040 739 10. 040 739 10. Direkt ifrån Hörby om en 40 minuter ungefär. Då ska vi ta och välkomna politikerna till Gamla torg.

Hotel California med Eagles i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Jag snackade precis med Isak som bott i Hörby i 15 år. Han med att gå mellanstadiet och högstadiet. Det vi har hört i våra nyheter idag, det är ju att hälften ungefär inte har gymnasiebetyg, så att det räcker för att komma in på gymnasiet. Det kan man lyssna till i appen Sveriges Radio. Självklart så ska vi snacka lite om skolan med politikerna, de kommer hit här strax efter 12. Han jobbar inom hemvården, Isak. Kände sig pressad på jobbet när det inte finns vikarier tillräckligt och att det blir ibland så här toppar på jobbet. Det får vi också ta med oss till politikerna.

då gäller det riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Där har vi en trafikolycka med en lastbil mellan Fulltoft av Ludvigsborg i riktning mot Hör, och det är just nu köbildning och trångt att passera där. Riksväg 13 alltså mellan Fulltofta och Ludvigsborg i riktning mot Hör. Kö på grund av att vi har en trafikolycka med en lastbil. Sen har vi också länsväg 103 mellan Lund och Lomma och mellan Trollebergsrondellen och trafikplats Lomma 20 i riktning mot Lomma. Även där är det kö då vi har en olycka med en lastbil och en personbil. Länsväg 103 mellan Trollebergsrondellen och Lomma i riktning mot Lomma. Kö är på grund av en trafikolycka.

0: Det här är Amazing med Danny Saucedo i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. 11:30, det är dags att bli uppdaterad. Du ska få våra lokala nyheter.
1: Region Skåne hade de längsta vistelsetiderna på akutmottagningarna förra året. I snitt var patienterna nästan 5 timmar på akuten. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och dessutom så ökade vistelsetiderna. I genomsnitt i landet vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten. Men de regionala skillnaderna är stora. Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor och äldre fick vänta längst tid. Varför kvinnor får vänta längre tid än män har inte myndigheten någon förklaring till, men det är ett mönster som ses år efter år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Midsommarhelgens firande är runt knuten. Frågan på många läppar är, kommer sillen och nypotatisen att regna bort?
3: Det är väl inte omöjligt att det kan vara lite moln på morgonen och sen så lite stackmoln mitt på dagen, men goda solchanser och temperaturer en 20-25 grader.
2: Det säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. Men vilka är då orosmolnen?
3: Ja, men det skulle väl vara att det kommer någon eftermiddagsskur. Just nu så ser det väl ut som att de allra flesta kommer hålla sig torra, men det går inte helt bort sig från än så länge.
2: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
1: Drygt 3 av 10 äldre uppger att de känner sig ensamma ibland eller ofta, visar ny forskning från Malmö universitet. Risken ökade med åldern och bland de som kände sig ensamma var det vanligare med förskrivna läkemedel. Däremot kände personer sig mindre ensamma när de bodde tillsammans med någon eller hade kontakt med barnbarn och grannar. Samtidigt fanns det också personer som upplevde ensamhet trots stark kontakt med sin familj. I djupintervjuer lyftes att vara fortsatt aktiv och ha ett sammanhang, som till exempel volontärarbete, som viktigt för att förebygga ensamhet. Ensamhet kan också upplevas positiv om den är självvald. I den första delstudien ingick närmare 400 personer i Blekinge mellan 66 och 99 år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Det är rätt mulet i alla fall över Hörby just nu. Men jag vet att det är mycket moln över hela länet. Men sen kommer chanserna att öka att se solen i eftermiddag. Vi har 14 till 18 grader och en västlig vind. Ebba Granat heter jag som är på plats i Hörby tillsammans med Knut Bonde. Och vi är här fram till 13. Nu är det en halvtimme kvar ungefär tills politikerna dyker upp.

0: Allt just nu med Mauro Scocco i P4 Malmöhus. Samtidigt som den gula Skånexpressen nummer 2 glider förbi Gamla torget ska ta Hörbybor mot Lund. Det här är ju en tätort utan järnvägsstation, så att det blir ju de gula bussarna som är nerven i Hörby om man ska ta sig. Du har väl också blivit omkörd av en och annan, Knut?
1: Det har jag definitivt, och en annan bil vid torget, runda parkeringen här på Nya torg som är nu. Vinden ligger stilla, snart blåser det till, politikerna kommer. Det är kul när vi är ute så här och sänder från olika kommuner. Folk vet och hör att vi gör detta. En av dem är Gun, som jag träffade på tidigare, som lyssnade på oss här från Hörby. Frågade henne hur det är att bo här.
2: Det är lugnt.
1: Lugnt och skönt?
2: Ja, tycker jag.
1: Var är du på väg idag någonstans?
2: Jag har varit och handlat, så jag är på väg hem. Mm.
1: Vad har du handlat?
2: Jag har handlat jordgubbar och grädde.
1: Så gott.
2: Lite fest.
1: Ska det bli fest?
2: Ja, det får bli när det är jordgubbar, för de är faktiskt dyra. Ja.
1: Mm. Är de dyra?
2: Ja, tycker jag. 59 för en liter.
1: Det är väl okej?
2: Jag tycker att det är dyrt. Mm. En pensionär har inte så bra betalt i månaden.
1: Ja, det förstår jag.
2: Därför är det dyrt.
1: Mm, då är jag med.
2: Ja.
1: Men Gun, hur tänker du annars? Är det någonting Hörby ska förbättra?
2: Nej. Vi har lite bus om nätterna på Nya torg, bland annat.
1: Vad är det för bus?
2: Ja, det är ungdomar som åker runt och skriker och sådär.
1: Åker runt med bilar så, eller springer?
2: Nej, det är också, ja. Mm. Ja.
1: Eller tror du man kunde göra någonting åt det? Vad tänker du?
2: Nej, tror jag inte. Inte kommunen, det är väl mer polisen som kan göra sånt. Skulle jag tro. Mm.
1: Något annat du funderar på?
2: Nej, faktiskt inte. Jag är nöjd.
1: Du har ju en himla chans här, att det är som att vi ska möta både styret och oppositionen. Du vet, du har lyssnat på oss.
2: Jag vet vem jag ska rösta på.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vill du berätta?
2: Jag är inte politiskt aktiv.
1: Nej,
2: det är jag inte.
1: Vill du berätta vad du vill rösta på?
2: Ja, nej.
1: Du behöver inte.
2: Nej, precis.
1: Men om du hade ställt en fråga till dem, vad hade det varit?
2: Jag vet faktiskt inte. Där är ju en grej som de flyttar ut. Vi har haft någonting här uppe som måndagsträffen, tror jag de kallade det för. För gamlingar som jag. Men det har de ju flyttat ut långt, långt ute. Och det jag fattar inte varför. Vi kan ju inte gå så långt. Och där är ju de som har rullstol och sånt, faktiskt. Nej, jag vet inte varför det har blivit så.
1: Det kan vi absolut fråga dem ju.
2: Ja, det kan du få göra. Ja. För det hade inte varit fel att ha haft någonting här inne för vi som är äldre.
1: Jag är med.
2: Ja. Och sen kan jag ta en sak till.
1: Gör det.
2: Vi får ju åka över 65 eller vad det är. Vi får ju åka buss gratis. Men det är ju bara till Önköp och Ludvigsborg, tror jag. Där finns ju de kommuner man får åka Skåne. Så ja. Jag vet inte, men de har kanske inte råd.
1: Vi får fråga.
2: Ja, det får du göra.
1: Stort tack, Gun.
2: Ja, tack själv.
1: Trevlig dag.
2: Ja, detsamma.
1: Och trevlig fest.
2: Ja, tack så bra.
1: Ha det gott.
2: Hej med dig.
1: Gun skulle festa till med jordgubbar och grädde. En hel del där alltså. Frågor från henne om vad vi kan ställa till politikerna.
3: Då gäller det riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Där har det skett en trafikolycka med en lastbil och vägen är nu helt avstängd i båda riktningar mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Riksväg 13 alltså, vägen avstängd mellan Fulltofta och Ludvigsborg i båda riktningar till följd av en trafikolycka med en lastbil. Och det finns ingen prognos på när vägen där kommer öppna igen.
0: Så ska vi kasta oss in i nyhetsflödet. Jag fick precis veta här att de utpekade läkarna i det så kallade Da Costa-fallet, det här var ju länge sedan nu, de får 2 miljoner var i ex gratia-ersättning från regeringen. Det är justitieminister Gunnar Strömmer som meddelade här. Ersättningen motiveras med att de två läkarna fått utstå omfattande lidande genom åren.

0: Shakira med Die Die, den officiella VM-låten. Danny har hittat oss här på torget. Du har inte bott i Hörby så speciellt länge.
1: Nej, det var runt 6-7 months här. 6-7 månader i Wien. Yes, precis. I Wien.
0: Var bodde du någonstans?
1: 4 år i Malmö. Jag har bott i Sverige typ 4,5 år nu.
0: Mm. Hur hamnade du i Hörby?
1: Mamma hittade ett väldigt fint hus och vi har trädgård och allt nu, så det är märkt.
0: Så ni bor här, hela familjen?
1: Vi bor här, hela familjen. Jag har ett äldre syster, sen har jag mamma och pappa och sen en yngre brorsa.
0: Du går, eller hur är det med gymnasiet? Får jag fråga det?
1: Det är självklart, jag älskar skolan. Jag tycker inte om det, men jag älskar liksom omgivning, gemenskap och sånt. Kunskap, jag älskar... Jag tror inte att education och schooling är samma sak, men det är klart man ska göra det.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går jättebra. Jag har bra betyg, men som sagt innan, jag hoppade av för några månader sedan. Behövde hjälp lite hemma. Men nu ska jag hoppa tillbaka in. Och nästa år ska jag antingen gå Lunds universitet för sjuksköterska. Eller ska jag bli musiker eller idrottare, jag vet inte.
0: Alltså jag älskar det här, för du har stora planer. Ja. Även för Hörby. Berätta, ja, ja. Berätta, vad är det som saknas?
1: Efter jag vinner VM nästa år, jag ska börja en kampsport.
0: VM i?
1: Thai-boxning, ja. Eller brottning, eller taekwondo, eller karate, vi får
0: någon
1: se.
0: Någon kampsport ska bli VM-mästare.
1: Men efter jag vinner VM, vi ska börja en kampsportcenter här. Det är planen.
0: Vad behövs mer, förutom kampsportcenter?
1: Jag har börjat sälja färsk granatäpple just. Ni kan komma till torget nästa månad. Ni kan köpa, alltså det är väldigt gott.
0: Ja. Men du, om du skulle behöva någonting mer för ungdomar?
1: Oh, jag ska bli ungledare snart. Jag ska konfirmera mig nu på Svenska kyrkan efter höstsäsongen. Inte på sommaren, du vet, Gud måste också vila. Och så efter jag konfirmerat mig, jag ska bli en ung ledare förhoppningsvis. Och sen efter det ska vi se. Vad är dina planer?
0: Mina planer?
1: Har du frågat mig så mycket?
0: Jag ska ta hand om 2 stycken politiker här. Och hello. Från klockan typ så här 10 över 12 ungefär, så ska jag bland annat ta med det som du pratar med mig om. Ska ställa lite frågor till politikerna. Det är då de som styr och oppositionen. Så får vi se vad det finns för svar. Så vi reder ut det, Danny.
1: Tack så mycket, Ebba.
0: Ha en fin dag.
1: Detsamma du. Tack för idag.

0: lilla Queen i P4 Malmöhus. Strax 10 i 12. Radion står på hemma hos dig. Det finns ju ett par höga radiomaster i Skåne. Knut, en av de högsta, det är ju Hörbymasten som är placerad vid Östra Sallerup. Du vet hur hög den är?
1: Nej, men jag har hört att den är väldigt, väldigt hög. Alltså vi snackar hundratals meter typ. Ja, men kanske. Jag gissar. Får jag gissa?
0: Ja.
1: Då säger jag 300 meter.
0: 325 meter, nästan lika hög som Eiffeltornet, och signalerna, de är starka, når ända bort till Bornholm och sänder ju då ut radio- och tv-signaler till södra Sverige. Östra Sallerup hittar vi den. För så är det ju, Hörby kommun är ju en kommun med många mindre orter. Östra Sallerup är ju en av dem. Tätorten rymmer ungefär hälften av samtliga kommuninvånare, så att så ser liksom demografin ut i kommunen, som vi ska snacka mer om efter klockan 12 tillsammans med Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

0: Det här är I'll Find My Way Home med Sara Klang i P4 Malmöhus. Och i bakgrunden så hör ni kanske Anders Hansson som är Sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Och Rinaldo Tirone, ordförande i Socialdemokraterna. Vad tysta ni blev nu. Men ni står ju här och gafflar lite.
1: Vi
0: vill inte störa mig. Vi ska ha en liten utfrågning. Massor med frågor har kommit in ifrån dels kommunen.

0: invånare på plats, men också via sms, och det tar vi tag i. Efter Ekots nyheter, det är dags för dem nu när klockan är 12 här i P4 Malmöhus.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elerfalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där ja, men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu, och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elerfalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sen så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Cepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Hörby, Gamla torg, nu vet vi ju sedan ett par timmar tillbaka lite mer om vad invånarna i kommunen vill att politikerna ska satsa på. Då ska vi ägna den kommande timmen åt att prata med politikerna. Hur tänker man kring önskemålen i Hörby?
10: Då gäller det riksväg 13 först här mellan Hörby och Hör. Där är vägen avstängd på grund av en trafikolycka mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Det är avstängt i båda riktningar och det finns ingen prognos på den vägen där kommer öppna igen. Det är alltså då riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Vägen där är avstängd i båda riktningar mellan Fulltofta och Ludvigsborg på grund av en trafikolycka med en lastbil. Och det finns ingen prognos på den vägen kommer öppna igen. Så nu har vi ett vägarbete på E22 mellan Lund och Hörby och mellan trafikplats Lund norra 22 och Hurva 25 i riktning mot Hörby. Där är det risk för kö på grund av det här vägarbetet som pågår fram till 15 eftermiddag. Det är alltså mellan Lund norra och Hurva i riktning mot Hörby ett vägarbete.
0: Och du kan tipsa Elin om trafikhändelser på 020 999 444.

0: P4 Malmö Hus. Some Nights med Fun hörde vi här när klockan är 12:15. Ja, nu är vi framme vid den här stunden när vi är ute på vår valturné att snacka lite med politikerna om de här frågorna som har dykt upp både i sms-lådan men också ute på stan. Anders Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten, har 12 mandat i kommunens största parti. Brukar du vara ute och snacka med folk på torget?
1: Eftersom vi har en lokal mitt på torget så är vi ute 2-3 gånger i veckan i lokalen och sen så rör jag mig här nästan dagligen i kommunen.
0: Det är lite tjenis och hej med alla här. Ni styr tillsammans med Moderaterna som har 3 mandat. Och på plats även Ronaldo Tirone, ordförande för Socialdemokraterna som har 6 mandat. Hur känner du när du är ute och träffar väljare?
2: Jag känner att det är roligt att prata med folk. Folk är intresserade av politik och vill diskutera allt som, från högt till lågt.
0: Jag har träffat Isak som är nöjd med det mesta i kommunen, men han jobbar inom hemtjänsten och skulle önska mer tid till de äldre och även mer personaltillgång när de blir sjuka och sådär. Rekryteringen till omsorgen, hur är det med den?
1: Den är faktiskt jättebra. Det är så att man landar alltid någon gång när det blir stressigt och mycket att göra. När folk blir sjuka. Och det kommer vi aldrig kunna komma ifrån.
0: Här går det och Anders Hansson, Sverigedemokrat, att bidra med extra personal eller extra resurser så att det blir lugnare?
1: Vi har tillräckligt med personal. Men det är som sagt, i vissa delar så kan det bli så att det är många som blir sjuka samtidigt. Och det är svårt att lösa det. Det är inte bara i Hörby kommun, så är det överallt.
0: Hur resonerar Socialdemokraterna?
2: Vi tycker att minutstyrningen är lite jobbig för personalen. Vi skulle nog vilja se lite större gummiband och tillsätta mer resurser i den bemanningen så att man kan ha den tid som behövs. För.
0: Hur skulle Socialdemokraterna göra det möjligt om ni skulle få den möjligheten?
2: Ja, vi tycker att det är rimligt att man försöker styra pengar till omsorgen för att den ska fungera med mer personal. Vi tror också på att blir det ett maktskifte för partierna centralt så tror vi kommer att få mer pengar till kommunerna.
0: Sociala sammanhang ska vi fortsätta att prata lite om för det handlar ju också hemtjänsten om. Men vi pratar med en kvinna som vill att ni ska skapa fler samlingspunkter för alla Hörbybor, alltså mötesplatser för att skapa bättre sammanhållning. Bättre tillgänglighet för äldre har också kommit upp, det var Gun som sa det. Hur anser Sverigedemokraterna att mötesplatser kan bli fler?
1: Vi håller just nu på att bygga ett kulturhus och tanken är att det ska bli liksom kommunens samlingspunkt, kommunens vardagsrum. Där kommer vi skapa olika mötesplatser för alla åldrar i tanken, alltså över generationsgränserna.
0: Är målgrupperna samlade under samma tak då tänker ni?
1: Absolut är det så. Där ska ju vara någonting för alla. Allt från som sagt de yngsta till de äldsta. Vi har ju idag aktivitetshuset där vi har valt att samla både de äldre och de yngre just för att det ska vara möten över generationsgränserna.
0: Räcker det med ett nytt kulturhus? Vad säger Ronaldo Tirone?
2: Alltså vi startade ju vardagsrummet en gång och det blev en bra funktion. Och att den flyttar till kulturhuset det kan säkert bli bra. Så det har vi väl ingenting emot. Det viktiga är att det finns en samlingspunkt där alla kan träffas. Så...
0: Det vill ju Gunnar att de ska bli fler.
2: Ja, det är klart. Det är lite svårt. Man får kanske vara lite mer precis då med vad man önskar. För det här är det ju liksom mitt i byn ju. Mm. Och öppettiderna har varit ganska generösa vad jag vet.
0: Ja, då verkar det ju ändå som att det finns ett gott mått av kulturplatser och mötesplatser. Ronaldo Tirone, ordförande i Socialdemokraterna och Anders Hansson, kommunstyrelsens ordförande. Kul att ni är här. Vi ska ta fler frågor alldeles strax.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Hörby och Gamla torg. Väldigt mycket trafik och bussar här. Jag har med mig Anders Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokrat. Och Rinaldo Tirone som är ordförande i Socialdemokraterna. Jag vet att ni samarbetar ju en hel del. En lyssnare och minst en kommuninvånare har snackat lite om det här med grönområden centralt för skugga till exempel. Hur ser Sverigedemokraterna på grönområden?
1: Mitt inne i byn så är det inte jättemånga grönområden. Vi har en park här uppe vid, lite förbi våra torg där det är ett grönområde. Och där är ju gott om skugga om det är det man är ute efter.
0: Finns det någon plan för någon mer park?
1: Inte här centralt. Vi bor ju med skogen runt hörnet och känner väl inte riktigt att vi behöver ha en park till här inne.
0: Räcker det att hänvisa kommuninvånarna ut i skogen? Vad säger Socialdemokraterna?
2: Ja, kan ni hålla med Anders om det? Vi har ju en fantastisk strandpromenad här nere med mycket träd, buskar och rabatter. Och bakom kyrkan är väldigt fint. Det är ju absolut bara ett par minuter från centrum.
0: Inga planer på några parker. Lennart har hört av sig. Han tänker lite kring det här med expansionen av tätorten. Orten byggs ju in av industriområden, menar han. Hur ska man kunna bygga fler bostäder om det poppar upp industri runt tätorten?
1: Det är ju som byn är uppbyggd sedan länge, men vi håller på att jobba med detaljplaner och försöker flytta bort industriområdet utanför. Så det är ett arbete som pågår, men det är ett arbete som kommer att pågå i kommunen i säkert 20 år innan man är färdig med det.
0: Och Sverigedemokraternas inflytande där då?
1: I dagsläget har vi ju stort inflytande, så vi har ju satt igång detaljplanerna.
0: Mm. Vad tänker Socialdemokraterna om att ändra detaljplaner och placera industrin på ett annat sätt?
2: Nej, det har vi inga tankar på. Det ligger nu ganska bra där det ligger. Det utvecklas ju hela tiden på det hållet, industrierna och bostäderna. Där är ju ett rätt så stort område norr om Hörby som norrut.
0: Så oppositionen låter det vara?
2: Ja,
0: som det.
2: Ja, det gör vi.
0: Hur viktig är expansionen? Det byggs ju många hus och det byggs eller finns planer på så här, köpcentrum och så. Hur viktig är den expansionen, utbyggnaden för tätorten Hörby?
2: Alltså inflytningen har inte varit så stark, så det är ju inget våldsamt tryck. Det har ju nästan varit plus minus noll med in- och utflyttning de senaste åren.
0: Så bör det lugna sig då med utbyggnaden?
2: Ja, det är i alla fall inte sånt tryck så att vi måste desperat bygga.
0: Håller Sverigedemokraterna med om det, att man kan låta inflyttningen klinga av?
1: Absolut inte. Det som gör att vi inte har inflyttningen är att inte ha funnit detaljplaner på platsen innan. Vi behöver ha möjlighet att få folk att flytta hit. Vi behöver ha folk som kan flytta hit på landsbygden, och ett incitament för det är den här gratisbussen som vi nu inför för att bygga ihop hela kommunen.
0: Det är en utmaning att dels få unga att flytta in och inte också flytta ut.
1: Precis så är det. Så därför måste vi bygga ihop så att hela kommunen kan leva, hela landsbygden. För ungefär hälften av kommuninvånarna bor ju faktiskt inte här i centralutrymmet utan byter.
0: Hur ska ni göra det?
1: Vi har ju infört, som sagt, från 1 januari så är det ju två gratisbussar som kommer att trafikera hela kommunen.
0: För alla?
1: För alla.
0: Inom kommunen?
1: Alltså, du kommer utifrån och så har för lov att kliva på bussen ändå, så att säga, men den går ju bara i vår kommun.
0: Sverigedemokraternas Anders Hansson sa detta. Vi hörde också Rinaldo Tirone, ordförande i Socialdemokraterna. Och vi ska kasta på er fler frågor om en liten stund efter våra lokala nyheter.

0: här är Celine Dion med Just the way it is i kanalen P4 Malmöhus. Sveriges Radio, Ebba Granat heter jag, som idag är i Hörby. Fler utfrågningar av politikerna blir det efter våra lokala nyheter. Nu är klockan 12:30.
1: Efter år av återkommande bilbränder på Rosengård i Malmö har utvecklingen vänt. Enligt polisen har bränderna i princip upphört genom ett nära samarbete mellan polisen, försäkringsbolag och räddningstjänsten. År 2023 brann 94 bilar, förra året endast 12. Det förklaras med insatser som till exempel kameraövervakning och bättre utbyte av information mellan aktörerna. Minst hälften av alla bränder var försäkringsbedrägerier eller försök till bedrägeri, enligt polisen. Bilbränderna hade oftast ingen koppling till Rosengård utan bilar kördes dit och sattes i brand för att få ut pengar på försäkringen. Polisen uppger att minskningen av bilbränder har ökat tryggheten för de boende i området. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
2: Region Skåne hade de längsta vistelsetiderna på akutmottagningarna förra året. I snitt var patienterna nästan 5 timmar på akuten. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och dessutom så ökade vistelsetiderna. I genomsnitt i landet vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten. Men de regionala skillnaderna är stora. Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor och äldre fick vänta längst tid. Varför kvinnor får vänta längre tid än män har inte myndigheten någon förklaring till, men det är ett mönster som ses år efter år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Midsommarhelgens firande är runt knuten. Frågan på många läppar är, kommer sillen och nypotatisen att regna bort?
4: Det är väl inte omöjligt att det kan vara lite moln på morgonen och sen så lite stackmoln mitt på dagen, men goda solchanser och temperaturer en 20-25 grader.
3: Det säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. Men vilka är då orosmolnen?
4: Ja, men det skulle väl vara att det kommer någon eftermiddagsskur. Just nu så ser det väl ut som att de allra flesta kommer hålla sig torra, men det går inte helt bort sig från än så länge.
3: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Det är förhållandevis mulet över Skåne idag, men under eftermiddagen så kommer chansen att öka att se solen på flera håll. 14-18 grader i detta nu och vi har en västlig vind och det finns risk för regn. Ja, vi är ju på Gamla torg i Hörby, jag tillsammans med Knut Bonde och politikerna, både som styrs och som skulle vilja styra lite mer. Och de ska få fler frågor här alldeles strax.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin i P4 Malmöhus. Varmt välkommen att följa med kanalen idag direkt ifrån Hörby. Hälften av de som går ut grundskolan har ofullständiga betyg, det har vi rapporterat om idag, och det gäller alltså här i Hörby. En bra bit under riksgenomsnittet dessutom. Hur allvarligt ser Sverigedemokraterna på det här?
1: Det är inte alls bra, och vi har vidtagit åtgärder. Vi har avsatt 30 miljoner för resultatinriktade åtgärder just på grund av detta. Vi inför 19 stycken förstelärartjänster för att höja på kvaliteten i undervisningen.
0: Varför ser det fortfarande ut så här då, att det är över hälften, eller runt hälften då, som inte kan ta sig in på gymnasiet den vanliga vägen?
1: Det är ju ingen enkel fråga att svara på. Som sagt, resurserna finns där, men resultaten uteblir.
0: Varför?
1: Det går jag inte svara på. Jag kan inte svara på det. Jag är inte i verksamheten. Resurserna finns där. Tittar man på snittet så är det så att klassstorlekarna ligger på rikssnittet. Antalet elever per lärare ligger på rikssnittet. Så allting finns på plats, men resultaten uteblir. Därför gör vi de här satsningarna för att komma till ordning på det.
0: Det här är ju Hörbys framtid. Ungdomarna som finns i gymnasiet, vad säger Socialdemokraterna om resultaten som inte lever upp till det de ska?
2: Ja, det är faktiskt tråkigt. Det är tråkigt för de ungdomar som inte kommer vidare med en bra start i livet genom att komma in på gymnasiet.
0: Nu samarbetar ni ju i skolfrågan, vet jag, i kommunen. Vad är Socialdemokraternas uppfattning kring vad som borde göras för att det ska bli bättre?
2: Alltså, vi tror på ännu mer resurser. Och Magdalena är ju inne på att vi ska minska skolklassernas storlek, och vi tror det är viktigt. Vi tror det är väldigt viktigt att vi jobbar med mindre klasser och mer personal. Det måste få kosta för att alla ska klara sig.
0: Mindre klasser?
2: Ja, skolan kommer att vara vår högsta prioritet.
0: Magdalena Andersson, skolan högsta prioritet enligt Socialdemokraterna. Hur prioriterade frågan hos Sverigedemokraterna?
1: Den är högst upp på agendan. Därför har vi gjort de här satsningarna som vi pratar om. Men som sagt, det är vad det är, och vi kan inte göra så mycket åt det just nu.
0: Men, kan vi göra ännu mer nästa mandatperiod?
1: Alltså, det är som sagt, man kan bara fortsätta och skjuta till resurser. Men vi anser att det är ett strukturellt problem som man måste lösa. Och därför sätter vi resultatinriktade åtgärder. Så att säga, vi som sagt, slänger inte bara pengarna rakt in, utan vi vill se vad är det man ska göra med det. Hur ska vi komma till bukt med problemet?
0: Och då är ansvaret skolan?
1: Ansvaret ligger på skolan, definitivt. Vi skjuter till de resurser som skolan efterfrågar och mer därtill.
0: Företagarna har ju också en del att säga till om när det kommer till Hörby. Varför är det så dyra lokalhyror? Vad tycker Anders Hansson borde göra så den saken?
1: Lokalerna som står tomma här är ju privatägda. Jag har svårt att säga att jag som kommunpolitiker ska kunna gå in och säga vad de ska sätta för hyra på sina lokaler.
0: En rekommendation kanske?
1: Alla tar ungefär samma hyror här, så jag har svårt att gå in och säga att ni ska sänka hyrorna i kommunen.
0: Hur ska man istället locka företagare till Hörby kommun, och vad tycker Socialdemokraterna?
2: Vi vill ju behålla Hörby Industri fastighetsbolag för att underlätta för nya företag att etablera sig med kanske då lite lägre priser på hyror bland annat.
0: Hur stort och omfattande är det?
2: Alltså, hur stort?
0: När det kommer till lokaler, hur många lokaler omfattar det?
2: Ja, det har jag lite svårt att säga. Men beslutet är ju taget om att avveckla HIFAB, då, industrifastighetsbolaget. Och vi tror det är en dålig idé.
0: Det säger Socialdemokraternas Rinaldo Tirone. Då är vi snart framme vid den sista delen i den här utfrågningen. Ni ska få ett par korta frågor till, och sen är det dags för er minut. Och ni får berätta för väljarna varför de ska rösta på just er den 13.

0: Det här är Muscle In med Magnolia.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Idag direkt ifrån Hörby. Det här är ju en kommun med mellan 15 och 16 000 invånare. En utav dem är Håkan som jag träffade på här på Storgatan, som ju är den gata som trafikeras med bussarna bland annat. Han hade en kort och koncis fråga: hur går det? Och då menar han, håller ni era vallöften? Vad säger Sverigedemokraterna?
3: Vi har hållit alla vallöften. Det enda vi inte har hållit är att vi gick in att vi ville sänka skatten. Men det lyckades vi inte göra. Därmed så valde vi att göra en extra utbetalning till alla föreningar på 20 000. Plus en satsning på 300 000 till kulturlivet här.
0: Och skatten är på 32%. Ja. Ni satsar också på skolan. Hur har det gått? Alltså skollokalerna?
3: Alltså skollokalerna rullar på. Där har vi mer eller mindre... Vi går på val på ytterligare två landsbygdsskolor som vi kommer att renovera upp.
0: Det är nästa vallöfte kan man säga. Hur går det för Socialdemokraterna då, Rinaldo? Vallöftet inför 2022. Hur var det med det?
4: Alltså vi jobbar ju ständigt på med välfärdsfrågorna. Det är ju liksom vårt signum kan man säga. Och just nu så ökar ju opinionstrycket på oss, eller opinionsfördelen för oss. Vi känner väl att folk vill tillbaka till lite bättre välfärd i Sverige.
0: Nu är det ju den 13 september som gäller, och då är det ju kommunvalet som kanske ligger då invånarna närmast. Nu ska ni få en minut vardera att berätta för era potentiella väljare varför man ska lägga krutet på just er. En minut har ni alltså på er, och jag låter Sverigedemokraterna, som är det största partiet med 12 mandat, starta. Varsågod!
3: Vi vill fortsätta utveckla vår kommun med fokus på både välfärd och tillväxt, där vi sätter Hörbys kommuninvånare i centrum. Och det är det både gammal som ung. Vi satsar på barn och unga genom att minska på barngrupperna i förskolan. Vi vill utveckla en resursskola för elever som behöver extra stöd. Och det är då för att skapa en bättre förutsättning för både den enskilda eleven och för studieron i klassrummen. Vi investerar i framtida lärmiljöer genom att renovera alla våra skolor. Vi blickar också framåt genom att planera nya villatomter och eventuella framtida skolor i Osbyholm. Nya bostäder på Källhaga. Och vi vill då bygga ett starkt och växande kommun. Ja, det är väl det. Vi behöver detaljplaner till bostad och näringsliv. Så det som jag brukar säga, det är faktiskt i Hörby det händer.
0: Är du klar där?
3: Ja.
0: Då var det nästan en minut.
3: Ja.
0: Det var Anders Hansson, Sverigedemokraterna. Då så glider vi över till Socialdemokraternas ordförande Rinaldo Tirone i Hörby. Minuten, den startar nu.
4: Tack. Härlig sommar vi har. Vi kommer att satsa på humankapitalet. Vi tycker det är viktigt att bry sig om medborgarna, invånarna och alla anställda väldigt mycket. Det är viktigt att vi har goda arbets- och livsvillkor som skapar trygga människor med framtidstro. Skolan ska vi prioritera i vår budget. Varje elev ska få möjlighet att klara skolan med godkänt betyg. Förskolan och skolan ska vara stark och likvärdig, hålla hög kvalitet och vila på vetenskaplig grund. Vi ska stärka elevhälsan, gratis skolfrukost ska vi införa och syskonförtur. När det kommer till vården och omsorgen, då vill vi ha ökad mänsklig kontakt, ge tid till omsorg. Även både i hemtjänst och särskilt boende. LSS ska utformas efter individens behov, ge möjlighet till självbestämmande. Vi vill ta höjd för klimattänk i allt vad vi gör.
0: Och där är minuten slut. Tack så hemskt mycket, Socialdemokraternas Rinaldo Tirone. Ja, det är ju en sommar, och sen så är det ju dags då att nå fram till valurnorna. Hur ser tiden ut fram till dess, Anders?
3: Det är fullt arbete med det. Det är mycket som ska fixas, ordnas och donas. Så att,
0: strömmar folk till och vill hjälpa till i valtider?
4: Ja, vi har ett gäng, kanske en 20-tal som är på tårna lite då och då och hjälps åt. Inte alla 20 samtidigt, men det är svårt att uppbåda som sagt. Ja. Sommarsemester och annat kul.
0: Så är det. Det är hög konkurrens om uppmärksamheten. Tusen tack för att ni kom till Gamla Torg i Hörby. Anders Hansson, kommunstyrelsens ordförande, och Rinaldo Tirone, ordförande för Socialdemokraterna. Tack. Trevlig sommar!
3: Detsamma.
0: Tack, tack, tack.

0: Summer Sun med Coop Nagano i P4 Malmöhus. Knut, en hel förmiddag i Hörby. Gud vad trevligt.
1: Ja, det har varit jättetrevligt och vädergudarna var med oss också där det slutade regna till slut.
0: Det är men vi hittar ju en busskur.
1: Ja, ni fick klämma in i busskuren. Jag gömde mig bakom lite träd. Ja, men det är jättekul att vara ute så här i den här valsatsningen.
0: Nu har vi varit ute i 14, de är mindre kommunerna i vårt bevakningsområde för P4 Malmöhus. Det återstår ju 6 och då är det efter sommaren som vi tittar förbi. Och det blir då premiär för Ystad den 19 augusti. Så passar vi på att önska en fortsatt fin tisdag.
1: Ja, fortsatt fin tisdag. Glad midsommar också. Varför inte? Ha det nu.

0: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för sjunde gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
1: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för sjunde gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
0: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
1: Alltid speciellt att komma över till Finland för svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och träng och så där brukar det vara. Men Jukolakagna är ju alltid speciellt med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
0: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet till stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
2: Tuleko sieltä Pekkelaa? Tuleko sieltä Rajamäki?
0: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
3: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
0: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Alla reunaa kolumna.
3: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu.
0: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
5: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
6: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
5: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
7: I P4 Extra, de utpekades för Dacosta-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och Sporten 13.04.
8: De två läkarna i Dacosta-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på

0: nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
1: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
0: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
3: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
4: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte god ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillet. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Emanuel Larsen i Boston för Radiosporten.
2: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
5: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
6: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
5: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Och statistiken ljuger ju aldrig som bekant, reporter Martin Hedberg.
7: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Kitty Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallas allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia.
0: Mm. Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly Eternity.

Här har vi, jag tänker mer musik, eller hur? Alltid en bra idé. Jennifer Page, Crush. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det här, det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att det, hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg-Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Och de får du här i P4 Malmöhus när klockan är 13:30.
7: Efter år av återkommande bilbränder på Rosengård i Malmö har utvecklingen vänt. Enligt polisen har bränderna i princip upphört genom ett nära samarbete mellan polisen, försäkringsbolag och räddningstjänsten. År 2023 brann 94 bilar, förra året endast 12. Det förklaras med insatser som till exempel kameraövervakning och bättre utbyte av information mellan aktörerna. Minst hälften av alla bränder var försäkringsbedrägerier eller försök till bedrägeri, enligt polisen. Bilbränderna hade oftast ingen koppling till Rosengård, utan bilar kördes dit och sattes i brand för att få ut pengar på försäkringen. Polisen uppger att minskningen av bilbränder har ökat tryggheten för de boende i området. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
8: 9 års fängelse. Det blev domen för den 49-åriga kvinna i Helsingborg som attackerat en hemvårdsanställd med kniv i samband med ett besök i början av året. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Kvinnan, som döms för mordförsök och försök till grovt våld mot tjänsteman, ska ha varit kraftigt berusad vid tillfället. Hemvårdaren, som är i 25-årsåldern, fick svåra skador och fördes till sjukhus med ambulans. Den 49-åriga kvinnan, som också döms till livstidsutvisning, ska betala skadestånd både till vårdpersonal och polis. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
9: Region Skåne hade de längsta vistelsetiderna på akutmottagningarna förra året. I snitt var patienterna nästan 5 timmar på akuten. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, och dessutom så ökade vistelsetiderna. I genomsnitt i landet vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten. Men de regionala skillnaderna är stora. Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor och äldre fick vänta längst tid. Varför kvinnor får vänta längre tid än män har inte myndigheten någon förklaring till, men det är ett mönster som ses år efter år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
10: Och så kortvädret, 14-18 grader och minskad molnighet.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
12: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
12: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
12: I morse.
5: Ja, är det lite varje dag eller?
12: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
5: Ja. Vad spelar du på piano?
12: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
12: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
12: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
12: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag ju andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien. Så att, hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
12: Sova på dagarna istället.
5: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där, när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
12: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Det var tydligt trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
5: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
12: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
5: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
12: Det är det.
5: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställningen till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som jag har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra, och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera ställen.
0: Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, det här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista dig ägg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är någon som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är ju inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Alltså, de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och ja, det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det, hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju, USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga, alltså dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi. Mm. När man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelameriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelade hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som det, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det.
0: Mm-hmm.
1: Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida. För du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör. Men sen har ju också enskilda spelare. Och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok. Där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså hur påverkar det här dig? Jag tänker den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med.
0: Mm.
1: Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar.
0: Mm-hmm.
1: Jag är bra på en sak. jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på.
0: Aha.
1: Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då är helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
0: Du, när skrev du i dagboken senast?
1: Det gjorde igår.
0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut.

0: Ekonyheter, klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär.

0: men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
1: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
0: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
2: Thomas Algén intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv och också transparent och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
2: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
1: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Tocklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så... Ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga att man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade. Ja.
0: Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga, alltså tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Så att ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli, så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny, det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Toklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det här fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Den mår bra, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej, okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, aha, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, nej. Jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord
1: i? Den heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar om några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort precis till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men
0: jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger, att gå bara till 20 år, 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

Och vi nås av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Ja, det blir nyheter från P4 Malmöhus. Företaget Nordic Baseload Power ansöker hos regeringen om statligt stöd för att bygga kärnkraft vid Barsebäck i Kävlinge kommun. Det är den fjärde ansökan om statligt stöd som regeringen tar emot. Ansökan omfattar två storskaliga reaktorer som beräknas generera motsvarande ungefär en årsförbrukning för uppemot 2 miljoner hushåll. Den kommer nu att beredas på Finansdepartementet och innebär att arbetet för att regeringen ska kunna fatta beslut om stöd kan inledas. Efter år av återkommande bilbränder på Rosengård i Malmö så har utvecklingen vänt.
2: Enligt polisen har bränderna i princip upphört genom ett nära samarbete mellan polisen, försäkringsbolag och räddningstjänsten. År 2023 brann 94 bilar, förra året endast 12. Det förklaras med insatser som till exempel kameraövervakning och bättre utbyte av information mellan aktörerna. Minst hälften av alla bränder var försäkringsbedrägerier eller försök till bedrägeri, enligt polisen. Bilbränderna hade oftast ingen koppling till Rosengård utan bilar kördes dit och sattes i brand för att få ut pengar på försäkringen. Polisen uppger att minskningen av bilbränder har ökat tryggheten för de boende i området.
1: Reporter Justina Barsinska. Den 49-åriga kvinna i Helsingborg som attackerade en hemvårdsanställd med kniv i samband med ett besök i början av året döms till 9 års fängelse. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad.
3: Kvinnan som döms för mordförsök och försök till grovt våld mot tjänsteman ska ha varit kraftigt berusad vid tillfället. Hemvårdaren som är 25-årsåldern fick svåra skador och fördes till sjukhus med ambulans. Den 49-åriga kvinnan som också döms till livstidsutvisning ska betala skadestånd både till vårdpersonal och polis.
1: Reporter Johanna Hellström. Så vädret under eftermiddagen minskar molnigheten allt mer. 14-18 grader och vindar som kommer från väst. Det kan vara friska vindbyar. I kväll blir det mest soligt och i natt ökar molnigheten något. Under morgonen imorgon så kan en del moln ligga kvar, i övrigt övervägande soligt väder. Ni hört nyheterna med Petra Haupt.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: är igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det behöver inte vara svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning. Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest, lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först, men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en pirouette i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt det var att prata målgester med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sist och där runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle säga.
2: Exakt.
0: Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med i ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då, som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler såna här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då, så då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu. I maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, put your records on.

0: fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men. Rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss.
0: Ny kärnkraft i Barsebäck? Ja, kanske det. Ett företag har lämnat in en ansökan och det blev offentligt idag. Jag ringer kommunens politiker och kollar läget. Att hitta kärleken på äldre dag, hur är det? Och vad ska man eventuellt tänka på lite extra? Och hur är det att göra det i tv? Och så tar vi en titt på jordgubbsodlingarna. Hur är det med tillgången till midsommar? Klockan är 3, vi får nyheter.
3: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
4: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
5: Varför då?
4: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
5: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
4: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
5: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
4: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
3: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags. Där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USA:s 200

0: 50-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
1: God eftermiddag, 3 minuter över 3. Varmt välkommen till din lokala P4-kanal. Här får du veta de stora grejerna och de små grejerna runt omkring i Skåne denna eftermiddag. Jag heter Sofie Eriksson, jag är med dig till 17:30. Och Elin Hilling är med oss på trafikredaktionen.
2: Ja, vi börjar på Riksväg 13. Vid 11-tiden idag så inträffade en trafikolycka med en lastbil mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Och vägen är sedan dess avstängd i båda riktningar och den beräknas upp ner klockan 8 ikväll. Men det finns omledningsskyltar att följa. Riksväg 13 alltså avstängd i båda riktningar mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Beräknas upp ner klockan 8 ikväll och man kan än så länge följa omledningsskyltning där för att ta sig runt. Sen så står blodbussen idag i Trelleborg på Klarupsvägen 48 från klockan 4 fram till klockan 6:30 ikväll.
1: Mm, tack Elin, 020 999 444. Numret till henne till trafikredaktionen. Du som brukar lyssna på oss har koll på det. Ja men hej!

0: Taylor Swift är med oss igen och igen och igen. Opalite har vi där. Petra Haupt och Sofie Eriksson i studion. Petra, en, kan man väl säga, positiv nyhet när åtminstone det gäller bilbränder i Malmö?
1: Ja, och speciellt i Rosengård då, som ju har tidigare haft stora problem med bilbränder. Där har de nu i princip upphört enligt polisen. 2023 då var det 94 bilar som brann. Förra året 12 och hittills i år en bil. Så ja, polisen pratar om att man har haft ett väldigt framgångsrikt samarbete med räddningstjänsten och försäkringsbolag. Och det har varit bestått av olika delar, till exempel ökad kameraövervakning, men också att man har haft ett tätare informationsutbyte mellan de här aktörerna. Och det som också är lite intressant, det är ju att de allra flesta bilbränderna har ingen koppling till Rosengård, utan enligt polisen så är det då bilar som har körts till Rosengård och satts i brand där. Och minst hälften av bränderna bedömer de är försäkringsbedrägerier eller försök till bedrägeri.
0: Mm. Jag tror jag ska prata lite mer med polisens ansvariga i frågan lite senare i programmet. Men på tal om bilar, Petra, ja, så med anledning av det här fredsavtalet som man kallar det mellan USA och Iran, så har oljepriset fallit de senaste dagarna, vilket ju naturligtvis då får effekt på vad det kostar att köpa bensin och diesel. Och på två dagar har bensinen sjunkit med 50 öre och dieseln med 80 öre. Så nu ligger det ungefär på 17 kronor litern för bensin och 19 kronor ungefär för diesel.
1: Lite lägre här nu då, helt enkelt.
0: Så är det.

0: Summer Wine, Nancy Sinatra and Lee Hazelwood i P4 Malmöhus. Ny kärnkraft i Skåne. Ja, en ansökan om att få bygga 2 fullskaliga så kallade kokvattenreaktorer i Barsebäck har lämnats in till regeringen. Det fick vi veta idag. Och bakom den här ansökan står ett företag som heter Nordic Baseload Power. Barsebäck ligger som bekant i Kävlinge kommun och där är moderaten Ann-Sofie Turesson, kommunstyrelsens ordförande. Välkommen till P4 Malmöhus, Ann-Sofie.
1: Stort tack, stort tack.
0: Hur kommenterar du detta?
1: Jo, men det är ju en god nyhet idag tycker jag. Det är ju så att det faktiskt är 2 ansökningar som har lämnats in. En för finansiering och en för miljötillstånd. Och det är ju det här bolaget först med i Sverige att lämna in båda ansökningarna.
0: Mm. Ni har ju redan en så kallad avsiktsförklaring med det här bolaget. Vad betyder det?
1: Jo, men avsiktsförklaringen tecknade vi ju i syfte av att visa att här finns möjlighet på Barsbäckområdet och Barsbäcksajten. Man har lite blundat för det här området och det är ju ändå så att här finns väldigt mycket på plats. Vi pratar infrastruktur både vägmässigt men också elmässigt och vi har en färdig detaljplan för ytterligare 2 reaktorer.
0: Mm. Och vad betyder det att man har en färdig detaljplan?
1: Ja, men det betyder ju att ser vi runt om i övriga Sverige så håller man ju på att ta fram nya detaljplaner och det är ju relativt, det är överhuvudtaget tar lång tid att ta fram detaljplaner vare sig det är byggnation men även för kärnkraft. Så det gör ju att bara det arbetet gör att det tar längre tid att få till den nya kärnkraften. Med en färdig detaljplan så kortar vi sträckan lite grann.
0: Mm. I Kävlinge pågår ju fortfarande som bekant nedmonteringen av Barsebäcksverket där de två reaktorerna stängdes 99 och 2005. Och nu blir det kanske då 2 nya reaktorer. Vad har du för stöd för detta bland dina kommuninvånare i Kävlinge?
1: Jo, men det är ju givetvis både vin och vatten höll jag på att säga som det är. Jag har sagt innan att jag har aldrig varit med om ett beslut eller en riktning som alla står 100% bakom. Men min upplevelse när jag är ute och pratar med våra kommuninvånare är att det finns ett stort stöd både i kommunen men framförallt i Skåne att få till den här planerbara baskraften så att vi kan sätta igång med elektrifieringen och trygga elförsörjningen till både våra invånare och till våra företagare.
0: Mm. Finns det inte någon form av oro för dig eller hos dig med att man trots allt inte är klar med hur det ska slutförvaras?
1: Mm. Men det behöver man ju arbeta ganska snabbt med från myndighetshållet i och med att vi faktiskt har, precis som du säger, nedmonteringen av det befintliga kärnkraftverket. Så den slutförvaringen måste ju lösas i det perspektivet före den behöver lösas i det här andra perspektivet. Då har man den lösningen så kommer det att fungera för båda.
0: Mm. Tillsammans ska de här reaktorerna kunna ge en årlig elproduktion på cirka 20 terawattimmar. Det är mycket. Hur rimligt är det nu? Enligt ditt syn på saken att det här projektet verkligen blir av?
1: Ja, alltså vi ska vara optimistiska och hoppas på det. Sen så är det ju, det var många som var ifrågasättande när vi gjorde avsiktsförklaringen och sa det här blir aldrig av, de kommer aldrig till att lämna in en ansökan. Och nu är båda ansökningarna inne. Så jag tycker ändå att det som är gjort och som kan göras är gjort. Så att nu ligger det på regeringens bord och behandlar ansökningarna. Och behandlar regeringen dem och ser positivt på det, ja då verkar det ju som att det faktiskt blir av.
0: Säger moderaten Ann-Sofie Turesson, kommunstyrelsens ordförande Kävlinge. Tack för att du var med, Ann-Sofie.
1: Stort tack.
0: Så kan jag berätta också att projektbolaget då bakom detta siktar på att den första reaktorn ska kunna vara i drift i god tid före 2035 under förutsättning att de tillstånd som de behöver meddelas senast 2029.

0: dansa med mig själv med Miss Li. För ett år sedan så kastade sig Inger Wolt från Glumslöv ut för att hitta kärleken i tv. I SVTs reality-serie Hotell Romantik så åker hon och ett gäng andra 65-plussare och dejtar varandra på en ö i Grekland, allt för att hitta kärleken. Och nu på söndag så har den senaste omgången av serien, där alltså Inger Wolt är med, premiär. Och Nina, självklart har du tagit dig till Glumslöv för att träffa Inger och kolla hur det står till med premiärnerverna.
1: Ja, men det behövde jag göra, kände jag. Vi hade ju så nära varandra, till varandra, Inger. Jag jobbar i Helsingborg och du bor här i Glumslöv, eller bodde fram till för bara ett tag sedan. Och vi sitter här och blickar ut mot Öresund och fåglarna kvittrar. Det är lite romantik i luften. Är du nervös?
2: Jag är väl inte nervös i den bemärkelsen så, men det är klart det känns. Det gör det. Vi har ju fått en förhandstitt. Vi har fått en förhandstitt.
1: Oj, för det hade du inte när vi pratades vid på telefon då för någon vecka sedan. Mm. För då sa du, nej, jag vet ingenting. Nu vet du. Och du, hur kändes det då när du såg dig själv?
2: Alltså just att se sig själv, ja. Jag fick den här förhandstitten igår och tittat på det. Och då känner jag, jag förstår ju inte riktigt varför jag gett mig in i det. För jag tycker inte om att bli fotad. Jag tycker inte om att höra mig själv. Men det, de har klippt det jättebra och gjort det väldigt, väldigt fint. Så att jag känner mig trygg. Så här långt.
1: Så härligt. För ett år sedan då var du i Grekland och dejtade andra i ungefär samma ålder som dig själv. Du är 71. Har du fyllt 72? Nej, 71. Ja. Ja, ser du inte ut för? Jag har gjort, nej. Men där var du och dejtade och då tänker kanske många så här. Hur kom du fram till att du vågade det här, du som inte vill synas och vara på bild?
2: Alltså det främsta var ju att jag vill ju gärna ha tåsamhet. Eftersom jag har haft det större delen av mitt liv fram tills min man dog då. Och då kände jag att nej, men jag måste ju ta tag i det här. Och jag fick upp i mitt flöde hotellromantik som jag har tittat på alla säsonger. Jag tänkte, jag testar. Så det gjorde jag. Mm. Och det var jättekul. Alltså så mycket, alltså bara att se en sån stor produktion jobba på nästan 50 personer och sen alla deltagare. Alltså vilken connection man hade. Helt underbart.
1: Och du berättade att du och din man Karsten, ni hade ett härligt familjeliv, långt och lyckligt kärleksliv, och så gick han bort i cancer för några år sedan, och då bestämde du dig för att någonstans att livet ändå skulle fortsätta. Kom det beslutet direkt, eller dröjde det ett tag innan du liksom kunde se ljuset igen där?
2: Det tog ett par år innan jag kunde känna och se ljuset igen. Min yngsta dotter pushade på mig faktiskt och sa att alltså mamma, du ska ju inte leva ensam. Så, och då gick jag in i den här dating-världen med Match.com till exempel. Då träffade jag en man och jag blev förälskad. Och vi hade ju en relation i drygt 3 år. Och då kom ju livet i kapp och jag kände att vi är kanske inte riktigt rätt för varandra. Så att jag avslutade det. Men året efter då tänkte jag att nej. Nu får det bära eller brista. Nu gör jag detta. Nu söker jag till Hotell Romantik.
1: Det här att dejta när man är lite äldre, om man har livserfarenhet och upplevt kärleken tidigare, är det annorlunda?
2: Man kan ju säga att det är ju annorlunda. Jag har ju inte mycket att relatera till eftersom jag har haft 38 år tillsammans med min man. Men det är ju annorlunda på det viset. Man har ju inte samma prestige. Du ska inte bli gravid, du ska inte ha barn, du ska inte, alltså alla de sakerna har man ju inte, behöver man ju inte tänka in. Men man har ju också krav. Det har man ju fått med åren, att man tycker att man är ju ändå kritisk. Så att, men man är ändå trygg i sig själv. Man är inte 25 och tycker att jag måste vara bäst i världen, jag måste vara snyggast. Nej, utan man är trygg i sig själv, eller jag är trygg i mig själv.
1: Så din kravlista där på din kommande partner då, som du tänkte när du började kasta ut den här tv-romantiken, den var kanske inte jättelång. Eller jo, det var den. Den var lång på sitt sätt.
2: Den var lång på sitt sätt. Men just när det gäller hotellromantiken, då gick jag bara helt förutsättningslöst in i det. Och jag tänkte att jag ville ju hitta kärleken. Och alltså ett sånt program som detta, det är ju liksom, då har man ju så pass lång tid tillsammans, alltså med de här männen då, så att man kan se och man kan, vad är det för människor och hur och så. Då har man ju inte på en vanlig dejt när man går och tar en fika eller någonting. Det är inte mycket man kan få ta in då, men just på 12 dagar eller 10 som det blev.
1: Och i den grekiska övärlden. Det ska bli spännande att prata vidare med dig. Vi återkommer till dig, Inge Wolt, och ditt dejtande. Och serien Hotell Romantik som drar igång igen på söndag.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Och det är Nina Sjölqvist som är hemma hos Inger Wolt från Glumslöv. Hon kan ju inte avslöja hur det gick, men alltså programmet börjar snart.

0: Savage Garden har du här i P4 Malmöhus. 3:30 klockan, vi ger dig lokala nyheter.
1: Efter år av återkommande bilbränder på Rosengård i Malmö har utvecklingen vänt. Enligt polisen har bränderna i princip upphört genom ett nära samarbete mellan polisen, försäkringsbolag och räddningstjänsten. År 2023 brann 94 bilar, förra året endast 12. Det förklaras med insatser som till exempel kameraövervakning och bättre utbyte av information mellan aktörerna. Minst hälften av alla bränder var försäkringsbedrägerier eller försök till bedrägeri, enligt polisen. Bilbränderna hade oftast ingen koppling till Rosengård utan bilar kördes dit och sattes i brand för att få ut pengar på försäkringen. Polisen uppger att minskningen av bilbränder har ökat tryggheten för de boende i området. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
2: 9 års fängelse. Det blev domen för den 49-åriga kvinna i Helsingborg som attackerat en hemvårdsanställd med kniv i samband med ett besök i början av året. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Kvinnan, som döms för mordförsök och försök till grovt våld mot tjänsteman, ska ha varit kraftigt berusad vid tillfället. Hemvårdaren, som är 25-årsåldern, fick svåra skador och fördes till sjukhus med ambulans. Den 49-åriga kvinnan, som också döms till livstidsutvisning, ska betala skadestånd både till vårdpersonal och polis. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättsbrott via Swish. Det varnar polisen i Region Syd till vårdnadshavare.
4: Det är förstås jätteallvarligt.
3: Peter Tobisson jobbar med kriminell ekonomi i polisregion Syd. Han säger att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor, men sen swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Och om det då handlar om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet, ja, då kan man ha gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.
4: Var 20:e barn mellan 9 och 17 har att bli ombedd av någon att ta emot och sedan skicka vidare pengar. Det kan verka oskyldigt, men det är faktiskt en inkörsport till, kan vara inkörsport till tyngre kriminalitet.
3: Så hur ska man då tänka som förälder?
4: Att ha en öppen dialog med barnen är väl en bra början. Men sen också förstås kanske ett lite vaken öga se om det är ett förändrat beteende hos sina barn. Märker man att barnen skaffar nya bankkonton till exempel, så kan det vara en indikation.
3: Emilio Garro och Sofia Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det är tisdag eftermiddag. Solen har tittat fram, men det har ju också regnskurarna gjort idag. Men nu i eftermiddag så minskar faktiskt molnigheten successivt, lite pö om pö. Temperatur mellan 14 och 18 grader. Och så en västlig vind som kan vara frisk. Det får gärna regna, men sjunger The Weather Girls. Varsågoda. Hoppas du har det bra. Jag heter Sofie.
5: Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
6: You better listen.

0: It's Rainy Man, Hallelujah, the Weather Girls.
1: Då gäller det riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Där skedde det nyligen en trafikolycka med en personbil i riktning mot Malmö. Och vägen är nu avstängd precis efter Staffanstorp i riktning mot Malmö på riksväg 11 alltså. Och det finns ingen prognos på vägen där kommer öppna igen.
0: Säger Elin på trafikredaktionen 020 999 444. Alltså nu blir det inte så mycket av den här VM-låten. Eftersom vi väntar på radiosporten. En låt om sport i väntan på sport. Det var det handlar om dessa dagar.

0: med Malmö i matchen.
1: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i Eliteserien i Norge eller i Allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
2: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
3: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
4: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
3: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
3: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
2: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
5: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
6: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
5: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
6: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
5: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
2: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
7: Det här är P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

0: Det där var Pink and Cash Cash med låten Can We Pretend. Det här är P4 Malmöhus, välkommen till oss. Och vi pratar lite grann om det här med äldre relationer. Eller relationer när man har några år på nacken. Lite tidigare här så hörde du Inger Wolt från Glumslöv som är en av deltagarna i SVT:s datingprogram Hotell Romantik. Det går ut på att man är 65 år eller äldre och söker kärleken. Och att just vara lite äldre och våga kasta sig ut och söka en ny relation när man blivit ensam, det ska vi prata om lite mer nu. Med mig, Peter Öberg, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Hej och välkommen, Peter.
1: Hej, tack för det.
0: Du, det här med att hitta en ny partner på äldre dag, är det något nytt eller något som har blivit vanligare i vårt samhälle?
1: Sannolikt har det blivit vanligare att rörligheten på partnermarknaden bland äldre har blivit större, både in och ut ur relationen, både att avsluta och att inleda nya. Men eftersom av dem som inleder en relation på äldre dag, det vill säga efter 60 som vi har studerat, då väljer 7 av 10 särboende som intimitetsform. Närmare 3 av 10 väljer samboende. Och väldigt få gifter sig kan man säga i den åldern. Även om det har ökat lite.
0: Ser ni någon anledning till detta?
1: Ja, det är naturligtvis mycket när det händer om den förändrade åldrandet, så handlar det om att vi har fått en ökad förväntad livslängd på 30 år det förra seklet. Så vi lever allt längre och man kan ju ställa sig frågan om man är ensam och är 65 eller 70, om man tänker sig att man ännu har kanske 15-20 friska år, relativt friska år kvar i livet. Varför skulle man inte inleda en relation? För en relation är ju ett multifunktionsstöd. Alltså det kan man säga ett väldigt viktigt stöd, både emotionellt, praktiskt, ekonomiskt och så vidare. Lever man ensam så ska all form av stöd komma någonstans ifrån utanför hushållet. Och därför är ju också i vår studie visade sig att när man frågar de äldre som är singlar och de som har inlett en ny relation på äldre dag, hur deras vuxna barn ställer sig till att de skulle eller att de har inlett en ny relation, så säger 8 av 10 att barnen är positiva. Och det kan man också förstå, för att det avlastar barnen. Man är ofta rädd för att ligga sina barn till last. Men man blir mera oberoende. Man har en partner, barnen är man i 80-årsåldern. Barnen behöver inte ringa varje dag för att kontrollera att allt står väl till och så vidare.
0: Och sen är det ju härligt med kärlek, tänker jag. Det är inte bara praktiskt.
1: Nej, det är naturligtvis härligt med kärlek också, så är det. Men det är naturligtvis också ett väldigt viktigt stöd man har i vardagen. Att det är ju liksom, hur vill man leva sina liv? Många i vår studie hade träffat sin partner för när man sökte ett resesällskap. I tredje åldern, när man vill förverkliga sig själv, vill man också ut och resa. Och har man en partner så är ju partnern ofta ens stöd i den meningen, också sällskap.
0: Men jag undrar, Peter, det finns ju en väldig fixering vid ungdom och utseende i vårt samhälle idag. Hur speglas det även i äldre relationer?
1: På ett sätt speglar det sig alltså att man kan ju säga att det finns naturligtvis en ungdomsidealisering, att ungdom är lika med skönhet, är lika med hälsa. Och därför säger jag ju i en studie vi gjorde tidigare bland vuxna svenskar, så säger ju 70-80% att de känner sig yngre än vad de är kronologiskt. De tror att andra ser dem som yngre än man är kronologiskt. Och de skulle också vilja helst vara yngre än de är kronologiskt. Så naturligtvis över tid har ju också äldre blivit friskare och mer och fått bättre funktionsförmåga. Men det som skiljer, det som vi ställde frågan, för man säger ofta att man är lika förälskad som när man var 20 år, även om man är 65. Allt är precis som det var då. Men som äldre forskare eller gerontolog ville vi, det vill säga jag och Tobias Biltgård som gjorde studien om att träffa en ny partner, fråga sig att är det ingenting ändå som skiljer ut nya relationer på äldre dagar från att inleda en ny relation när man är yngre eller ung vuxen? Och vi hittade ett svar i det, ett begrepp som vi kallade för, som vi skapade och kallade för tidsparadoxen. Det vill säga att när man är äldre har man å ena sidan så mycket tid i livet att odla en relation som man aldrig haft tidigare. Man kan vara sexuellt aktiv när man vill. Barnen har flyttat hemifrån, man har inte längre något förvärvsarbete. Men å andra sidan blir man också allt mer medveten om att man har en begränsad livsstil kvar. Mm. Och det liksom formar nya relationer på äldre dagar. Har man hittat en ny relation så har man väldigt mycket tid att odla den relationen. Man är mer rädd om den relationen. Men lever man ensam så kanske man tänker sig att, som några singlar i vår studie berättat, att man är rädd för att träffa en sjuk partner som skulle binda upp en och göra en beroende de sista 10-15 friska åren av ens liv.
0: Tiden. Så det här med att tiden är viktig i relationer när man är äldre. Vi hade kunnat prata hela eftermiddagen, känner jag, Peter Öberg, men det har vi inte tid med. Men tack så mycket för att du gav oss lite mer substans kring relationer på äldre dag. Professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
2: Då gäller det en olycka på riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Vägen är nu avstängd mellan Staffanstorp och Malmö på riksväg 11 på grund av den här olyckan. Och i den motsatta riktningen, alltså riktning mot Staffanstorp, så är det just nu väldigt långa köer. Alltså riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Avstängd i riktning mot Malmö och långa köer i riktning mot Staffanstorp.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar. Ja.

0: Risk It All, Bruno Mars. I P4 Malmö hus. Klockan är 4, det betyder nyheter från Ekot.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pechersk klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: God eftermiddag, du har Sofie Eriksson i studion. Och jag hoppas att du har det bra där någonstans där du är. Var det nu än är henne, som vi säger i Skåne. Sällskapa med dig fram till 17:30 ungefär. Och min kollega på trafikredaktionen heter Elin Hilling.
4: Vi börjar på riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil och det påverkar trafiken där i båda riktningar. I riktning mot Malmö så är vägen avstängd och det finns ingen prognos på när den kommer öppna igen. Och i riktning mot Staffanstorp så är det just nu väldigt långt.

0: och långsamtgående köer. Det är alltså riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Avstängt i riktning Malmö och långa köer i riktning Staffanstorp. Sen har vi riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Tidigare i förmiddag så inträffade en olycka med en lastbil där, och sen dess så har vägen varit avstängd i båda riktningar mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Och där beräknas vägen öppningen klockan 8 ikväll. Riksväg 13 alltså, avstängd i båda riktningar mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Beräknas öppningen klockan 8 ikväll. Och till sist så står blodbussen idag i Trelleborg på Klörupsvägen 48 fram till klockan 6:30.
1: Mm, tack för det. 020 999 444. Albin Thorsson har jag med mig, meteorolog på SMHI. Hallå!
2: Hallå, hallå.
1: Alltså molnen har kommit och gått fram och tillbaka idag. Hur är det i Skåne just nu?
2: Ja, i Skåne just nu så är det molnigt på de flesta håll skulle jag säga. Det är lite envisa moln här i Skåne som har lite svårt att lätta. Kanske hade tänkt att de skulle lättat lite mer här nu än vad de har gjort. Och det finns en liten risk att de faktiskt kan dröja sig kvar i de västligaste delarna här av Skåne. Mm-hmm. Ja, både en bit i kväll och i natt här.
1: Jaha, där ser man. Ska innehålla de regn också eller?
2: Nej, utan det jag tänker mig att det ska vara uppehåll här under dagen. Och temperaturerna just nu ligger på omkring 14-15 grader.
1: Mm, det har blåst en del, har jag hört. Hur är det med det?
2: Ja, vi har fortfarande de här friska vindbyarna. Imorgon så mojnar det lite grann i alla fall, då, så att det mer ligger på måttlig vind.
1: Mm, hur blir det annars imorgon?
2: Nej, men imorgon så kan det vara som sagt lite enstaka moln som dröjer kvar inledningsvis, men sen kommer det vara övervägande soligt väder. Det är under senare delen av eftermiddagen imorgon som molnigheten ökar på lite mer västerifrån och lite varmare imorgon med den 16-21 grader.
1: Och så midsommarfrågan Albin, hur blir det på midsommar?
2: Ja, men jag kan fortsätta på det här lilla sista spåret som jag var inne på med att det ser ut att kunna hålla sig på en temperatur som är lite strax över 20 grader. Kan väl vara så att det finns lite en del moln, men som det ser ut just nu så är det mest uppehåll i alla fall också.
1: Albin Thorsson, meteorolog på SMHI.

0: Wow! Mika med Grace Kelly, P4 Malmöhus, Justina Baczynska och Sofia Eriksson i studion. Det handlar bland annat i våra lokala nyheter om ett långt fängelsestraff, Justina.
1: Ja, det är en 49-årig kvinna i Helsingborg som i början av året attackerade en hemvårdsanställd med kniv som nu har fått sin dom. Och domen blev 9 år. Och kvinnan döms för mordförsök och försök till grovt våld mot tjänsteman. Och ska ha varit berusad vid tillfället för knivattacken. Mm. Och hemvårdaren som är i 25 års ålder fick föras till sjukhus med allvarliga skador.
0: 9 år. Blev straffet för detta. Ja. Jag kan berätta att regeringens exportpris idag går till en väldigt känd person. Känner du igen Josef Vares? Han blev ju först känd som filmregissör. Han gjorde ju de här, vad heter de? Jalla Jalla och Kops. Ja. Men sen sadlade han ju om och så blev han spelindustrikille. Startade ett spelbolag och nu får hans dataspelsföretag och han själv då Hazelight Studios regeringens exportpris för kulturell och kreativ bransch för, som de säger, konstnärlig höjd med global genomslagskraft.
1: Otroligt.
0: Ja, grattis till honom.
1: Kul.

0: Visst är det Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här hör du här i P4 Malmöhus. Efter år av återkommande bilbränder på Rosengård i Malmö så har utvecklingen vänt. Bränderna har faktiskt nästan helt upphört. Det ska vi prata om. Malin Morén, kommunpolis i Malmö. Välkommen till programmet.
1: Hej och tack så mycket.
0: Du, vad beror det här på då?
1: Ja, men jag skulle säga att det beror mycket på att vi startade ett arbete tillsammans med försäkringsbolagen och räddningstjänsten. Detta var för att vi såg att bilbränderna var ett ganska stort problem i hela Malmö och specifikt ute i Rosengård. Och under vintern 2023 så ökade antalet bilbränder ganska så drastiskt. Så under bara 2 månader hade vi 14 bilbränder tillsammans. Mm. Och då kände vi att nej, men vi behöver liksom göra någonting åt det här. Och då kontaktade vi försäkringsbolagen och sammanförde olika försäkringsbolag tillsammans med polisen och räddningstjänsten. Och såg över hur ser det här problemet ut? Vad tror vi det beror på? Vad kan vi göra för att försöka komma åt det här problemet?
0: Mm, och försäkringsbolagen, kontaktar ni för att det hänger ihop med bränderna? Inte bara att man ska få ut något efter en brand så att säga?
1: Nej, men framförallt, alltså just det vi kunde se när vi tittade på problemet var ju att vi misstänkte att de flesta av ärendena handlade om försäkringsbedrägeri eller försök till försäkringsbedrägeri. Så därför blev det ju intressant att samverka med försäkringsbolagen.
0: Mm. Och vad gjorde ni mer konkret då?
1: Först och främst så delade vi ju liksom lägesbilden för att ha en gemensam och likvärdig så att säga, förståelse av problembilden. Och därefter så fick var och en gå hem och börja fila så att säga, på sina egna åtgärder och vad man själv kunde skruva på så att säga. Så det var väl det man gjorde. Försäkringsbolagen på sina utredningsåtgärder och polisen på våra förstahandsåtgärder ute på brottsplatsen och tillsammans med räddningstjänsten som oftast är de som är först på plats. Deras iakttagelser när de kommer är superviktiga. Mm. Och att vi från polisen tankar av dem, de här iakttagelserna ordentligt.
0: Så vad kan man säga lite mer konkret vad det var som ni ändrade på i ert arbete för att nå framgång och stoppa de här bränderna?
1: Ja, men det var just att man har ingångsvärdet när man kommer till en sådan brottsplats att man faktiskt försöker tänka att det här kan ju vara ett försäkringsbedrägeri. Så att man mer noggrant tittar på och försöker hitta spår som kan indikera på att det är så det ligger till. Likadant att vi liksom använder oss av våra övervakningskameror. Vi fick ju upp övervakningskameror på vissa brottsutsatta platser till exempel. Det märkte vi att det gjorde också en ganska så stor skillnad ute i området.
0: Mm. Ni har också sett att egentligen så har de här bilbränderna, eller hade de här bilbränderna inte så mycket med själva området att göra. Hur menar ni då?
1: Nej, men tittade man på de bilbränder som skedde så var det oftast personer som inte var boende i området som var ägare till de här bilarna. Och vi fick ju från personer från området som berättade för oss att man kan ju betala personer för att få sin bil uppbränd. Och, så att, då var det ju liksom ett enkelt sätt att sätta ut bilen i ett område som Rosengård, tänker man. För här är det ändå ingen som bryr sig och ingen som ringer polisen om det händer någonting. Så vår uppfattning var ju att man utnyttjade området för att bränna bilar till exempel.
0: Och nu då en kraftig minskning, nästan inga bilbränder alls i år. Vad får du för reaktioner från de som bor på Rosengård?
1: Ja, men de tycker såklart att det är positivt. Dels att det inte skrivs negativa rubriker om Rosengård. Det är man trött på. Man känner inte igen sig i den bilden som ibland målas upp i media till exempel. Och såklart att slippa vakna upp till en utbränd bilskelett. Positiva i ordalag helt enkelt.
0: Mm. Och det här arbetet fortsätter för att hålla fast i den här positiva trend?
1: Absolut. Det är ju superviktigt att vi inte lutar oss tillbaka utan att vi fortsätter jobba på. på det här inslagna spåret. Så att dyker det upp nya bilbränder så är det de glasögonen vi har på oss, så att säga. Att vi gör de åtgärder som krävs av oss.
0: Malin Morén, kommunpolis i Malmö, tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket.

0: välkommen in, Veronica Maggio.
1: Då gäller det riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Där har skett en singelolycka med en personbil och det påverkar trafiken där i båda riktningar. I riktning mot Malmö så är vägen avstängd och det finns ingen prognos när den kommer öppna igen. Och i riktning mot Staffanstorp så är det just nu riktigt långa köer som sträcker sig ända från trafikplats Sunnanå och fram till Staffanstorp. Alltså riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Avstängt i riktning mot Malmö och väldigt, väldigt långa köer i riktning mot Staffanstorp.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Och midsommarafton närmar sig. Det viktigaste förutom sillen, tycker jag, Nina, är jordgubbarna. Men alltså, oj, oj, oj. Det ser lite mörkt ut på jordgubbsfronten på sina håll.
4: Mm. Eller lite vitt skulle man kunna säga, för att här i landen på Nylanders gård, precis på gränsen mellan Rydebäck och Glumslöv, ja, där lyser det ganska vitt om gubbarna i landen. Och de här landen, det är ju liksom ett mecka för midsommarfirarna att självplocka här. Men Daniel Nylander, som driver gården här tillsammans med din fru, ni är lite bekymrade, det här ser inte helt bra ut.
5: Nej, vi hade ju önskat att kunna ha fullt självplock här, men det får vänta till efter midsommar. De landen som har varit täckta här från vintern får vi plocka på själva och ha till vår gårdsbutik här. Men efter helgerna här så ska vi kunna smyga igång lite självplock.
4: Och under stunden vi har stått här och pratat om jordgubbarna så har din telefon ringt hela tiden. 50-60 samtal om dagen berättar du att folk ringer och frågar hur det går med gubbarna. Trots att ni liksom skriver på Facebook att det är inte någon självplock i år.
5: Nej, man får lägga ner många timmar om dygnet på att säga samma saker i telefon. Mm.
4: Och vi tittar ner här så ser vi ju att de är bleka gubbarna. Det finns en och annan som är svagt rosa och så kanske någon liten där borta och där som lyser rött. Och de plockar ni till er gårdsbutik, men något självplock blir det alltså inte. När tror du att självplocket kan komma igång?
5: Ja, men efter helgen här så...
4: Vad beror det på att det har blivit så här då? Vad tänker du? Vad är orsakerna?
5: Först har vi haft en väldigt kall vår ju. Och det har ju saktat upp det mesta här ju. Och sen så har vi ju midsommar ligger ju en vecka tidigare än vad den gjorde, så kallat förra året ju. Och det hade ju gjort en jätteskillnad. En vecka här så hade vi varit i full skörd.
4: Vad betyder det för er ekonomiskt det här? Hur påverkar er verksamheten?
5: Det kommer ju bli kännbart ju. Det är ju, midsommar är ju en jätteviktig vecka för oss ju. Mm.
4: Och sen sa du att du har kollat upp lite grann hur det står till med kollegor till dig i branschen, andra som också har både självplock och odlingar och jordgubbar. Det är inte många som får fram i tid.
5: Nej, många är nog i samma sits. Alltså, vi får fram lite grann ju, men där är nog butiker som kommer att stå utan gubbar här till midsommar, svenska i alla fall.
4: Mm. Har du något råd till vad folk ska göra då? Mer förutom att ha tålamod. Man får äta jordgubbarna efter midsommar, men ja.
5: Ja, komma i... De som kommer först har nog störst tillgång och hitta eller få några bergis.
4: Ja, var först ute, sen när det väl blir självplock. Men som sagt, Sofie, det är för den som vill plocka på midsommarafton, den får liksom plocka andra saker. Midsommarblomster kanske. För jordgubbar, nej. De ser bleka ut här.
0: Eller så får vi ta ett kollektivt beslut att äta lite mindre så att alla får. Hade inte det varit fint?
4: Vi kör den. Tack så mycket, Daniel Nylander. Tack.

Only Lovers, Ellen Benediktsson, Malmö musik och så lite Eliza Doolittle med Pack Up. Ja, vi närmar oss halv fem den här eftermiddagen. Tiden bara går och går.

0: Det där är ju pack up Eliza Doolittle. Halv sex är hon inte. Nu går jag händelserna i förväg. Halv fem får vi nöja oss med. Och lokala nyheter från P4 Malmöhus.
1: Region Skåne hade de längsta vistelsetiderna på akutmottagningarna förra året. I snitt var patienterna nästan 5 timmar på akuten. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och dessutom så ökade vistelsetiderna. I genomsnitt i landet vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten. Men de regionala skillnaderna är stora. Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor och äldre fick vänta längst tid. Varför kvinnor får vänta längre tid än män har inte myndigheten någon förklaring till, men det är ett mönster som ses år efter år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: 9 års fängelse. Det blev domen för den 49-åriga kvinna i Helsingborg som attackerat en hemvårdsanställd med kniv i samband med ett besök i början av året, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Kvinnan, som döms för mordförsök och försök till grovt våld mot tjänsteman, ska ha varit kraftigt berusad vid tillfället. Hemvårdaren, som är 25-årsåldern, fick svåra skador och fördes till sjukhus med ambulans. Den 49-åriga kvinnan, som också döms till livstidsutvisning, ska betala skadestånd både till vårdpersonal och polis. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Midsommarhelgens firande är runt knuten. Frågan på många läppar är, kommer sillen och nypotatisen att regna bort?
4: Det är väl inte omöjligt att det kan vara lite moln på morgonen och sen så lite stackmoln mitt på dagen, men goda solchanser och temperaturer en 20-25 grader.
3: Det säger Kristin Salström, meteorolog på SMHI. Men vilka är då orosmolnen?
4: Ja, men det skulle väl vara att det kommer någon eftermiddagsskur. Just nu så ser det väl ut som att de allra flesta kommer hålla sig torra, men det går inte helt bort sig från än så länge.
3: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det enda man vill veta det är hur vädret blev på midsommarafton. Allt annat kan ju ha en lägre prioritering. Eller? Kanske dagens väder är av intresse. Rätt så molnigt faktiskt. Möjligtvis att det glimtar till någonting ikväll. Ja, inte så mycket. Men imorgon då? Jo, det kan ligga kvar lite moln på morgonkvisten, men sen kommer solen fram och vi får 16-21 grader och vind från väst även imorgon. Och här får du Tanita Tikaram.

0: Om en timme ungefär tar kvällspasset över här i P4 som sig bör. Vad ska de prata om då?
1: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timme. Varmt välkommen!

Madonna har vi där med låten Hang Up. Då gäller det riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Där har det skett en singelolycka med en personbil och vägen är avstängd i riktning mot Malmö. Och i riktning mot Staffanstorp så är det väldigt långa köer som sträcker sig ända från trafikplatsen ända fram till Staffanstorp. Riksväg 11 alltså mellan Staffanstorp och Malmö. Avstängt i riktning mot Malmö och väldigt långa köer i riktning mot Staffanstorp.

0: utan.
1: Så heter den. Dina tankar är någon annanstans. Omisskännlig röst. Nisse Hellberg såklart i Wilmer X. En ny låt med gruppen. 4:45, massa nyheter kommer här.
2: Och här är Ekot 4:45. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
3: Nu ser de att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
2: Mm, det är lite av innehållet i Ekot 4:45. I studion ikväll, Marta Einerstam, Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
4: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att... Det känns som att det var dags nu.
5: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
6: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
5: Men även om de 2 männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
2: Reportrar är Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
7: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
8: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
9: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
8: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
2: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
0: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
2: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
0: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras. Och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
2: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
0: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
2: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
10: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
11: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
12: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
13: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
14: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
13: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med 2 socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
14: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Wedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
15: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
2: Reporter är Gustav Elving och Kina Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen, som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan, blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
16: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
17: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian, där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
18: Och det är för att vi ved att göra det här kan bli en stor, den största nordiska reseoperatören nästan över natten. För Norwegians är det också ett extra ben att stå på.
17: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana paketresor om några år.
18: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemme läxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marknad som stiger och som växer. Det är också ett marknad som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
17: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
18: Så det är en jobb vi nu måste göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är

0: förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den liksom.
1: Så, men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
0: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mittfältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
0: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
2: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
0: Härligt.
2: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
0: Precis.
2: Vad tror du?
0: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 alltså, i halvtid är bra, så att säga.
0: Det ska ju inte gå. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men om det gör det, då flyger vi iväg.
2: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
0: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här: den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
0: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan växer nu liksom och sluter samman, och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
0: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Och det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sport extra imorgon.
1: Eller?
0: Vad sa?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med fyra stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Herm och Thomas Algen i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algen.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt ska han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Herm.
5: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Det har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av två vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002. Då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapen mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal.
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain, Patrick Vieira, who keeps on running. And here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar, som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy, som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Mm.
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta stacksmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönklädda, gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
9: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg, så självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning, förhoppningsvis tre på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt, det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är fyra forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué, Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé, Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
9: Men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket, så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Chamini och Rabiot som... Det är ju inte defensiva spelare på det viset, men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten. Båda två kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ahly. Sen en fyrbackslinje från höger med Crépin Diata, Monaco. Kalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. Tre stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco, Idrissa Gana-Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. Tre spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
9: Nej, men det är ett mot, som man säger, ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensivare inriktning med tanke på att Frankrike säkerligen kommer kontrollera mycket av spelet. Men stenhårda spelare rakt igenom egentligen. Bollskickliga spelare också. Sen har man ju, även om som du säger, de börjar bli lite grann till åren, Mané och company, så är det ju fortfarande spets i de gubbarna också. Så att jag säger att det är ett mångsidigt lag som på många sätt påminner om Frankrike.
1: Senegals senaste tävlingsmatch var i januari, finalen afrikanska mästerskapen mot Marocko. Det där blev en stökig historia som Senegal vann på planen. Marocko tilldömde segern en och en halv månad senare på pappret. Det som hände var att det var några tveksamma domslut i slutet av matchen. Senegal gjorde ett mål, avblåst lite tidigare för en ruff, ingen chans till varkoll. Sen på tilläggstid till den straff till Marocko. Då efter ett litet tag så valde förbundskaptenen Pape Thiaw att säga till sina spelare ut i omklädningsrummet. Ja. Och så satt de där i en kvart och Koulibaly lär och försökt få dem att gå ut igen. Men ja, ut kom de. Straffen missades av Brahim Diaz. Det blev förlängning. Senegal vann. Men nu har alltså Marocko fått segern. Förbundskaptenen stängdes av i fem matcher. Fick 1 miljon svenska kronor i böter för att han hade vanhedrat idrotten. Men nu är de här igen då. De har förresten, enligt uppgifter som jag har läst, tagit bucklan och tagit en militär förlängning så att Marocko ska komma åt den.
9: Ja, otrolig historia är det ju faktiskt. Kan
1: det ligga någonting, någon slags revanschlust eller någonting som man kommer ihåg, eller betyder det ingenting?
9: Nej, men det är klart att det är ju en genant händelse måste man ju ändå säga för landet och laget sådär, så absolut. Jag tror att man vill komma hit och visa, för det vi ska komma ihåg att det där är ju finalen på afrikanska mästerskap, så det är inga dåliga lag som möts. Det låter nästan som att det är Gotia Cup och något lag som missköter sig nästa, men helt klart ett bra fotbollslag här. Jag har svårt att tro att man kommer lämna den här matchen.
1: Senegal självständigt 1960. Tre VM har det blivit tidigare och de har verkligen inte gjort bort sig. Det blev kvartsfinal första gången, åttondel senast, och en väldigt, väldigt knapp, ett knappt respass efter gruppspelet efter för många gula kort i jämförelse med Japan däremellan 2018. Så att det är en nation med tidsmässigt korta men spelmässigt framgångsrika VM-traditioner. Frankrike mot Senegal om 45 minuter.
10: Fotbollsvärlden, väldigt variationsrik om inte annat. Nu är vi i Finnvedsvallen, det är Värnamo som spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Det är herrarnas superett, alltså andra divisionen i den inhemska fotbollen. Det är spel 12-13 minuter in i den andra halvleken. Vi med oss 1-0-ledning för gästande skåningen Helsingborg från den första halvleken efter den där riktiga pärlan av Loret Sadiko i matchminut 34. Då han med ett, ja, kanske årets mål åtminstone för Helsingborg, eller i alla fall för Sadiko, det vågar nästan slå fast. Med det där skottet i det bortre krysset, ett riktigt drömmål för Helsingborg. Sadiko är ju född, uppväxt i Hånger, precis utanför Värnamo. Han har ju tillbringat många, många säsonger just i den här klubben. Och nu är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb på bortaplan. För visst, så mycket matchtid kvar, jag vet om det. Det är ju ett Värnamo dock som ju har brottats med bekymmer hela den här säsongen. Även förra, då spelar man ju allsvenskan och dur med dunder och brak. Och är väl i någon form av mån kanske på väg mot samma öde den här säsongen, fast i superettan. Man ligger ju näst sist inför den här omgången och är ju ett enormt poängbehov. Men av de 58 minuter jag spelat superettan fotboll här idag, så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i superettan. Men tre poäng här idag, så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaren bollet som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför bortaklacken på vänsterkanten. In nu i straffområdet. Finulia Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om hon hade gjort ett till drömmål. Så blev inte fallet. Bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll. Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
11: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärde platsen.
0: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs tre matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen, där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejonen. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen, så är det Piraterna mot Dalalaget som inte har en enda pinne så här långt efter 6 körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla. Det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
12: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I, som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shai Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Rydersson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final. Vad känslan jag har. Sen så beror det på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ødegaard, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Det brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. De har ju en oerhörd konkurrens. Och när man stöter upp och tittar på Frankrike och tittar på varje position så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann så där, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ødegaard såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var en potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig.
0: Ja, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är de har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter hur det var. Men jag tror de sket i vilket.
0: Björn Hamberg är den misstänkte just nu.
6: De sket med vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaïla Sarr och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi.
7: Sarr berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade, och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder. Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sarr får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: Det är nog en avsevärd skillnad får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit. För de har varit ganska dystra, oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0. Där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone, ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen och också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeynyheter också. Joe Tortorella, han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights, gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Och han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak, och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den här gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att vi inte kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friska. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt. Men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det, är väldigt, det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt. Men är det känslan hemma vid?
11: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillegg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Och så hade vi en fantastisk kvalik, och så såg det ut som att vi mötte ett lag fra breddefotbollen i Sverige når vi møtte Sveriges landslag på Ullevål. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid. Og vi har også sett at de viktigste spillerne har vokst og vokst og vokst også for landslaget. Så forventningene de er veldig, veldig høye. Men i et VM så vet jo alle at i en enkelt kamp så kan mye skje. Og etter gruppespillet når det er vinn eller forsvinn, så er det jo litt bingo. Men hvis ikke Norge går videre fra gruppa, da vil det være en stor, stor skuffelse.
12: Men du er inne på Irak-matchen bare der, den første matchen for dere. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er? Eller hur ser man på den matchen?
11: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i Eliteserien i Norge eller i Allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Og med et VM hvor det er nå med 48 lag, så er det jo med en del nasjoner og lag som ikke er på et fantastisk nivå. De som kommer med fra Europa, det er ikke blitt så veldig mange flere lag fra Europa, men det er blitt flere lag fra andre deler av verden. Og det gjør jo at en del kamper i VM blir jo med litt lag som ikke er på et fantastisk nivå. Mange vil jo mene at det er synd, og at det ikke er sånn det skal være i et VM, men sånn er det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är en match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men för dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike totalt dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i straffområdet. Och den går i mål för Frankrike! Här sitter med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål! Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter undan som ett danshorn till Mbappé som skjuter utan straffområdet. I mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ut Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ryan Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliors från Monaco. Alltså, det är ju bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är ju mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd? För det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som 2 vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouaméni klarar det på ett bra sätt.
4: stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
6: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong när det är mästerskap. Och tyvärr är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan ändå att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är ju bara, man sitter ju bara och super in.
6: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in. Det är en riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
6: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att det är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enarsson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vucinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vucinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vucinhas Instagram under pågående match, och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse att det rörde
1: 5 miljoner.
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
7: Skön press att skapa bra material.
1: Ja. Känn pressen. Vucinha, det underbara namnet som hans betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
7: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller Superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bortom mot Värnamo.
8: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här Superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i slutampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kaj Sundtjic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer? Det där, Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till Inkas för Helsingborg. Ajajajajaj. Inkas för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här då, mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med ett mål mot noll. Ser att Värnamos tränare Sergian Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het och de berömda öronen. 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik. Itaibe Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg HF leder 1-0. Spel på tilläggstid, det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utan de där 4 just nu. Så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo. Men ja, det börjar ju bli verkligen knappt. Och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skicka upp ostskivan i luften och säger rappa på. Innan den långa frisparken kommer och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet. Spelar på, säger domare Jonsson. Och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var tvåa i skytteligan en gång i tiden i Allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet till Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpen. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkast att vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget. Och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare. Det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvade bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en 6:e plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål, Mike Magnon, Milan. På högerback, Jules Condé, Barcelona. Mittbackar, Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al-Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. offensivt. Till höger Michael Olise, Bayern München. Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt. Och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung, Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag. 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen. Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon och till vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace. Nicholas Jackson, Bayern München. Och i sin 129:e landskamp, 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och det där Senegal i den ordningen. Otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som jag har världsstjärnor i princip på alla positioner. Och ja, har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Sen får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den här supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden. När det sagt är dags för nationalsånger om en liten stund. Avspark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
5: Reporter Jakob Hallerström.
0: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
7: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
8: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
7: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
9: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
7: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
4: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör här inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom. Och ja, vissa nationalsånger är häftigare än andra.
3: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
4: Ja.
3: Och du räknade antalet personer som bär dem.
4: Ja, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inne i plan också när spektaklet drar igång.
3: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja, gröna byxor och vita strumpor.
4: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på... Alltså, nyanser ska vi säga på det gröna och så vidare också. Så att

0: vann afrikanska mästerskapen i vintras, men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det också. Möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
1: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset. Men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall. Så att, jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
0: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod han i Chelsea under 3 säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har sett upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten, och det är en frispark som går direkt ut till inkast från för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Väldigt nära att den går fram till honom, men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike, så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position, och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en av mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster. Inlägg kommer och nickas till hörna.
1: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen. Iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram. Involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inlett matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram, och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
0: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
1: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
0: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upamecano. Det är ju Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upamecano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt. Försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olise och så Rabiot spelar fram med Mbappé på bollen på klacken. Kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
1: Ja, verkligen fin, och en jättefin löpning också av Mbappé som vågade ut lite grann i

0: Från bollen skapar den här lilla ytan som ger möjligheten för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt, och den blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
1: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
0: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled, och försvararna, det är klart, de har egentligen bara honom. Olise kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olise på högerkanten och sen även Doué då. Men så det är egentligen bara en stationstecken Mbappé att hålla koll på där inne, men det är ju inte bara när det gäller honom.
1: Nej, och Olise inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olises sida, som också var alldeles strålande i genrepet, och i och för sig mot skedet motstånd då. Nordirland 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken, och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez, släpper in den centralt då istället för Tchouaméni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen planhalva, ut på högersidan då istället, där Olise möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
0: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna Upamecano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouaméni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike att ha bollen i backlinjen.
1: Dembélé hoppade över bollen, och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant till Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständig från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han står en boll framåt, så kommer en klack, det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in emot offensiv straffområde, bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
0: Vilket försvarsspel Upamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
1: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som 6 matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
0: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen. De har, tycker de är ruskiga spelare allihopa. Kondé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabilen också.
1: Nu är det Senegal som är framme, skaffar sig ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning, ni hörde där, det var för offside. Men Senegal, finurliga med att hitta vägar framåt.
0: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de där löpningarna in bakom. Det är ingen snack om att det är offside ett par gånger om nu. Offside-flaggan är uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
1: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands-Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Ypan Mekano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Gullar hem bollen till Magnon, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet Saliba. De bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar så spelar de fel, men Magnon är som tur är för Frankrike långt ute och bryter. Och då hittar han rätt i passningen till Hernandez också med hjälp av Rabiot så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där för att Jackson låg och hög.
0: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där och då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
1: Olysee misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen. Och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, nickskarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Magnon. Magnon lyfter ut den till höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
0: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när du har lett i målchans.
1: Kondé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba, att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Kondé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olysee finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Doué bär bollen in centralt på planen till Ypan Mekano. Släpper den kort framåt. Den sticker upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Den hade ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
0: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé. För det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis så tänkte han, har inte haft någon målchans förutom den här, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den. Och den här passningen var inte jättesvår, va?
1: Nej, det får du avgöra.
0: Ja, men det var det inte.
1: Nej, det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
0: Det känns som att han var ett moment före. Han ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och då blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
1: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massa myta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan halvås ut över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot. Numera i Milan. PSG spelar ju under sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
0: Ja. Var han ung och bångstyrig?
1: nu är han bara bångstyrig.
0: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
1: Frankrike i sina trocolordräkter. Lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut. Man får bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter. Och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. De har haft sina lägen, Frankrike.
2: Ja, Mbappé som vinner boll, sätter tillbaka den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled. Och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
1: Så byter Dembélé plats med Olysee så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se honom. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inne position för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olysee längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller och det blir frispark för Frankrike, sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, till Doué ska jag säga. Men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
2: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också. Så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. Håller upp försvarsspelet ganska bra och sådär. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
1: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
2: Ja, helt otroligt. Spela varandra också. Otroligt förtroende för varandra, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så att
1: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium. Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad. Det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Koundé. Koundé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olysee för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olysee, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade det med att Koundé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
2: Mm. Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
1: Så att Senegal får börja om på egen plan. Här kommer bollen i djupet men den är alldeles för långt slagen. Så det finns ingen chans för Mané att hinna den utan Mignon tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot. Kortpassningsspel. De två emellan dockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger. Där finns Koundé. In centralt har han Olysee. Det blir Olysee som får bollen. Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kanå i mittcirkeln. Trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning. Kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort. Fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten. Men det blir inte så utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
2: Dembélé och Mbappé som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen. Eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och Mbappé växlar. Ena ligger högt så att säga som högste forward, den andra doppar ner lite grann vill ha bollen. Men än så länge väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
1: Frankrike centralt lite till vänster breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouameni istället ut på högerkanten till Olysee. Olysee, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
2: Ja, nu är man långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen planhalva för Senegals del. ett Frankrike som verkligen trummar på.
1: Titta lite på Jules Condé som ibland är till höger, ibland är centralt, ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
2: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med Olise och Condé, som dessutom påminner lite grann om varandra med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där, som är mycket mer rörlig offensiv.
1: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate, som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismaila Sarr. Såg fel på numren där, 19 av 18. Sarr var det. Det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kortlinjen.
2: Ja, var inte det bästa man har
1: Nej,
2: sett.
1: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 allt jämt mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen, och det är Frankrike som börjar spela igen. Det var trevligt att få upp tempot lite grann. Se lite explosion i spelet.
2: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
1: Tjouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen, som nu väldigt, väldigt sakta mak närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Condé längst ut i höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det, utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tjouameni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten, men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan, där är Condé. Condé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad blir det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft, där kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
2: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång. Ja. Här borta.
1: Senegal tar lite tid på sig, så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de... kan det vara 70-80 000 åskådarna som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen, nedgjord. Ah, kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår,
2: ja, just
1: det gick inte så fort.
2: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom man inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där, helt klart.
1: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Condé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
2: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger. Jag tycker samma sak på andra kant. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där. Han är också lite sådär förvirrad, kan jag tycka, i matchenledningarna. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel, och det vill inte jag, och sådär. Så är känslan.
1: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga, senegaleserna, på mittplanen och inte tappa bollen.
2: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på, som det gäller att hålla koll på.
1: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Diatta, Upamecano. Ja. Vilken matchinledning.
2: Ja, otroligt. Samtidigt med... hans prestation har varit väldigt bra, men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar i princip upp och så blir man kvar där, och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i Sidler, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
1: Dembélé och Gossör, målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegalesen när Niakate kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan, men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diata, högerbacke som blivit ganska långt upp. En senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte, utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Chouameni istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé tillsammans med Upamecano, som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Chouameni. Han tittar höger, där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig, tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänstersidan för Jackson. Jackson mot offensiv straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
2: Ja, verkligen. Och Mike Manjan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också.
1: Wow! När de går in två gånger.
2: Ja, verkligen. Och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
1: Det var ju en mot-en-situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
2: Ja, men vi ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnan då. Sa ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
1: För Senegal kommer det rätta nu. Nick Skarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan, på högerkanten för Senegal. Nähe, för Frankrike.
2: Här har han ändrat sig, va?
1: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
3: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bi.

0: Populär musik från Senegal just nu alltså. Yaman Express med Yanob Bandit B.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så, ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 mot 0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Då ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten utav de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för att ja, där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal, detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bakryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike, Magnon, till den här hörnan. Niakate, mittbacken, är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike. Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olysee. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så starvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismail Assar. Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diata. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast. Och går om. Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Kanagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diata. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olysee och så får man bort bollen. Men till senegaleser igen.
3: Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike i Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. Får hjälp av Kondé och Olysee längst ut i höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano. Och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouaméni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouaméni och Upamecano. Kondé ser suger ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter här och lite yta, men den där passningen är ju alldeles för svår, så att då Kone kan inte hinna den.
3: Nej, hackar lite grann här för Dembélé här som inte står och känner igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Kondé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket ut av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olysee-bollen, men han springer bakåt. Det fanns ju för sig ingen väg framåt, så det var inte mycket att välja på.
3: Nej, men man är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Mållöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker
3: lite dum, va?
2: Djupet där.
3: Är lite lös.
2: Ja, lite lös. Men en smart löpning av Kondé. Gilles Kondé. Så det är nick bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut i inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
3: Börjar fransmännen slå ut lite grann med armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare, någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr, men passningen från Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson, Senegal. Det är Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Kondé. I djupet sticker Olysee och Mbappé når bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike. Nu är det massor myter där ute för Kondé. Kondé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Kondé. Dock är hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet. Där kommer Rabiot. Slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé, men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka, och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckta några minuter, men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här 20:e minuten, någonstans där var det, va? Mm. Kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare, utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget får flytta sig från höger till vänster när bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay. Och bara skicka bort bollen till inspark till Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjd i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen. Här kommer Mané nu, han har en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olysee inte lång, även om han hade varit det hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna slår, spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det, men det var nog korrekt. Ah, korrekt. Via en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd, men det får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommissar på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare och får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
3: Ja, fick för då om Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massor med yta, kan bryta in i straffområdet, avsluta själv eller spela bollen. Tveka lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma. Ja,
3: förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veteligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills precis. Det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Ja. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att, det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men det är tveksamt där. Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in. Han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där. Så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan. Ja. Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olysee.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer han dribbla. Nej, då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och sen har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Azar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Azar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olysee in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmar sig straffområdet för Frankrike. Kort passning bara. Spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig, Papegöi, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domaren! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte heller exakt vad det var, men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär, så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Papegöi gick ner.
3: Han var en mot tre och tog en chans.
2: Ja.
3: Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: Knappa minuten. Det kan vara ute. Sarr.
2: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får sig förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska dansa den där som en liten studs innan då, så att den inte helt enkel tvingas göra hörna för fransmännen.
2: En bit utanför, men inte så superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, ända lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback Diop. Blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal alldeles ner över den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouameni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Gana Gueye. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår av den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort av Rabiot så att det blir utanför för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att gå in till nåden. Utan enkelt brutet av Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan. Resolut av Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt ha hittat sin adress.
2: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
3: Inte helt enkelt att peta Cherki. Kommer ju såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
2: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. på solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal, eller för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offside straffområdet. Då är istället för Frankrike oerhört teknik, men så är det testa en klackpassning och så blir det helt fel och så blir det möjlighet för Sard längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd, står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Nu skulle ju stå till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
3: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez som slog ut lite uppgivet med armarna sådär som fransmän kan göra.
2: För han menar ju, vi har kommit han, överens om att vi ska springa där, inte dit.
3: Du har haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
2: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek, åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga, men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är det kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Koundé att gå framåt, välja att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot, där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men når inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
3: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det, känns det som.
2: Det går det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
3: Nej, ingen fara. Ingen fara.
2: Senegal håller bollen och kanske nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och så, oj, helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområde skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Man är in i offensivt straffområde. Kan spela till Jackson. Jackson passar. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
3: Ja, vilket spel. Mané var smarta när han kliver in i straffområdet. Det ser nästan ut som att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål, men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarr, och
4: får inte missa det läget.
2: Nio mål
3: får inte missa det läget.
2: Nej, 9 mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har 84:e landskampen. Det där var en... Ja, det var för dåligt avslut helt enkelt.
3: Ja, så den studsar upp lite grann så det är inte helt enkel. Men om du tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Så den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
2: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
3: Vi säger det.
2: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
0: Vi noterade det. Tack så länge Jonas Enersson, Jon Persson på plats mot New Jersey Stadium. Frankrike, Senegal mållös första halvlek. Men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
5: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
6: Jag följer mig bra, jag så jag vet inte vad det är som bekymrar för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
5: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
7: Här kommer det.
5: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
8: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
5: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
9: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vegne av både spelare och... Och kanske det är också publikum och alla, hela Norge förtjänar ju detta här. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan, känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi ju att allt kan ske i fotboll.
5: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt i avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att det man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra. För vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Walletoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenka. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst.

0: fall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
1: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som blev målskytt för Sverige i 5-1-krossen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002 i Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg. Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål.
3: 2022 togs nästa steg i karriären. Flytten till Wolfsburg

0: och Bundesliga. Men efter två säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
1: Jag kan dansa väldigt bra.
2: Vad dansar du helst?
1: Allt möjligt.
3: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
4: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, increíble!
5: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
6: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då trots att det och ändå valt att åka hem.
7: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
5: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den tredje utav totalt fem Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
8: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
9: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen eller bollen, så Senegal samma sak.
8: Två målchanser i den första halvleken. Två målchanser som man skulle kunna säga var tre. För det var två i en. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
9: Nej. Ingenting, absolut ingenting. Ett par nästan lägen, så vill säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
8: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé och Lissé. Spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
9: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
8: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del, ut på högersidan till Condé, högerbacken, ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt, jättefint till Doué, får lite yta också, senegaleserna faller, där kommer skottet utanför. Désiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans, men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
9: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen. Man är tre spelare där, Senegal bara två, vilket gör att man faller ner. Så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
8: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va?
9: Ja, det var det. Absolut, och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så att jag tycker att han prioritera rätt när bollen kommer in så där bakom mittfältet.
8: Mittbacken måste göra ett val där,
9: ja,
8: alltså.
9: Ja, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål, och det är den han tar hand om och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
8: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev det inte. 3 minuter andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike, alltså med ett hyfsat läge nu. Inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge, faller. Inkast för...
9: Den är inte ute än, va?
8: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olysée att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Tchouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
9: Det ser ut inledningen som att Dembélé spelar ut till höger, Olysée i mitten. Det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart 4 i alla fall. Och hela tiden har Olysée varit centralt då.
8: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Kan få bollen nu också. Nej, det blir stickad i djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det är offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
9: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa och mest rörliga i franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
8: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på sin planhalva. Men så är ju passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olysée är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det hade varit fri avblås som hög klubba i innebandy.
9: Ja.
8: Över knähöjd alltså. Ja. Så att det Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen. Fransmännen sätter ingen jättepress. Det är i och för sig lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diata. Diata igen mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks omkull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
9: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin högerfot.
8: Kamara stickar upp för Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och blir jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra utav.
9: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
8: Här är Frankrike då istället, men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
9: Ja... Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
8: Men det är ju svårt.
9: Ja, det var, ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi var någon ser det göra för Frankrike.
8: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande.
9: Nej.
8: Momenten.
9: Nej, alltså, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot. Och sen när man tappar bollen så ser man att de är 4 stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... Det man har med bollen, alternativt vill spela den.
8: Här kommer Olysée för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jättelänge, skjuter den, målvakten räddar bollen till hörna. Där blixtrar det till, Olysée med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
9: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen kliver in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt. Men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
8: Och det ser med hörna nu för Frankrike 0-0. 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Jag menar, han har väl slått en 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre. Bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
9: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
8: Jo, men den är ju inte där. Den målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
9: Nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag vet, jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Mendy där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
8: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än i första.
9: Ja, fått... Nu har fått lite mer yta upplever jag. Senegal som egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
8: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt, den sticker i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamet Kano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara, mittfältsdynamon som springer och springer och springer nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt, Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det, han låg bakom försvararen så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv plan för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay, de två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
9: Mané, vänster yttern i Senegal sitter jag och tittar på. Han tar inte många steg.
8: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets. Men han startar till och från och gör man det i Bayern München så har man ju en viss kvalitet.
9: Absolut, han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där som såklart är första valet.
8: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
9: Ja, varje match tror du ska säga, men varje säsong kanske räcker.
8: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsterna, för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, han är fri, Mbappé skjuter målvakten redan. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den här bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise, nu finns det massor med ytor. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Doué med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé, kan han vika in höger och avsluta. Får två spelare emot sig i hörna Frankrike.
9: Ja nu, sen han flyttade in Olise i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den med yttersidan. Så Cambré-sidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt. Och ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mendy.
8: Olise har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
9: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterat, han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
8: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han apelsinen som står där nere.
9: Ja.
8: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, nu sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller. Straff! Nej, men det måste de ju varkolla. Det blir hörna dömt. Det är hörna dömt. ska vi se på reprisen, Jon. Det kändes ju väldigt mycket straff.
9: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju... Ja, det är tydlig straff.
8: Alltså, jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
9: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
8: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
9: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
8: Det måste väl, då måste vi titta
9: han
8: på det.
9: Han blåser igång.
8: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
9: Ja, gör han det?
8: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det eventuellt är straff.
9: Ja, det måste de göra.
8: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
9: Ja, men han blir nöjd igen om de får den här nu på tv. Reprisen var reprisen.
8: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
9: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
3: Eller har han kommit till ett beslut?
9: Han vill bara ha bort spelarna, jag tror att han menar så. Inte. Jag trodde också först att han pekar mot att nu kör vi, men... Jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax, vad tror du?
8: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
9: Ja.
8: Just det är fortfarande att de tittar på, annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju... 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
9: Ja, precis.
8: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
9: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet, det är ju full kareta.
8: Det är Mané som är där och
9: ja, det är Mané
8: försvara.
9: Som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
8: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike, 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg, visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål, men det har de ju inte. Eller vad dömer han? Vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
9: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut. Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
8: Han hade dömt hörna. Vi trodde det var straff. Det blev inspark.
9: Ofattbart. Man skulle bli domare alltså.
8: Jag fattar ingenting.
9: Nej, den är, bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
8: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet, där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
9: Nej.
8: Men det gjorde han.
9: Ja.
8: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
9: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
8: Nej, han är det fortfarande inte.
9: Nej.
8: Han pratar med fjärdedomaren intensivt.
9: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
8: Ja. Det är alltjämt 0-0. Klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Jag uppfattar inte huruvida...
9: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade... Mbappé.
8: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen utav den här matchen.
9: Han Nej, vi får se hur länge han är kvar, för han tar inte många steg ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt kan man ju säga såklart, men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
8: Senegal med bollen nu i 0-0-läge mot Frankrike, 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad, en möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den. Utav Diouf, men misslyckad så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom Nej. Han var ju inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett spelomslut. Men det här... Hoppla, hoppla. Magnon, den julklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som... Ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba. Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade. Och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
10: Löser den.
8: Längs högersidan. Kondé in till Olise. Och vad fint han gör det där. Skaffar sig massor av byta. Har Mbappé med sig. Där kommer sticka den. Den missar bollen. Mbappé missar bollen. Det kanske att den är lite för långt framför honom. Men vilken aktion utav Michael Olise. Vilken lirare. Och vad mycket bättre, precis som du var inne på, Jon, det har blivit sen han hamnade centralt.
10: Ja, men herregud, helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig, vänder åt helt fel håll hela tiden. Och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Sitter att de spelar mot barn.
8: Här kommer Senegal ändå och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
10: En rejäl tempohöjning här den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det, Jonas, efter den första? Nu är vi mer nöjda.
8: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Ja. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det, Bayern München mittfältaren. Den geniale, med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns, som bara går att fixa.
10: Avig också i sin rörelse, ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära och det...
8: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och ser det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är Frankrike. Men Frankrike trycker på nu, du är dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué som missar han bollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vara som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar den i djupet, Mbappé kommer till mål!
10: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vilka spelare alltså. Oj, oj, oj, vilka spelare.
8: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
10: Ja, men alltså... Det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre. Och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut med första flagg och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen, ska vi säga. Det gör det absolut, för att den är helt och hållet i fel vinkel, om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida, ganska mitt i målet.
8: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på, utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen, ja. Och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
10: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där, men... Tyngden här, tyngden liksom. Han är på väg mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
8: Firma... Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal. Som nu är väldigt, väldigt pressad. Här kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång, men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu är ute på högersidan. Där finns Ismaïda Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer att offside-flaggan upp.
10: Hänger spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta, skulle vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside, så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät, då kommer flaggan upp.
8: Det är ju så det funkar nu.
10: Jo, men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon... Och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen.
8: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men... ja. Fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Är det, ja. Är det vattenpaus nu?
11: Ja.
8: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske?
12: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
8: Och rött

0: mål! Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres,
2: yes! Mål!
1: Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres!
2: Lyckas i mål!
0: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
2: Vad är det här, Jo?
0: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen av grupp I, Norge-Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den är vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget från Deschamps här till den andra halvleken. Man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal, som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Till inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttig för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Vad bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, i övrigt är han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången. Utåt skruvar. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut på högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, då måste de ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man. Mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ser det börja bytas nu?
1: Ja, nu ska vi se. Ser så ut va?
0: Ja, vi får börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Mm. Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen?
3: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker...
1: En mot en Mbappé, hoppsan.
3: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat, ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg. Och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
3: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han frispark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Och alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har den som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
3: Frankrike leder 1-0. Här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot. Bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årige Mbaye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för att de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare 1998 eller 2002 med Japan Sydkorea och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stilt i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf står ett inlägg. Det är bra slag. Vi stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, offside där tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart. 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
3: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamrater från Paris Saint-Germain Bradley Barcola är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
3: Mbaye vill ha bollen i höger inne position för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
3: Han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
3: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olysee. Olysee håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olysee utan... Jag vet inte, visar han ens fördelen av svenska domaren eller... Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar av ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, Mané är kvar på planen. Titta, ja. Nu såg han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det 2 franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
4: Tänkte vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den här bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat ha gjort det, stängt till den, gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra. Men det är Senegals mål.
3: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
5: Jo då, så att vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Chouameni där centralt i planen.
3: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient's Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegej har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
5: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
3: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
5: Ja, oja. Oja.
3: I och för sig två stycken, men vassa chanser de skapade.
5: Då är det en annan match också. Då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
3: Bra snurrat. På högkanten har vi nyinsatte Ndiaye. Men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra. Så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså. Klockan är på 85 snart. Här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, kontakt sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Olise att spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålskytt, men så slarvar Senegal och det grövsta.
5: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen. Hur kommer det där centrala mittfältet klara av det där med alla de där 4 spjuten framför sig? Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, vad ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
3: Att inte kliva så mycket framåt,
5: exakt,
3: som man kanske skulle vilja.
5: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, vad ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är speciellt skickliga, ska jag säga. Speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven, så att de har fått ta ett stort klass.
3: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet, ja. Det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, ja. Vinna boll.
5: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två, långa såklart, otrolig räckvidd och så, men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
3: Det är faktiskt läge att skratta.
5: Ja, men ja, vilket lag. Vilket lag.
3: Desiré Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki. Som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, Manchester City-spelaren. Som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra läge. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej. Han är Barcola.
5: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
3: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare långt turnering, kanske vila några, så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
5: Ja, absolut. Den han inte kommer flytta på är Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
3: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser när det gäller motstånd, nej, och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets, som han inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Ja, det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
5: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är det en signal också. Idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då?
2: Nej,
5: det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
3: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga, framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att men okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och sådär för att man ska kunna få hål på Senegal.
3: 2-0 till Frankrike, kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var... Upamecano som fick den här möjligheten. Han var inte sådär himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sätts helt avslagen, ska vi säga.
5: Ja,
3: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raja Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy. Eller... inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa. Det var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt... läge, alltså får de in ett mål nu, så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. Tre fransmän på väg mot offside straffområdet. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande policy. Nu är det ett bolltapp.
5: Inget omedelbart succé i hopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olysee, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
3: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans åttonde landskamp. Sex säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort ifrån sig i Premier League.
5: Absolut.
3: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna, naturligtvis.
5: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär, streetfotbollsspelare över honom. Gör mycket tricks och vrickningar och...
3: Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
5: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
3: Ja,
5: ja.
3: Ja, det är imponerande i sig.
5: Jag är ensam med det.
3: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olysee valde att jag stannar här på egen plan och så gör vi något annat istället.
5: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem med de där 75 meterna.
3: Precis.
5: Så bolltappet, han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
3: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. Två säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade, Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
5: Nej.
3: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Senegal med bollen på offside planhalva. Ja, men Jon, ska du... Ja, den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
5: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt, måste jag säga, hur man står sig mot de afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra? Mm. Ja, jag har ju tippat det, men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får väl lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
3: Mbappé för Senegal, skjuter i mål!
5: Oj, oj, oj, oj,
3: oj. 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Ibrahim Mbappé med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats. När alla andra hade tagit ut att matchen var slut. Då trycker Mbappé in bollen i nättaket.
5: Ja, var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stilt där. Men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån, lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
3: Förbundskapten Andersson fullständigt vansinnig, kastade vattenflaska.
5: Nej, inte nöjd.
3: Mbappé visar, nu får vi inte salva bort det här. Här kommer Olysee för Frankrike, fram mot Mbappé. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt! Men vad är det som händer?
4: Oavsett sport och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar de andra. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
6: Och det gjorde Olise.
4: Ja, ah, gjorde Olise. Vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
6: Ja.
4: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad ville ni? Ah, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, ska jag säga exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter säger jag.
6: Ja, det är så jävla häftigt.
4: En riktig fullträff alltså.
6: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
2: Ja, bra att du tar upp det. Det
6: gillar jag.
2: Ja,
6: jag tänkte det. Ja. Men du
2: det? Det såg inte så ljust ut i paus om vi tänker på samma sak.
6: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak. Ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
5: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så för jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
6: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
2: Tänkte du på samma sak?
6: Nej, jag tänkte inte alls på det. Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag på flygplatsen idag.
2: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag igen kanske.
6: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där, att när Frankrike stod ut Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare. Har det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
5: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han efter tillfället.
6: Jaha, ja. Hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkligen.

0: Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter, så de slarvar Frankrike. Ska det bli ett 3-2 mål också. Här kommer Mbaye igen, men nu har ni svår vinkel, inlägget är bra slaget och det är självmål nästan för Frankrike.
1: Herregud.
0: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller
1: absolut
0: inte.
1: Absolut inte in, absolut inte in. Då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp. Vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara. Men glömmer ju bort det övriga liksom. Och här har en tur beräddad av Mike Magnan som får sträcka på sig rejält för att hålla den på rätt sida linjen.
0: Det är slut. Frankrike vann med 3-1. Men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé tvåmålsskytt, Olise två framspelningar, Barcola gjorde också mål och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat och precis som många gånger tidigare under turneringen, två halvlekar, helt olika ansikten.
1: Ja, men så är det ju också, att Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta jag i den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
0: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
1: Hög nivå, väldigt hög nivå.
0: Och Senegal?
1: Ja, också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt straffade.
2: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa, det ser ut som att man har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör i den andra som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
1: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, för det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
0: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
1: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar. Han får spela med näsan mot målen andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen. Det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
0: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
2: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren ut och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
1: Jag tror att jag hör när det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen då att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
0: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt.
1: Precis,
0: inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som händer. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sånt sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
1: Ja, sen är det inte Mbappé som störtdyker från tvåans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i domarfall här.
0: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
1: Ja, så är det.
2: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
1: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall, i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna här.

0: Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl, jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt, men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
1: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen, där möts ju de två som ska utmana om topp två.
0: Så är det. Så är det, det är de vi kommer stå mellan.
1: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskrapor sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
2: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Andersson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Det här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han står på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen, där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Och hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Greppestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: Reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden, och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 4 år senare och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
14: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Poppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna. Och nu är det alltså daget som ingen tror på som leder över nästan.
13: Guldet gick där till Brasilien som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
14: Kroos skjuter under bäcken i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
15: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål!
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se Samuel Selén reporter där och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Narset finns i Boston och har träffat norska supportrar.
16: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
17: Ja.
16: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
17: Theodor.
16: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
17: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gläder mig.
16: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
17: Nej, jag tror kanske många amerikaner känner att de är lite norska, lite längre tillbaka i släktsledene. Så de är stolta liksom att ha någon europeiska gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
16: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also... As well, the scarf. Tell us, why are you wearing the Norwegian colors?
18: My grandmother was born in Norway, and my family goes and visits his family, actually. We're family friends.
17: Yeah.
16: How do you think this premiere will go for Norway?
18: I'm excited. I've seen Ødegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
16: Theodor, what tror du då? Norge mot Irak, första matchen?
17: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag trenger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
16: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien. Ja. Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
17: Du, jag tror det ska lite till, men jag vet inte om du så kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
16: 2-0, say you do. Yep. Shane, 2-0, Theodore says. What do you think?
18: Yeah, I think 2-1, yeah.
16: Enjoy your night, or evening.
18: Thank you, sir.
16: Två äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
17: Yeah. Marcus Hustad.
19: Anders Leime.
16: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
17: Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt, väldigt spänt.
16: Hur känner du?
19: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid, så det är morsomt att vara en del av det.
16: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målade i ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
17: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille, så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen, så stora förväntningar. 3-0, tänker jag.
19: 3-0, heja Norge.
0: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
1: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
16: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
0: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
16: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar, och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget, väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför, och flera av dem var amerikanare och pratade inte. Så att ja, Norge har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de irakiska supportrarna som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
0: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Monday Nash. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surrar inför den här matchen, så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
20: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
21: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger det bra självförtroende och visar andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
22: Nej, men det är väl klart att det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM, så man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra. The sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sport Extra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba, ¿no? Como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó. Es como que Maradona sacaba el pecho ante la adversidad, ¿no?
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 años. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka. Och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål.
3: Van a correr el doble porque Messi no va a correr.
2: Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: Él va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Es todo un desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match. I detta mästerskap det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka, och bra stämning även bland supportrarna emellan har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, och nu undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sitt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar en vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den här gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att vi inte kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är vanskligt att se hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friska. Alltså, det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså, det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hur disse spelarna spelar. Och med ett VM där det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås, och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får...
6: Trafikredaktionen går emellan. Jag ska börja på länsväg 110 i Saxtorp, mellan Saxtorpsskogen och Saxtorp och strax utanför själva Saxtorp. Här ska det brinna i en bil. Räddningstjänsten är på väg fram om de inte har anlänt. Berget är det på E22 i Sölvesborg Västra, där en annan bil brann. Det är skador i körbanan på själva avfarten, och det var riktningen mot Karlskrona som berördes här.

0: tysk musik i VM Sport Extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska Fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll, så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha en 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller. Utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då... Hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra, för vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet, är alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Ellemann, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998, sedan dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är ju alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså, det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Ja, men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj det tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som ja, men blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste att kom man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Och då var ju inte Håland och Ödegård på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu, som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund. Också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spel. Som ja, man blev lite kär i däremot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot, Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder forskningsvaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Stickade ner på Demba Bé. Vilka spelare alltså. Vilka spelare.
13: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
14: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål.
13: 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Bayern för Senegal, skjuter i mål! Individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
4: Tror du ser lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer att se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
4: Spelarna är på väg in, in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade i ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera på Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet. Och ja, han gjorde nog hans dag där.
4: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I, där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

0: Iraks nationalsång följs självklart av Norges.
1: For the playing of the national anthem of Norway.

0: många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarade ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö, har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående stretching. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Meshas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag har varit i ett knippe svenska lag. Ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak. Och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yacoub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst framme, att de ska kunna hålla i bollen. Och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge, får de igång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för långt helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har, och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endast liten poäng. De kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak. Så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har. Men självklart, ja, är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien med 11-1 och så. Men,
1: ja, men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var i ett mästerskap EM 2000, så länge sedan var det. Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna, de har ju spelat ganska länge ihop också, att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar, bra klubblag, och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de sig för detta världsmästerskap, och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, tänker framförallt på Kap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå, eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen ett kanske reservbetonat Spanien

0: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM:et, så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press, och då är det Alexander Sørloth som är 1,95, och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också. Så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
1: Det är något för Tersin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norge som tar fram bollen med Ødegaard, skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig hörnan, ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
0: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
1: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Haaland och Ødegaard dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparkan en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
0: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta bättre Norge som är ett duktigt lag.
1: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
0: Det kan absolut vara en variant.
1: De vann tre nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sørloth igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det. Men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
0: Prosit.
1: Jag vet inte om det betyder det.
0: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
1: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
0: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
1: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ødegaard vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Haaland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Haaland straffområdet ut till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Haaland, när han nickar med sig bollen.
0: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sørloth som kan nicktoucha den vidare till Haaland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Haaland eller ändå så kanske lite bättre än Sørloth just där.
1: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna som spelar ganska snabbt och finurligt sig in på den offensiva planhalvan. Norrmännen inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket, så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på

0: offensiv planhalva. Den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold, har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av var född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i det norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak, halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggen på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Jag har suttit och kollat lite här på Nusa på vänster yttern i det norska laget, och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer, till och med en frispark föran när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nusa. Nusa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i plan. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ända hit hur Nosa ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället, uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen, och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen, och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: Bollen ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nusa. Nusa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nusa, omedelbart Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån, får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge, dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakerna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0, och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej, skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra.
0: Jag tyckte det var på väg mot målet stund.
1: Ja, men det var ju bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsarna som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det. Och norrmännen tappar boll i första läget efter det. Men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård som inte riktigt har kommit in i matchen. Det är ju han som ska servera bollarna framåt. Har slagit bort en del grejer. Inte riktigt påkopplad. Eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite. Det kanske är klokt det. För att det är Irak som har haft initiativet. De första 13 minuterna, 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, jo, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halvchans har väl Norge ändå skapat, men medan Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Alamari, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ayer och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanten, att de ska försöka och liksom, att de inte får in i mitten där de söker framförallt Ödegård.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också vara det verkar se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen för att... Det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man. Men så fort, det är ett tecken, liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ödegård. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast Tashin mittbacken när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, det var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå så att det ser ut att vara. Så jag hade inte protesterat om det blivit gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark, Europa Norge. Så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar lugnt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vittklädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Nu är det en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Nu går undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva. Irakierna, när de kan få iväg bollen, så misslyckas de med det. Och det blir matchens första hörn och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror
1: ja, just det. Ingen vulkan.
0: Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
2: Det är en slags vikingapryl det där, var ro.
1: Ja, men det här är ett ypperligt läge för Norge. Och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna. Från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt där.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Alamadi ett superläge. Men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten. Och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland. Målvakten i Norge som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Alhamadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Och han ser det också, du är inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå den långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gummistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, så slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Haaland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen rakt ut från sidlinjen där är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är ju det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen. Så att om någon spelare inte är på den så har han fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortersta delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
2: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan 2 timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut, ja, fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast är man från Norge kanske man tycker det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straff. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelaren mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt. Och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet? Ja, det är det. Och Haaland, liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker. Liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten. För det är ändå så 3 stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, som han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen. Den omöjliga Erling Haaland i sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att jag tror så här att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det, de breddar ut på vänstersidan istället. De helt vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i det norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på, de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer, se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen, Erling Haaland. Ska han göra sitt andra mål i matchen? Han skjuter inte, han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sörloth. Sörloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite granna fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland, att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu i Irak. Flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1-målet. Och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland, som kommer ligga där uppe som våran Gyökeres i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Melle Wolf på en irakisk spelare. till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop på ovet av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rätt skipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något och där, som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge, 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: De har misslyckats med 2 hörnor och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp där, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de är, även om Frankrike vinner med 3-1 så är de ett bra lag som tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sørloth på högerkanten, en liten chip in mot Ødegaard i det irakiska straffområdet för Sørloths tanke. Det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till stället till ett irakiskt inkast på den egna planen, halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, nickas under Ryerson ut utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt, det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp, de spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel norrmännen som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så
1: irakisk bolltapp, här kommer Haaland lämnar bollen till Sørloth längre bak till Ødegaard skjuter utanför.
2: Ödegård har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: han har varit direkt svag.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utan det straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog en 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning. Ödegård, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott, och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sørloth kör över mer eller mindre Mershad Doski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att det... Ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston, på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94, då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ödegård en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ödegård i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han stenhårt ner. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100% inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har ju haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål, och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget när inlägget är jättefint inlägg och allting. Men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst, och det är en stenhård nick, och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget. Så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart, och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som gick hela vägen. Passningsspelet var knockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och Han ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får av.
2: Och framförallt, man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42:a minuten och det är 1-1, och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i det irakiska straffområdet. Lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sørloth. Sørloth har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge, och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Man ska hitta på, vill ha med sin hörna, får en knuff i ryggen. Säger Mercas Doski till honom att resa sig upp, och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte, utan inspark till Irak, och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra. Och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen. Men det är här målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror. Kan det vara så att bollen stannar upp? Att han tror att den ska glida mycket snabbare? För att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här, och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät göra mål den här gången. Det blir också mål, och Haaland smyger upp där i skytteliga-toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på dem alla tre nu.
2: Jag ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta i väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher, eller själva matchen. Det brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös, och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga hundraprocentigt nu, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösa?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så. Just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså. Det spelar i den 45 minuten. Det kommer vara minst tre tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut, kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska visa på fyra?
2: Jag tror nog fem.
1: Okej. Det blir spännande att se om 30 sekunder. Vem som har rätt? Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston, där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan för att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten, och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. 1 minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den här bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumman.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med, bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer det Irak. Al-Hamad ut av straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Hamari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Hamari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så nära utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Möller Wolf möjligen som får bollen. Nej. På handen. Det är svårt att se från
2: Nej,
1: där
2: knät, vinkeln. Va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rörigt ut, ja. I Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Melle Wolfs blockering utav bollen, hörnan från höger. Al-Hamari ska slå den. Han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Hamari trycker till med vänster, då är mot en bortre stolpe. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Var det iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland. Och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken. Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar även till Nosa, oj, men 2-fotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där 2-fotaren skulle lyckas, men det gör den inte. Han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klackspack, de spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak. Han kan gå 2-2, komma skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Hamadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ayer, va?
2: Ayer var det,
1: ja.
2: Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Hamari utanför. Här kommer ett nytt Al-Hamari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort i eget straffområde. Skott ut där. Från! Oj, vad nära det är att Irak kvitterar. Tashin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till. Och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
2: Ja, det trodde jag också, för det sitter en sån vajer bakom som håller upp nätet, och det är den det tar, så det rasslar ju till i nätet, så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över. Och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det är inte helt rättvist.
2: Nej, det är det inte. Jag har fått in det där 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man... 2-1 målet som Haaland gör, slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första, som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
0: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörande och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland om man gjorde här i den första halvleken för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att göra ett till mål i Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straff. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nasche, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det var, såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande
0: där. Men får jag fråga där, Emanuel?
7: En del av Böda Camping såg ut som.
0: Aj då. Men det var inte det som påverkade. Det var inte det då som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
7: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
7: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2 att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittellag i allsvenskan och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån, om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet, och det är inte heller lugn och ro, eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
7: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
7: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig, som är en bit ifrån klacken, hur en norsk supporter verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade

0: Kylian Mbappé
1: och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
2: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
0: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
2: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
0: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips. Där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
2: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
0: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhård är defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
2: Är vi nöjda med det vi fick se?
0: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
2: Säger Jon Persson.
0: Och Jonas Enarsson.
2: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
3: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
4: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
5: Som en goodiebag på ett barnkalas.
4: Orättvist dömd straff.
5: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
5: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
5: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
8: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
2: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother donar ut över läktaren i läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså 2 mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade 3 norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen plan halva när bollen transporterade via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplade ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
8: Men idag,
2: förutom

0: Ärlig Håland då förstås.
1: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där, då vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaka.
0: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan, avvinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följdaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
1: Han måste vinka ju.
0: Va, den var väl jätteute?
1: Ja.
0: Ja, där kommer visslingen.
1: Det
0: såg ju du och jag för en halvtimme.
1: Ja, exakt. Det kan man ju inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär, men när bollen är ute nästan en halv meter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
0: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domaracho och säger så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och, eller vi fortsatte spela, och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem med eget straffområde med en bakåtpassning, och då är ju Håland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter, men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där?
1: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Haaland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba, och då kan bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
0: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när Blixten Haaland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21-landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger. Vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan. Så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
1: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
0: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva. Går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ødegaard, som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan. Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem. Ser du vad Norge backar hem? Drar ner hela laget. Kommer väl Haaland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot till exempel väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då innan Åland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hassan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över sju på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Atro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den höga stolpen.
1: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
0: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
1: Tycker jag absolut.
0: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
0: Du skakar bara på huvudet.
1: Ja, nej, men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
0: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
1: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
0: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
1: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
0: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det så hade de inte fått den här hörnan heller.
1: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
0: Ja, där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ajer, Häggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång, där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Haaland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Haalands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörner i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ajer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakiskt försvarare är precis innan Haaland var där för att trycka in sitt hattrick mål i VM. Ska det bli ett sånt? Så det är en spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision, och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
1: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
0: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med är det domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
1: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
0: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
1: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
0: Marco Fardji, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fardji istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fardji något mer offensiv.
1: Jag tror att det är ett dubbelbyte för
0: Man tog ut Alamadi också, va?
1: Ja.
0: Och in med Zidane Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Zidane Iqbal och in med Marco Fardji för att sätta fart på den irakiska offensiven som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ett slumpmål som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
1: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
0: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det Irak anfaller.
1: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
0: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man växpela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och Det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter boll med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen är i den norska backlinjen med Ajer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska yttern inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
1: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten, och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
0: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot den bortre stolpen. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
1: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nosa i Norge. Han hänger inte med riktigt. Han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit ett väldigt fint mål om han har fått in den här bortre.
0: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal, en gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra, han tar in bollen på offensiv planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån, på ytterkant, ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet, så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp med Norge, ett stillastående Norge. Står mest och tittar på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
1: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge. Och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det där bytet kommer kanske.
0: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
1: Nej, det...
0: Även om de leder.
1: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det och han behöver få in lite friska ben och kanske ja, men få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
0: 22 Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram med Nosa på vänsterkanten. Det är bra spelat, det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nosa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nosa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
1: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så också så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner den i andra läget istället.
0: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnerna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson, lågt in efter backen. Undan rensning Irak, och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ayman Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
1: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att det är... De har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike. Men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
0: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? Är det... De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
1: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
0: Och playmaken Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston, även om han har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
1: Men jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
0: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
1: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken, så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
0: I kollisionen med Nosa där tidigare.
1: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
0: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
2: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och ja, mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där drickabreket. Man tar ut Orsnäs in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att ja, man tar in Kjeldrup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man ja. Har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, ja, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjellde upp alltså in, det var byten även hos Irak, det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på, det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid, kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg, ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera, spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra boll in mot Bob igen som spelar snett hit bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man får kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen och nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det ju utrymme för andra spelare. Och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1 ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligt. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt. Och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohammad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp. Norge har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, och det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge nu i den 79:e minuten i 3-1-ledningen. Boll upp mot Haaland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig, slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Atro, som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster, hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Planhalva just nu i alla fall, vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit ut av straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerat sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget, får med sitt inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans skälder upp som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69:e landskampen och allt vad Arsenal-stjärnor han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället, borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Jag fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastisk defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås så räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet, litet misstag då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna, de har inte det samma tempo i kroppen och man, spelar man en sämre liga, då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84 minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. När han har gjort 2 mål bara i en match och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör det till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Alltså 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med delad ledning dessa två lag då efter den första omgången. Om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i domare Archos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland. Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln. Varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får upp farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det. Förhindras av norska försvarare Ryerson upp på högerkanten till Bob. Nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det utan väljer att lugna ner det hela istället i mittlinjen, och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns som att det är första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så det kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del. Ute i Kjell upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt. De har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelade in 88 minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver ju inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med, med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjelderup. Kjelderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Blir väldigt enkelt avväpnade av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Muhannad Ali. Misslyckas med en klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Håland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långe mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag lärt på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Håland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag, att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ganska avslagen nu. Ja, Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mitt plan.
1: Ja, där man ser att Irak, de orkar inte riktigt gå upp i den där pressen som man har gjort i stort sett i 80 minuter. Att det är jobbigt för dem nu också.
0: Vad slår ni vad om då, Johan och Andreas? Det här är ju väldigt spännande. Strax tilläggstiden.
2: Du menar att det ska finnas något pris? Johan leder ju med 1-0 efter den första halvleken när han tippade rätt. Vad ska vi ha för pris, Johan?
1: Jag kan hämta kaffe till dig på morgonen om jag har fel.
2: Vi kör på det. Spännande. Här kommer Norge, Kjelder upp mot... Tack Sigge. Här kommer Kjelder upp in mot irakiska straffområdet. Blir bortplockad därifrån. Kommer ändå förbi, kan spela snett inåt bakåt. Läget kan komma för Norge. Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, han lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
2: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
2: 1-1. Tävlingen fortsätter i tippa tilläggstiden. Ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat i 50 sekunder. Snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här. Och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren som har väldigt ont, tar han sig åt revbenen till. Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där. Men ont, det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
2: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter, för så mycket är det kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I i Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag, eller tidigare ikväll, i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek, när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå att göra 3 mål, även om de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängen som man verkligen alla räknade med att man skulle göra. Så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en hål som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
2: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt. När väl Irak har kommit in i det norska straffområdet så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare. Då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här, där egentligen vinner en nickduell mot 3 norska spelare. Och det är för dåligt.
2: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Haaland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med. Och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike, så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen. Och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer. Så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
2: Förutom Haalands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller dissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ødegaard kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och ja, men vid målet där så är det ju han som tappar lite i markeringen också.
2: Irak då, en positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet, men man märker ju också att det är klassskillnad på lagerna. När det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
2: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, det trodde jag absolut. Sen så har han inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll, för hans jobb är att göra mål. Och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
2: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt 5:e landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt, för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
1: Ja, Haaland får en assist där man egentligen tappar bollen. Eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare. Men det verkar inte som att de kollar på den var.
2: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torsvett står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen eller har han åsikter om vad avsparken ska göras. Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
1: Man vinner matchen, det är ju det det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen. Men man gör det ändå så, man gör mål. Så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positiv, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
2: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge. För Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i farten idag?
1: Ah, det kommer bli väldigt svårt för dem. Frankrike växeln de la in i andra halvlek mot Senegal idag, så kommer inte Irak räcka till emot dem.
0: Ja, Johan, det är ju svårt där att jämföra äpplen och päron, brukar man säga olika saker. Men om du ändå ska försöka, för de som inte har sett Norges insats här, hur bra den var, om du tänker på Sveriges premiär 5-1-segen mot Tunisien och Norges match idag, vad tänker du då?
1: Ja, det är svårt att jämföra matcher och sådär också. Jag tycker att Tunisien så kom inte det upp i samma nivå som Irak gjorde. Jag tycker Irak var ett bättre lag än vad Tunisien var. Inte dra ner Sverige, utan vad de gjorde ändå. De gjorde någonting väldigt, väldigt bra och vann. Sådär. Så att det är svårt att jämföra matcher. Då skulle ju egentligen Norge ha vunnit mycket mer mål, för de vann ju mot Sverige ganska stort så.
0: Ja, och Norge vinner utan att imponera som ni är inne på, men tar ändå liksom i slutändan här, och man fick en sista mål, en ganska klar seger och ska vara väldigt glada över det. Men vi hörde ju er under matchen, den här bristen på spelidé som ändå fanns eller inte fanns, då beroende på hur man ska formulera det, hos Norge. Ska man vara orolig över det om man hoppas att Norge ska ta sig riktigt långt i det här mästerskapet? Hur långt kan de komma om de spelar så här helt enkelt, tror du, Johan?
1: Spelar de så här så tror jag de får det svårt att komma väldigt långt. Men det som är, det är ju tur att man har det i en sån här match som man ändå så vinner med 4-1. Att man kan kolla på vad man gjorde för fel och kunna höja sig till nästa match. Men det är ju ett Norge fortfarande som har bra spelare, bra stjärnor. Och får man det att klicka så är det ju ett lag som ska spela jämnt med Senegal i alla fall, tycker jag.
0: Men känslan efter premiäromgångarna då, om vi bara avslutningsvis ska knyta ihop det här med Sverige och Norge, vad tänker du, vad är känslan kring vilket lag som har bäst chans att ta sig längst, Sverige och Norge?
1: Det går inte att säga överhuvudtaget efter första omgången. De spelar mot helt olika motståndare och sånt där. Så att jag hoppas att bägge lagarna tar sig vidare. Får jag välja ett lag så är det Sverige jag väljer.
0: Ja, det hoppas jag att du gör.
1: Japp.
0: Men du menar även att du kanske tror på det, eller? Bara att du
1: ja, ja, men absolut. Jag tror på att bägge lagarna kommer att ta sig vidare ifrån sina grupper. Sen så handlar det ju om allting, vad man får för lottning därefter. Jag vill ju inte jämföra Norge och Sverige, hur de spelar och sånt. Det är två lag som spelar på olika sätt. Men jag är alltid för att det ska gå bra för de nordiska länderna i de stora mästerskaperna.
0: Tack så mycket för ikväll, säger vi till Andreas Mats och Johan Elmander, för ni gett oss den här matchen mellan ett Irak då, som ändå trots allt var en positiv överraskning, men ändå fick se sig besegrade med hela 4.